Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Metsäpolun siimeksessä käen viime kukuntaa. Annin nuori käsikäissä vaikki kuulostaa. Iltaverkkaan yöksi kulkee, nukkumaan jo metsä käy. Pian joutuva, yö on valkea, ohi ennättäy. Kesäillan aika, suvi-illan taika. Outo vieraan kohtaa, pian yhteen johtaa. Onni seuraa myötä, Suomen suvi yötä. Monen onnen

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varaa aika Pekantille.
2: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varaisko vaihteeksi paskaneen?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitä mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
3: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
4: Raskaan kaluston ammattilainen.
3: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appi kaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Äiti.
11: Mitä?
10: Ei mitään.
12: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
13: Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Poltti puuttuu. Kone juuttuu.

0: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
3: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Radio Pooki. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

kuukautta. Aloita harjoittelu Kuntakeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50. Hesburger.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
6: Nyt on.
7: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
8: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Tilaa edullisesti netistä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Isä?
12: Niin?
11: Eikö unohda.
13: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
14: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
15: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
16: Lapin

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssää. Isäntä, varan paikka Pekantille.
4: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
3: Ei sinne. Pekantille.
4: Eiku, mitä mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
5: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
6: Raskaan kaluston ammattilainen.
5: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Tere öhtym, hyvää aamupäivää, huomenta. Saatte itse valita, mikä vuorokauden aika teillä on menossa. Täällä on ainakin alkamassa Pookin päivälähetys Pookin taajuuksille. Arihan täällä on jo täydessä taisteluvalmiudessa lauantai-päivään. Tämä päivä on 12. päivä syyskuuta. Tänään nimipäivää viettävät Neo, Valma ja Vilja. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Onnitteluja vaikkapa nimppareiden johosta sitten 12.15. Toiveet ja terveiset. Mutta tuttuun tyyliin, kun tuossa Tarja Ylitalo kyseli, että miksei aina voi olla lauantai, niin nyt on. Ja nyt on puksulauantai myöskin. Tätä herkkua on luvassa nyt 9. tuonne puoleen päivä, eli tämä vajaa kolme tuntia. Suorassa lähetyksessä käydään kauppaa, kirpputori lähetys, puoti, puksut, ja minä olen täällä kirjurina sitten. Tulee puheluita tai tekstareita tähän kaupan tekoon. Eli voi ostaa, myyä, vaihtaa ja luopua vaikka ilmatteeksikin, jos on turhia roipehia. Mutta. Aloitellaan ihan kohta. Otetaan vielä vähän vauhtia tähän alkuun, niin saadaan sieltä viimeisetkin herreille kaupan tekijät, että päästään aloittelemaan. Puotipuksut siis ihan kohta.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Puotipuksut on tosiaan ohjelman nimi. Tämä Kirpputori-lähetys suorassa lähetyksessä numerossa 0700 392 111. Perinteiseen tyyliin puhelut tulee suoraan lähetykseen. Puheluhinta on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko, matkapuhelin tai paikallisverkkomaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä käyntiin, kun puheluun vastaan. 0700 392 111. Nämä samat työkalut käy sitten 12-15 myös tuolla toiveissa, eli jos laitat sinne niitä tekstareita jo nyt, niin nekin on oikeassa paikassa, mutta puheluihin vastaan toiveiden osalta sitten vasta kello 12. Eli sitten tuo tekstari, millä pääsee kaupan tekoon, on 160 merkkiä, 4,5 €, eli kännykän normaali tekstiviesti. Sinne kun väsäätte myynti-ilmoitusta, niin kannattaa laittaa ainakin 3 asiaa. Yksi on se, että mistä päin soittelet. Puhelinnumero kannattaa siihen varulta laittaa, koska joskus se on eri kuin tuo, mistä ilmoitus on tullut. Eli paikkakunta ja puhelinnumero, ja kyllä hintatietokin kiinnostaa ihmisiä, että kuinka kalliilla tai halavalla tuotteen saa. Melkein nuo 3 asiaa kun on kohdalla, niin silloin alkaa myynti-ilmoitus olemaan hyvää. Ja kun tuo tekstari on valmis, niin numero 17106. 17106. Tekstiviesti ja puhelu, molemmat on siis maksullisia ja erillisiä palveluita. Näillä puheilla otetaanpa täältä heti ensimmäinen soittaja tälle aamupäivälle tai aamulle, mitä tämä onkaan. Radio Pouki, Puotipuksut.
2: Huomenta, Alatalo täällä.
1: Huomenta, huomenta. No sitten minäkin uskallan sanoa, että huomenta.
2: Joo, vielä on. Onko tämä semmoinen linja, mistä voi ostaa ja myyä?
1: Kyllä, voit ostaa, myyä tai vaikka luopua ilmaiseksikin, jos on niin turhia.
2: No joo, mutta nyt minä ostasin kuitenkin.
1: Mitä sulla olisi tarvissa?
2: Elikkä minä tarvitsisin 502 valmettin niin ketjut, piikkikettingit.
1: Piikkikettingit, niitäkin on kyllä myyty meillä.
2: Elikkä talven aikana pitää olla liukas, niin saa vähän toppuutta.
1: Mä voin sua rohkaista, että näitä on myyty meillä aikaisemminkin.
2: No sen takia me juuri käännynkin tämän.
1: Kyllä, mä luulen kuule, että saat aika äkkiä tuolta varmasti tarjouksia. 502 valmettiin.
2: Joo, ja koko, mikä on niin, 14,9 × 30 tällä rengaskoolla.
1: 14,9 × 30.
2: Joo.
1: Joo, se olisi tuossa. Mistä päin soittelet?
2: Torniosta.
1: Torniossa olisi tarvissa. Aina parempi, jos vielä läheltä löytyy. Niin.
2: No tietenkin etuhan siinä on asiakkaalle. Se on
1: niin, kyllä. No miten mennään?
2: Arvoa niitä portaille tuu.
1: Niin, kyllä. Mennäänkö me ihan nyt sitten tällä kaupalla vai olisiko sulla muutakin?
2: Ei ole, tämä ainoastaan.
1: Eli
2: Torvikeli alkaa kohta.
1: Kyllä.
2: Joku. Pakkasta on Torniossa ollut varmaan aste pari miinukka.
1: Kyllä täälläkin on käynyt nollassa ja vähän ehkä, nytkin oli muutama lämpöaste viime yönä.
2: Elikkä Oulussako?
1: Raahessa.
2: Ai Raahessa?
1: Joo, Raahesta. Tullaan 70 kilometriä rannikkoa vielä alemmas. Niin.
2: Joo, kyllä tunnen Suomi.
1: Joo. Mistä numerosta sut saa kiinni?
2: 0400.
1: Joo.
2: 693. 704.
1: 704.
2: Ja Ilpo.
1: Ilpo vastaa tuohon numeroon.
2: Kyllä.
1: Hyvää, kiitoksia paljon.
2: Kiitos, saan sinne. Kiitos.
1: Hyvä. Joo, ei. Kiitoksia Ilpolle ensimmäisestä puhelusta. Eli 502 valmettiin, haluttiin ostaa piikkikettingit Torniossa. Koko on tuommoinen kuin 14,9 × 30 tuossa 502 valmetissa, ja jos sulla on joutilana tuommoiset piikkikettingit, niin ketjut, niin soitapa numeroon 0400 693 704. Ilpo vastaa tuohon numeroon 0400 693 704. Jos tarvitte tämän päivän aikana vaikka tuon numeron tai jonkun muun, esimerkiksi minun hatun numeron, niin täältä se löytyy. Voin sanoa jo nyt, että se on 63 ja lähtee vain ruuvaamalla pois päästä. Sen verran kieromies. Mutta sitten taas tämä numero, mistä tuli tämäkin myynti-ilmoitus, niin tämänkin numeron saat täältä kyllä. Ja sitten muita numeroita. Ja sitten vielä näistä tekstareista. Tekstareista sillä lailla, että tiistaina puksuissa olleet tekstarit saa nyt tupla uusinnan. Ja niitäkin käydään läpi ennen kuin mennään uusiin viesteihin. Täällä myydäänkin verku. Verkus on TEA20. Traktori vuosimallia 54. Tuota voi kysellä numerosta 050 331 8135. Eli tuommoinen numero kuin 050 331 8135. Verku TEA20 oli tuolla numerossa. Perämeren ahven ja siikavilettä kautta pakastetta, graavilohivilettä, kalaa täyssäilykkeitä tarjouksissa, vai mitä tuossa lukkeekaan. Kalaa täyssäilykkeitä tarjolla, ynnä muuta toreilla. Oulaisissa keskiviikkona 9-12, Ylivieskassa keskiviikkona 13-15 ja Tyngän markkinoilla 9-14. Annanpa tuonkin numeron varulta, jos haluat tehdä jo ennakkovarauksia tai kysellä. 044-290-2760. Eli kalatuotteista voi kysellä jo vaikka etukäteenkin 044-290-2760. Se oli siinä tuo. Että sä tutkaillaan aamupäivän aikana myös sääkarttoja aina tunnetta ja uutiset meillä tulee aina tasalta. Radio Pooki Pootipuksut.
2: Ja Autti Turunen, terve.
1: Terve.
2: Olis vähän myytävää. Onko täällä Pootipuksussa?
1: Kyllä, justi jo oikea kuule työkalu sulla käytössä.
2: Koko aika oli vaan aina, että on tilapäisesti poissa käytössä.
1: Sitä jotku puhuu näin. Mä en tiedä, onko siinä sitten onko se häiriö tai kansainvälisessä kuvayhteydessä, vai mistähän tuo johtuu? En ole varma.
2: Justi on. No mulla olisi vähän kaiken näköistä myytävää ja sanotaan paljon.
1: Mitäs ja mä kirjoitan ylös?
2: Katos, kun mä olen mä tässä menin tämmöiseen, en mä tiedä, tämmöinen yhteisölliseen kotiin menin asuun, ja nyt meiltä jäi kaiken näköistä niin maan perusteellisesti. Jos lähtee siitä, että siellä on esimerkiksi tommoinen salin pöytä.
1: Joo.
2: Ja siinä on neljä käsi semmoista tuolia, jos ei ole käsinojaa, mutta kaksi semmoista käsinojallista tuolia. Se on vähän semmoinen edustusomainen se, että se ei ole ihan tavallinen pöytä. Että
1: vähän semmoinen luksus, vähän semmoinen vähän tyylikkäämpi.
2: Kyllä. Sitten olisi sitten mulla on toi sähkäri olisi myytävänä semmoinen 700, onko se joku limo ilmeisesti, kun mulla on niitä nyt jo kaksi, niin toisen mä hylkään siitä.
1: Eli se on tarkoitat sähkärillä, mitä tarkoitat?
2: Sähkömopo.
1: Sähkömopo, joo. Se kuulosti tutulle tuo merkki.
2: Sähköpyörätuoli. Se on sähköpyörätuoli.
1: Sähköpyörätuoli. Laitetaan sillä, niin se tulee oikealla nimellä sitten. Joo, muuten menee mopokaupaksi.
2: Sitten siellä oli sen alla on semmoinen iso, mitä mä sanoisin, 2x2,5 semmoinen matto, semmoinen plyssimatto, semmoinen erittäin kallis matto. Se on
3: ollut mun isän peruja, että se on sieltä vuosituhannen alusta hankittu meidän taloon.
1: No niin.
3: Ja mitä mä nyt tähän pistäisin? Sitten mulla on muun muassa semmoinen hierontapatja.
1: Jaha.
3: Jota en pysty käyttämään. Mä olen niin räihnainen, että se ei sopinut mulle lainkaan. Ja se on aivan uusi, että vähän mä oon kokeillut sitä, ei mitään muuta. Ja sen hinta oli 100.
1: Mm.
3: Mitä ihmettä mä vielä... Kun mulla on niin ja sitten on punaista lasia. Sitä on kaikenlaista. On koristeesinettä ja sitten on tämmöistä käyttö niin kuin astiaa ja niin edelleen. On kristallia, monenlaista on ryppylasista, kuule tuohon vähän reilumpaan ryppylasiin. Ja,
1: niin, ja kaikki on punaisia.
3: Kun sanotaan, että kysy mitä vaan, niin kyllä melkein sanon, että kaikkia löytyy.
1: Niin.
3: Niin, sitten ja kermana tässä on sitten tämä tällainen ton marmoripatsas. Se on italialainen ja sen alkuperäishinta, sen patsaan, niin se on markka-aikana, niin se oli 7000
1: Oho. Markkaa. Mitäs patsas esittää?
3: Se on nuori, se on nainen. Se on sellainen, sanotaanko vähän sellainen häpeliäs nainen, jolla on, se on käsi sille ylhäällä tuossa otsalla. Ja se on se on niin kuin ainut sitä laatua.
1: No niin.
3: Ja niitä ei enää ole, että se on ihan sellainen luksustuote.
1: Joo.
3: Ja siitä ajattelin, jos tonnin saisin siitä.
1: No niin. Kyllä.
3: Se on tuommoisen ravintolaan tai jonnekin tällaiseen, niin mulla oli sellainen edustus, olin silloin joskus näistä. Se on Kosmoluksin tuote ja Kosmoluksin tehdasta, mä en tiedä onko vielä edes enää, että se on, mutta on erikoinen patsas. Sitten niitä on kaksi semmoista pienempää on olemassa vielä.
1: Ja
3: patsas on 115 senttiä korkea ja painaa noin 85 kiloa.
1: Oho, no se on kyllä melekoneen. Sehän on melkein luonnollisessa koossa ja painossakin.
3: Älä muuta sano. Se on niin hienoa työtä, että sitä ei osaa niin kuin suusanallisesti kertoa edes.
1: Kyllä, sulla on tuommoista salonkikeleiposta tavaraa siellä kaikki, mitä luettelet.
3: Kyllä. On, siis joka lähtö löytyy jotain, että kunhan osaan kysyä vaan, niin mä vastaan kyllä. Ja puhelinnumero minulle on 0400.
1: Joo.
3: 644. 237.
1: Missä päin maailmaa nämä tavarat on?
3: Tampereella ja Kaukajärvellä.
1: Tampere, Kaukajärvi.
3: Mutta osa on Teiskossa ja niin edelleen.
1: Joo, toivotaanpa kuule, että siellä oli nyt tyylitajuisia ihmisiä, niin ne ymmärtää hyvän päälle.
3: No sitten kuule, vielä olisi yksi semmoinen kalastuslautta sitten tuolla Näsijärvellä. Se on 4 metriä 20 leveä. Ja 7,5 pitkä.
1: Jaha.
3: Ja se on siinä on siellä on hyvin vähän ajettu ja tänä vuonna ei sitten onnistunut enää ajaa, kun mä olen nyt vähän siinä kunnossa, että ei enää mennä järvelle sillä lailla vaan.
1: Niin, joo.
3: Mutta näillä eväillä niin...
1: Kiitos, minä kiittelen kovasti. Siinä oli hienoja tuotteita.
3: Kuule, kaikki voi ottaa yhteyttä.
1: Hyvä, kiitos paljon. Kiitoksia. Hyvä. Ei. Joo, ei. No johan olikin hienoja tavaroita ja siellä oli sitten muutakin tuommoista kelpokäyttötavaraa. Eli siellä oli salin pöytää ja sitten nuo tuolit ja sitten sähköpyörätuoli, plyyssimattua löytyi, hierontapatjaa, sillä oli 100 hintana. Punaista lasia ja astia oli monenlaista kippua ja kappua. Ja sitten oli marmoripatsas, esittää tämmöistä naista, ja sitten oli tuo kalastuslautta. mutta Tampereen suunnasta, no tuotteet on Kaukajärvi, Teisko suunnilla ja noita voi kysellä numerosta 0400 644 237. Eli 0400 644 237.
0: Radio Pooki.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Jarkko Honkanen ja Taika. Tule tansseihin Tyrnävälle.
9: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Jaa Hans. Tuosta laitetaan myyntiin hyvää sääkeppi. Käytetty ennustuksissa. Päässä on myös tämmöinen teleskooppi. Teleskooppimalli. Toisessa päässä on 6 mm kierre. Tämän saa myöskin ruuattua radioantenniksi.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Täällä olisi nyt sääkartta ilman keppiä. Ja tällä hetkellä näyttää lämpötila koko maassa olevan 10 asteen molemmin puolin. Etelässä jaksaa kivuta elohopia 12, Pohjois-Pohjanmaalla 6 ja Lapissa jotakuinkin samat lukemat. Aika lailla poutainen päivä tämä on. Jonkun verran pilvilautta esiintyy, mutta ei nuo näytä satteeksi puhkeavaa. Huomenna saattaa pienet sadekuurot. Onko nuokaan nyt ihan sade, että jonkunlaista tihimua se on, jota puottelee huomenna Länsi-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja osittain tuolla Kainuun suunnassakin. Mutta saattaa joku kuuro eksyä tuonnekin Lounais-Suomen alueelle, mutta huomenna on aavistuksen ehkä pilvisempi päivä. Lämpötilat huomenna kuitenkin koko maassa 9-15. Lapissa viileintä, etelässä lämpimintä. Luonnollisesti melkein. Tuosta tulee nätti päivä tuosta tiistaista, eikö maanantaista. Maanantaihan se on ylihuominen. Maanantaina on 15 koko maassa ja aurinko paistelee. Tuosta tulee hyvää päivä. Varoituskartta on tällä hetkellä puhasta sortimenttia, eli lyhyestä virsi kaunis.

0: Saija Tuupanen ja hyvää päivää. Se on muuten hyvää päivää vaikkapa juuri kaupantekkoon.
1: Puotipuksut ja kauppa käy.
0: Jos tarvit tosiaan jonkun numeron tämän päivän yhteystiedoista, niin laita tekstiviesti 4,5 euroa tuohon 17106 numeron tai soittamalla voi kysyä. Ja sitten mennään näihin jemmatekstareihin. Täällä on tiistaina ollut myytävänä tynnyripumppu, mekaaninen työntövarsi, viisivaihteinen miesten polkupyörä, käyttämättömät pelastusliivit Kestilässä. Eli myytävänä tynnyripumppu, mekaaninen työntövarsi,

joten kelpaa. Ostossa on myöskin täällä samassa numerossa edullinen bensa-auto. Maksimissaan hintaa saa olla 1500 euroa. Nämä pilkkikelkat ja bensa-autot ostetaan numerossa 050 385 9776. Eli 050 385 9776. Halutaan ostaa vanha talo tai mökki vesistön ääreltä. Maksimissaan 200 kilometriä Oulusta saa olla etäisyyttä. Eli vanha talo tai mökki vesistön ääreltä olisi ostopuolella. 200 kilometriä noin saa olla etäisyyttä Oulusta. 044 563 4599 numerossa. Eli 044 563 4599. Myytävänä Oulussa koottava karavan talli 3,5 × 7,5 × 3,5. Vain talvikäytössä ollut. Pyyntö olisi 150 euroa ja tarjotakin voi. 040 585 6816. Ja vielä kertaan tuon numeron, niin kuin se on tuohon järjestykseen laitettu. Eli tämä on jaksoteltu tuo numero näin, että 040 58 56 816. Semmoinen oli tuossa. Myydään traktorin piikkikettingit. Hei! Nyt toivottavasti siellä on äskeinen soittaja Torniossa kuulolla. Täällä on nimittäin myynnissä traktorin piikkikettingit. Mutta koko oli täällä hetkinen. 16,9 ja tässä piti olla 14,9 × 30. Ai, ai, ai, ai. Mitenhän tämä nyt menneekä sitten? No täällä on koko ollut 16,9 × 34. Keminmaassa. Elikkä siellä kuitenkin on nuo myynnissä ja 050 408 08 00. 050 408 08 00. Jokupa mulle valkaisee, että miten siinä käy, kun siinä piti olla 502 Valmetin kettingit 14,9 × 30. Ja nämä, mitkä oli Keminmaassa myynnissä, niin oli 16,9 × 34. Miten tuossa käy, kun noita yrittäisi sovittaa? Jääkö ne liian lyhyeksi vai pitkäksi? Joku sen mulle tuota voi tuonne vaikka jonkin WhatsAppiin tuon teon laittaa. Valakas se asian. Puhelin on vielä vaiti, tai tällä hetkellä vaiti. Ollaan me saatu jo tuosta puheluakin tulemaan, mutta saa soittaa lisääkin. Ja tyyntä myrskyillä. Minä tiedän nämä vanhat vinkkeet teiltä. Myynnissä Valmet 212 haulikko Rihla. Onko siinä nyt sitten... siinä on, mikähän merkintä tuossa on, 7 jotakin, 64 kal plus metsästyspiiput ja skiit, piiput plus kahdet Valmetin rungot, toinen lakattua, toinen öljytty. Myös lataussarja 7 jotakin, 64 kal, patruunat, hylsy ja kiikari, pikajaloilla, ase tyrnävällä. Tuossa oli tuommoinen, onkohan tuo joku kertaamerkki tai joku, mutta se on korvautunut tuollaisella lumihiutaleen kuvalla. Eli silloin kun tietokone ei ymmärrä tuota merkkiä, niin se tekee tuommoisen. En osaa sanoa mitä yksikköä sillä jäljestettiin tuossa, mutta nämä kaupat on myynnissä Tyrnävällä 040 837 23 93 eli 040 837 23 93. Ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat, lisäksi työ, maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta semmoista. Kaikenlaista voi tarjota.

0: romua 045 130 86 80. No sitä kyllä löytyy tuota romua vähän joka nurkasta. 045 130 86 80. Se on viisas ajatus näistä romunkeräjistä, että kun normaalisti kun konemiehellä särkyy koneen, niin se tietää rahan menua, mutta kun romumiehelle tulee romua, niin se tietää rahaa. Se on viisas ala tuo romunkeräys. Vanha kettu mua on opettanut näissä asioissa. Sitten täällä on, katsotaanpas, onko puhelin vielä vaiti? On, mutta meillä on täällä tulossa myös kauppa-asiaa tältä sivusta käsinkin. Kuuntelet Radio Pookin puotipuksuja. Kello on 16:30 vaille 10 tuonne reilu 2-tuntinen kaupanteon merkeissä.
1: Radio Pooki. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Pulttaa tämä pääsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
3: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: kauppa käy.
1: Voi voi, just harmittavasti joku yritti soittaa tuossa kauppa-asioiden aikana. Nyt mainosten aikana. Nyt kannattaa soittaa. Se voi olla joskus tuo ajoitus vähän tuossa semmoinen haasteellinen. Oliko nyt näin, että nettiradiossa tulee 30 minuuttia vielä viiveellä tuo verrattuna tähän antennilähetykseen? Että sekin saattaa se 30 minuuttia olla ratkaiseva, että katkiaa sitten tuo. Se hälyttää jonkun aikaa ja sitten menee poikki. Radio poikki puotipuksut.
2: No niin, minä haluaisin tietää, kun äskeisö haluaa sitä ostaa sitä romuautoa.
1: Joo, hän on, joku halusi ostaa romua kaikenlaista.
2: Niin.
1: Sulla olisi sille numerolle tarvis.
2: Niin on.
1: Joo, onko sulla kynä ja paperi valmiin?
2: On, on.
1: Pappa ylös tuommoinen numero 045.
2: Joo.
1: 130. 86 ja
2: 86
1: ja 80. Tuohon ei ole paikkakuntaa erikseen merkattu, mutta kyllähän nämä kiertää aika laajoilla alueilla nämä romunkeräjät.
2: Joo. Eli nämä loppuunsa tuli 86, 80.
1: Joo, no 4 viimeistä numeroa ja alaku oli 045130. Kyllä sä siitä saat kiinni. Tuossa ei ole tosiaan, paikkakunnat kannattaa näihin tekstareihin laittaa, niin se helpottaa ja hahmottamista sitten. Kun meitä kuunnellaan Utsjoelta Helsinkiin kuitenkin. Niin.
2: No niin, niin.
1: Siinä on laaja alue kerätä romua sinnekin.
2: No niin, no ei siinä mitään, mä palaan soittelemaan.
1: Soittelepä ja kysele, että missä päin vaikuttaa.
2: No niin, selvä.
1: Kiitoksia, joo. Hyvä. Joo, hei, hei. Näin viisaasti toimitaan silloin, kun tarvitaan numero. Yksi semmoinen ihmeellinen lieveilmiö on se, että meiltä joskus kysellään näitä puksuilmoituksia. Siinä mä oon kattonut, että monesti 2 viikkoa menee. Sitten tulee 2 viikon päästä viesti, että kuka kauppasi 2 viikkoa sitten tämmöistä. Miksi se odotetaan se 2 viikkoa ennen kuin sitä numeroa kysytään? Miksi ei sitä kysytä sen lähetyksen aikana? Tätä mä oon pohtinut. Se voi olla, että se 2 viikkoa on semmoinen kypsyttelyaika, että nyt sitä numeroa ainakaan ei löydy. Nyt kannattaa kysyä. En tiedä näitä aivotuksia, mutta täällä on meillä seuraava soittaja. Radio Pouki, puotipuksut.
3: No, arska päivää.
1: Päivää.
3: Olisi tuollainen Toyota Corolla 1.6 vuosimalli 97.
1: Toyota Corolla 1, joo. Joo.
3: Ajattu 262 000. Mm. Moottorit on pientä. Ongelma se savuttaa ilmeisesti venttiiliohjurikummit, että on varma. Ei ole tutkittu.
1: Aha, aha.
3: Ajoaika olisi 2 viikkoa vielä.
1: Joo.
3: Alusta ja kori ei kyllä kolise. Ei mitään ole ihan huippukunnossa.
1: Joo.
3: Ja Taipalsaarelle.
1: Taipalsaari on se paikka. Sanoppa vielä nyt, kun mulla tuolla kynällä tulee, niin sano vielä se malli. Toyota Corolla.
3: 1.6 vuosimalli 97.
1: 1.6, joo, joo.
3: Sedani, tää on se vanhempi korimalli.
1: Sedani, joo, kyllä. Taipalsaareista numero, vai oliko sulla muuta?
3: Ei muuta, puhelinnumero on 050 490 3167.
1: 3167, selvä homma, kiitoksia paljon.
3: Sitten.
1: Joo, hei, hei. Se oli Taipalsaaresta. Sieltä voi tuota Toyota Corollaa Sedania 1.6 kysellä. Ja Taipalsaaren numero on tuommoinen kuin 050. Eli alku on 050 490 3167. 050 490 3167. Sitten vielä jemmatekstareita edelleen. Täällä olisi tiistaina kaupattu laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle. Kuukausivuokra alle 50 euroa vuorokausi sisältää fifin, sähkön, veden ja vakuutuksen. Ari vastaa, kun soitat numeroon 0440. Sen on minä, mutta joku toinen Kaima. Alaku siis puhelinnumerolle 0440. 365 428. 0440-365-428. Joo. Joo, minulla ei ole, vaikka tuo oli Raahen Ari, joka tuossa vastasi, niin sen ollut minä. Sen verran minä tiedän, että tuo naapuri Reiska, niin sillä oli tuossa asunto kaupassa. Sillä oli semmoinen ilmoitus, että vuokrataan asunto, tai siinä tulee koko kalusto mukana vielä. Sisältää keittiö, 2 makuuhuonetta ja heittiö. Itse vissiin asuu sitä toista päätä. Täällä on sitten tuossa ostetaan traktori. Lämmin koppi on ehdoton, hintaa maksimissaan 5 000 euroa tarjoa. Eli traktorikauppaa sitten numerossa 040-719-5934. 040-719-5934. Joo. Myydään vähän käytetty apumoottorilla varustettu miesten tunturipyörä. Tuo on numerossa 050-3, takaisin. Miten sitä sanotaan hevoselle? Takaisin, noin. 050-536-2354. Nyt meni tuo alaku oikein. Eli 050-5. Miksi meinaa tulla? Hetkinen, katsotaan. Otetaan vielä kerrattuna. 050-536. Eli 536-2354. Jokohan se nyt meni oikein. Kyllä se meni oikein. 050-536-2354. Välillä meinaa suusanua eri numero, minkä silmät näkee. Niin siinä käy justiin sitten tuolla lailla. Hei, nyt pitää ottaa meidän musiikkia tuohon ennen uutisia. 6 minuuttia vaille on kello. Kohta kauppa-asiat ja uutiset. Ja Pekka Niskan pojat meille vakuuttaa kaupanteon salaisuudesta.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieheltä.
6: Käy poppaan.
9: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9:00–16:00 iltapäivällä. Kello 16:00 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä näppäimet. Nuoko painelee vielä oikeassa järjestyksessä kaikki, niin hyvää tulee. Oikein mukavaa lauantaita, 12. päivä syyskuuta. Puolta väliä lähestyy tämäkin kuukausi. Tänään nimipäivää viettää Neo, Valma ja Vilja. 12. päivä syyskuuta ja lauantaipäivä. Täällä on kasöörinä tai jonkunnäköisenä puksurina, mikä tämä on, puksuttaja. Ari, päivää. Kyllä se ääni pelaa näin lauantainakin täällä vaikkapa teidän kanssa kauppaa tehdessä. Kauppaa tehdään tuonne lähelle puolta päivää. Numerossa 0700 392 111. Tämä meidän tuttu ja turvallinen studionumero ei pure eikä potkase, vaikka puhelu tuleekin suoraan lähetykseen. Raatainlaan tuosta kauppa-asiat halaki poikki ja pinnoon. Ja kaksi tapaa osallistua. Soittaminen suoraan lähetykseen tai tuo tekstiviesti. Puhelun hinta on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun sanon B täällä toisessa päässä. Eikö mähän sanon, että radiopooki puoti puksut. Siitä tunnistat, että tuli oikeaan numeroon. Ja numero vielä kerrattuna 0700 392 111. Toinenkin tapa on sitten tuo kirjallinen tekstari. Huomatkaa, että kyseessä on maksuviesti. Oikea kännykällä lähetetty tekstari. Se maksaa 4,5 € ja on mitaltaan, suurimmalta mitaltaan 160 merkkiä. Se on aika pitkä palstatila, kun alkaa merkkinä laskemaan. Se kannattaa sekin käyttää koko rahaa eestä ja varsinkin kaupanteossa niin vähän, että onko ostamassa, myymässä, vaihtamassa, luopumassa kokonaan ilmatteeksi jostakin turhista roippehista. Onpa tarjottu taloja vuokralle, haluttu vuokrata, on myyty koko mökki tontteineen. On tarjottu työpalavelujakin joskus kaikenlaista. Siellä on aktiivisimmat innokkaimmat työkinttaat käessä valmiina odottamassa, että työkutsu tulee. Ja mitäs muuta? Lemmikkikauppoja ei tehdä. Ainoastaan sikaedulliset hinnat. Katsotaanpa tätä ohjekirjasta. Sallittiinko me sikaedulliset hinnat? Sivulla 4. Joo. Kyllä. Sikaedulliset hinnat sallitaan. Muuten ei tehdä eläinkauppoja ollenkaan. Ja tuo tekstari, sitten kun se on valmis, niin siihen kannattaa laittaa tosiaan paikkakunta, puhelinnumero ja hintatieto. Paikkakunta siksi, että tietää, lähdetäänkö 10 litran muoviämpäri hakemaan Utsjoelta vai Hangosta. Se on kuitenkin pitkä välimatka. Ja toisaalta hintatieto, sekin kiinnostaa, että paljonko se maksaa se tuote. Ja puhelinnumero, koska välillä numero tai viesti tulee eri numerosta kuin mikä on se toinen sitten se soittonumero siinä. Eli kaikki nämä on hyvin tärkeitä systeemeitä. Ja kun meitä kuunnellaan niin laajalla alueella, niin kyllä se paikkakunta kannattaa merkitä. Tämä on laajentunut tämä paletti vuosien aikana. Näillä puheilla ei mitään muuta kuin pistetäänpä taas kauppa virreille.
0: Puukin perjantai-ilta.
1: Korjaan.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Just varjelin tuossa äsken, että en paina väärää tunnaria, mutta tuo meinas tulla, vai eipä ihan tullutkaan. Täällä on muutama jemmaviesti, sitten päästään aivan uusiin tekstareihin. Kolme näitä on vielä näitä jemmaa. Tiistain lähetykseen lähetetyt tekstarit saa aina tupla uusina näin lauantaina. Ostetaan autoja, myös katsastamattomat, reilu hinta ja auton haku kotipihasta. Tarjoapa rohkeasti autoja numeroon 044-971-0057. 044-971-0057. Sitten täällä myydään Nokian puhelimia, vanhoja sekä seinäkelloja, tauluja Haapajärvellä. Puhelinnumerossa 046. Joo, siinä on eri numero kuin tuo, mistä tuo viesti on tullut. Eli 046-842-2380. Eli tuommoinen numero kuin 046-842-2380. Siinä oli justiin, niin kuin sanoin, niin voi olla eri numero kuin mistä viesti on tullut. Sitten vielä yksi Emma-viesti. Ostetaan rollaattori, se lukee rulaatorin, mutta rollaattoria sinä varmaan halutaan ostaa. Eli potkupyörää, tuommoista rollaattoria. Ja Haapajärvellä vain halpa kelpaa. Halpa tuote, kun on, niin 046-842-2380, 046-842-2380. Halpa rollaattori oli siellä ostopuolella, vain halpa kelpaa. Tuossa kun aina puhutaan, että pitää olla tuote hyvä ja halpa, niin onko silloin kyseessä kaksi eri tuotetta? En tiedä, voiko hyvä ja halpa olla samassa. Voi ne olla samassa lauseessakin, eihän se. Tänne on tullut joitakin WhatsApp-viestejäkin, nämähän on väärällä tavalla tulleita ilmoituksia, eli kannattaa tuo 4,5 € tekstari laittaa sitten näihin kauppajuttuihin numeroksi. 4,5 €, 160 merkkiä. Joo, kyllä täällä tuli muistutuksia, että jos se muoviämpäri on vaikka Utsjoella, kun se on ilmanen, niin se lähettää Hangosta hakemaan. Kyllä se on suomalaista sielunmaisemaa ja kulttuuria hyvin vahvasti. Radio Paukki puotipuksut. Menikö poikki? Sillä sekunnilla meni poikki tuo puhelu. Justiin taisin painaa niin kuin sekunnin murto-osassa vähän myöhässä, mutta uusi yritys. Radio Paukki puotipuksut.
2: Ja Ari Kenilalta, terve.
1: Terve.
2: Olisi myytävänä.
1: Joo, mitäs me laitetaan?
2: Steel 200 moottorisaha.
1: Steel 200 moottorisaha.
2: Joo.
1: Mm-hmm.
2: Kunnossa oleva.
1: Hyvin lähtee käyntiin.
2: Kyllä. Mitä on viime vuosina käyttänyt, mutta hyvin, tässä käytin kesällä syksyllä, että niin ihan hyvin lähti käyntiin.
1: Se on ajankohtainen tuote. Nythän kaajetaan paljon puita ennen kuin lehet alkaa varisemaan.
2: Niin. Niin. Ja siinä on näppärä peli kyllä sille, jolla vähänkään kiinnostaa nuo hommat.
1: Joo. Kimimmällä on Steelin saha. Olisiko muuta?
2: No sitten on miesten musta Trek Cyclocross polkupyörä, tämmöinen manuaalin. Pelin tänne manuaalin vaihteen. 3x9 vaihteet. Ja on käyrä sarvinen, hyvät renkaat. Sitten on tietenkin pikkuinen matka, vanhaikainen matkamittari ja 3 pedaalit ja sitten olisi kengät, isot pyöräilykengät, mutta mä en tiedä, sopiiko ne kellekään sitten.
1: Plus pyöräilykengät.
2: Joo.
1: Joo. Tuosta tuli mieleen, että itselläkin oli aikanaan käyräsarvet yhdessä teräsiivessä. Ne piti olla, olla, mutta eipä niitä sitten aina sen jälkeen ollut. Mutta siinä olisi sitten tuo polkupyörän stiilissahan vielä, kun olisi.
2: No eipä nyt tällä kertaa.
1: Siinä olisi Kemimaan tuotteet tänään ja minkälaisessa numerossa?
2: 0499.
1: Joo.
2: Joo. Niin.
1: Joo.
2: 399.
1: Mm.
2: 073.
1: 0400 399 073.
2: Joo.
1: Joo. Minäpäs kuule tuon kertaankin tuossa, mutta kiitoksia Kemimaa.
2: Kiitos.
1: Kiitos, joo, hei, hei. Kemimaahan, kiitos. Kyllä se niin tajetaan sanoa. Joo, Kemimaahan. Ei Kemimaalle, vaan Kemimaahan. Kemimaansa oli nimittäin Steel 200 moottorisaha, miesten polkupyörä musta, käyräsarviset systeemit, ja siinä oli pyöräilykengätkin mukana, ja nämä saha ja pyörä löytyy Keminmaasta numerosta 0400 399 073. 0400 399 073. Ja jos joku numero on hukassa tämän päivän ilmoituksista, haluat tietää jonkun numeron, tai jos haluat tietää vaikka tämän illan lottonumerot, niin minulla on täällä kaikki. Miltä voi kysellä vaikka nuo lottonumerot? Sillä eholla, että pannaan potti puoliksi. Tämä on vanha meillä sääntö. Minä nimittäin tiedän kaikki numerot täältä. Ja jos haluat tietää vaikka minun laulunumeron peruskoulu ala-astetta, niin minä voin senkin kertoa, mutta vain maksua vastaan. Voin minä laulaakin teille pikkupätkän malli. Ei, kysy se numero mieluummin. Otetaanpa ennen säätä vielä yksi soittaja tuosta. Radio Pouki Puoti Puksut.
3: No joo, Kempelestä päivää.
1: Päivää.
3: Olisi noita renkaita myytävänä nyt taas päässä.
1: Pannaan rattaat pyörimään ja minkälaisia?
3: Pannaan rattaat pyörimään. No kesärenkaat, pultijako 12.5, koko 225/55R18. Ne on Audi vanteilla.
1: Joo.
3: Alumiinivanteilla. Ja sitten ilman vanteita kesärenkaat 215/60R17. No sitten talvirenkaat, pulttijako 11.5/195/60R15.
1: Joo.
3: Ja sitten talvirenkaat 10.5/195/65R15.
1: Joo.
3: Ja sitten olisi kumit, niin se ei ole vanteita, niin 215/60R17C109.
1: Joo.
3: Siinä olisi kaikki.
1: Siinä olisi rattata monneen sorttia. Kempeleessä ja mistä numerosta saapi kysellä?
3: No semmoista 0400 68 40 43.
1: 43. Tämäkin on kuule kirjoisia kansissa.
3: No niin, selvä, selvä.
1: Kiitoksia joo. Paljon.
3: Ei muuta kuin heippa, heippa.
1: Heippa, hei, hyvä. Joo, hei, hei. Se oli näpsäkkä rengasilmoitus tuolta Kempeleestä. Siinä oli renkaita Audi alumiinivanteilla, sitten oli ilman vanteita olevia rattaita, kahdenlaisia talavirattaita ja sitten oli vielä kumeja ilman vanteita. Nämä Kempeleessä, puhelinnumero 0400 68 40 43. 0400 68 40 43. Sään kautta otetaan vauhtimutka ja kohta mennään myös uusiin tekstiviesteihin.
0: Radio Pouki. Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei. Termarissa on kakao.
0: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
6: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 249 kiloa.
7: Ah, tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Äiti?
9: Niin?
8: Ei ku, ihan vaan...
9: Mitä? Mikä?
8: Ei siis mitään ihmeellistä.
9: No, mihin se liittyy?
8: Kotiin.
9: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
8: Äiti, ei!
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
12: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
13: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: No sitten on sään vuoro. Minä kerron teille tämän päivän sään, mikä vallitsee tällä hetkellä. Saatte sen ihan ilmaiseksi. Huomisesta ja ylihuomisesta pitää maksaa. Jatkossa siirrymme, että nämä kaksi seuraavaa päivää, nämä on maksullisia tietoja, että minkälainen. No menkö tämän kerran ilmaisnäytteenä.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Tämän hienon ennusten jälkeen sään hinta vaan nousee ja korostuu. Lähdetään liikkeelle tästä päivästä. Lämpötila koko maassa 10 asteen molemmin puolin. Etelässä lämpimintä 12. Voiko olla tuolla lounaissa ja pääkaupunkiseudulla jopa 5-16? Kyllä siellä voi olla. Pohjoisemmassa kun tullaan, niin jäähän alle 10 asteen. Kuitenkin poutainen, ellen sanoisi jopa aurinkoinen päivä tämä on. Huomenna saattaa pientä pilvisyyttä ja sadekuuron mahdollisuutta olla, mutta vain niukasti, jotta ei tihimua puottelee siellä sun täällä. Saattaa tuohon aurinkokin mahtua sulassa sovussa samalle kartalle. Huomenna suurin piirtein samat lämpötilat. Täällä pohjoisempanakin päästään lähelle 15, ainakin tuommoista 2-13. Ja jos pitää sanoa, että kolmessa päivässä on joku nättein päivä, niin kyllä se on tuo maanantai. Maanantaina on koko maassa 15 astetta ja poutainen nätti aurinkoinen päivä. Varoituskartta on tyhjä, sen voisi myyä kans tuosta saman tien pois kuleksimästä, aina vaan varoittelemassa.
1: Puoltipuksut ja kauppa käy.
0: Kauppahan se käy. Nyt mennään sitten uusiin tekstareihin. Tuossa puolelta tulee meillä musiikkipaussi, mutta ehditään käydä läpi jo uusiakin tekstiviestejä. Täällä on tullut heti jo tiistaina lähetyksen jälkeen viestejä. Sieltä nyt tähän lauantaihin saakka uusia viestejä. Ostetaan hyvä varmariauto bensakoneella ja manuaalivaihteella. Hintaa noin 2600 maksimissaan. Soitot kello 16 jälkeen arkisin, viikonloppuisin päivälläkin ja numeroon 045-671-3293. Ostetaan siis hyvää varmariauto bensakoneella ja manuaalivaihteella. Hinta on maksimissaan 2600. Ja nyt viikonloppuna voi sitten paremmin saada kiinni arkisin 16 jälkeen. 045-671-3293. Se on nähnyt päivänvalon tuokin ilmoitus. Myydään Ford Transit 280S, vuosimallia 2003. Katsastamaton. Lisävarusteina on muun muassa vepasto, vetokoukku, kahdet renkaat. Ja Transitista saa lisää tietoja, kun soittaa numero 040-745-5296. 040-745-5296. Ja se on vielä, jaa, no niin tässä. Tämä onkin tässä tämmönen. Asuntovaunu Soliferi myydään nyt syyshintaan. Eli asuntovaunus Oliver 560 Finland vuosimallia 07 syyshintaan. Siisti, erittäin hyvä kuntoinen, katastettu 12/25 laatuvaunu 0400-395-554. Hetkinen, miten korjaan? Otetaanpa tuossa, taisin sanoa yhden numeron liikaa. 0400, joo. Alaku on siis tuommoinen kuin 0400-395-554. Taisin mä sanoa se ihan oikein. 554 on tuo loppu. Kyllä se tuli sinne ihan oikein. 395-554. Ja syyshinta olisi tuo. Otetaan vielä tuosta. Myydään Ford Focus vuosimallia 2007 STV. Katastus olisi voimassa tuonne tammikuuhun ensi vuotta saakka. Myydään Toyota Corolla vuosimallia 2004. Katastettu Tämä katastusta on voimassa leimaa tuonne nyt marraskuun 23. päivään. Ja hintaa olisi 1 000 euroa kautta kappale, niin sinne lukkee. Ja nämä autokaupat tehdään numerossa 041-433-9159. 041-433-9159. Tuo ilmoitus taisi tulla, on tullut 2 kertaan. Oliko siihen lisätty vielä? Katsotaanpa, siinä oli muuten, joo, siinä oli lisätty vielä Siikajoella. Siikajoella on tuo. Tuo tapaus, kyllä. Siikajoelta löytyy nuo autot. Ostetaan hyvä Nissan Qashqai bensa- ja manuaalivaihteella. Hinta maksimissaan 3000 euroa. Kuvia myös WhatsAppin kautta. Näitä Nissan Qashqai-kauppoja bensa manuaalivaihteella tehdään numerossa 045-671-3293. Eli tämä oli siis ostoilmoitus. 045-671-3293. Valokuvia myös WhatsAppin kautta sitten, niin tietää, minkälaista kauppaa ollaan sitten virittelemässä. No niin, päästiin hyvään alkuun jo uusissakin viesteissä. Katsotaan näitäkin lisää. Välillä meillä esiintyy ja viihdyttää tässä puolen merkiksi. Pirita Niemenmaa, tuli kuumaa, kuuntelet radiopookin puotipuksut lauantain lähetystä. Ari Kirjurina ja puksulla mennään tuonne lähelle puolta päivää.

0: Kauppa käy.
1: Kyllä, kauppa käy ja se on kuulkaa silloin tauta, kun rauta on kuuma. Tiedättekö välikevennys tähän, mitä sanoo metalliseppä, kun halli sytty palaamaan? Nyt on monta rautaa tulessa. Niin on täälläkin puotipuksussa. Täällä on seuraavana tuossa myydään laikkahakkuri traktori. Laikkahakkuri traktori pyöritteinen. Lisätietoja soittamalla Raahesta 044 200 4219. Myydään laikkahakkuri traktori pyöritteinen. Lisätietoja Raahesta soittamalla numeroon 044 200 4219. Näin, niitä vaan puksuilmoituksia tulee tätä kirjallisestikin paljon lähetykseen. Ja seuraava soittajakin täällä lymyilee. Radio Pauki puoti puksut.
2: No Samulihan se täältä pohjoisesta soittaa
1: päivää. Kuinka pohjoisesta?
2: No ei kovinko Rovaniemeltä.
1: No on se jo Lappia kovastikin.
2: No on. Semmonen olis kuule, kun tulee ikkää 85 tai tuli jo tavallaan, niin myytäisi tuommoinen auto pois, kun sitä ei enää ole paljon ajamista.
1: Niin, hyväkuntoinen ja hyvin piettyjä.
2: Kyllä, tosi sanoisin Suomen siisteimmästä päästä. Ja se on tuommoinen Volvo Xeta 70 Cross Country.
1: Jaha.
2: Se korkeampi mallin Volvo.
1: Joo.
2: Ja se on D5-moottorilla, eli se on diisseli.
1: Diisseli. Sanoitko vuosimallia vielä?
2: 2006,
1: joo.
2: Ja neliveto tuli ikävulle 85, niin myyn sen pois. Kahdet renkaat, molemmat Volvon aluilla. Sähköpenkki, vepaasto, koukku. Kaikki, mitä autossa tarvitsee olla sähköllä, sitten tietenkin.
1: Niin justi.
2: Ja sanoisin, että se on niitä Suomen siisteimpiä. Semmoinen metallivihreä vaalea.
1: Joo.
2: Katsotaan, että on viikkoaikaa ja auto on tosi hyvä.
1: Heti kiinnostaa, kun siinä on nelivetoa, niin monenko tuuman rattaat siinä on?
2: 16 tuuman.
1: 16 tuuman, joo.
2: Joo. Ja pitäisi 3500 sitten tahtoa.
1: No laitetaan 3500 hintalapuksi.
2: Niin, ja sitten voi kysyä multa kaikkia lisää, niin minun numero on 0400 395
1: 107 ja Rovaniemi.
2: Rovaniemellä täällä Hilvalla.
1: Sieltä löytyy Volvokin. Niin eihän se kuule jäähän kuulostelemaan.
2: Selvä.
1: No kiitoksia. Niin. Joo, hei. Tuolla Rovaniemellä tuommoinen kuin Volvo Xeta diesel 2006 nelivetoa 3500 euroa hintalappuna. Ja Rovaniemelle puhelinnumero 0400 395 107. 0400 395 107. Sitten tekstaripuolelta halutaan ostaa Mönkijään tukkikärry, tarjoaa hyväkuntoista lähinnä Keski-Pohjanmaan alueelta. Eli halutaan ostaa Mönkijään tukkikärry, tarjoaa hyväkuntoista lähinnä Keski-Pohjanmaan alueelta. Tuommoista tukkikärryä voi tarjota Mönkkäriin numerossa 045 343 5599 045 343 5599. Sitten täällä on tämmönen innostava motivoiva viesti. Rakenna itsellesi tai kaverille mopo. Myydään pappatunturi projekti. Vuosimallia 68, kromiosat valmiiksi kromaattu. Kouvolasta löytyisi tuommoinen projekti, pappatunturiprojekti. Ja Kouvola on puhelinnumero 0400 156

0: jollakin polukkamme tässä parasta aikaa. Se aiko puhelin. Se muutaman kerran tuossa välähti ja sitten se katkesi. Soitapa uudestaan. Ei tullut ihan perille asti. Ostetaan hyväkuntoinen kuomuperäkärry Oulun seudulta. Merkeistä Muuli, Majava ja Teknotraileri kiinnostaa. Myös muitakin saa tarjota. Ei omaa valmisteisia. Leveys vähintään 140 senttiä. Eli ostetaan siis hyväkuntoinen kuomuperäkärry Oulun seudulta. Merkeistä Muuli, Majava ja Teknotrailer kiinnostaa. Myös muita saa tarjota. Ei omaa valmisteisia. Leveys pitää olla vähintään 140. Puhelinnumeroon voi tarjota tuommoista kuomuperäkärryä 040-415-8233. 040-415-8233. Ja jos joku numero on edelleen hukassa tämän päivän osalta, niin laita tekstari 4,5 euroa tuohon 17106 numeroon tai soita. Monesti meiltä kysytään, että miksi tämä tiedustelu pitää tehdä just tähän tekstiviestillä tai soittamalla. Ihan sen takia, koska näitä tulee niin pilvin pimeänä, että siellä on jossain sähköposteissa, messingereissä, tuolla tiellä tietämättömillä noita kysymyksiä, niin eihän niitä kukkaa sieltä huomaa kahtua. Niin ne pystytään nyt katsomaan tarkasti sitten, kun ne tulee virallista kautta tähän lähetykseen. Eli sen takia nämä tiedustelukki on hyvä tehdä tekstarina tai soittamalla, jos on joku numero uupelona. Radio Pauki Puotipuksut.
1: Kaukalaajalta päivää.
0: Päivää.
1: Pannaanpa tuommoinen nätti perämoottori veneen myyntiin.
0: Tehdastekone
1: oikein ja lasikuitua, mutta tässä ei ole moottoria ja tämä on Lappi-merkkinen runko.
0: Lappi-runko.
1: Ja ilman moottoria ja tässä kilvessä on merkintä, että 30 hevosvoimaa asti.
0: Aha, joo.
1: Ja rantaraileri tulee mukaan. Mm. Hinta on 650 euroa.
0: Mm.
1: Ja väri on valakone.
0: Mm.
1: Joo, ja siinäpä ne on.
0: Siinäpä ne on. Moottori pitää olla itsellä.
1: Niin on. Jolla on niin tästä nätti vene.
0: Kyllä. Onko tuo, että kun sanoit, että 30 hevosvoimaa asti, niin onko se ajateltu, että runko kestää semmoisen rasituksen?
1: No, tehdasteko on pannut kiliveä oikein siihen?
0: Katopa, en ole tuommoistakaan ikään ajatellut, että veneessä voi
1: joo,
0: olla.
1: Joo, kyllä siinä on kilivi. Niin se on monessakin on aina suosituskilivi, mikä moottori kokoukki saisi olla.
0: No niin, sehän on viksu homma tuo.
1: No niin.
0: Kyllä, entä mikä...
1: Kiitos,
0: sano, no joo, numero vielä puuttuu, mutta...
1: Niin, pitääpä se sanoa.
0: Näemään sen myöhemmin tuosta.
1: 0-9-7-7-0-9-8.
0: 0-9-8. Täsmää tuohon, mistä soitat.
1: No niin.
0: Kiitoksia.
1: Hyvä, kiitos.
0: Joo, ei. Kyllä se on ihan hyvä tuo numero, kun se tulee soittaja omasta suusta vielä. Kyllähän mä näen nämä sitten nuo numerot tuolta jälkeenpäinkin, mutta se on tehokkaampi kauppa. Ilmoitus, kun se tulee vielä numerokin omasta suusta. Niin kuin tässäkin Kalajoelta, siellä perämoottori venee Lappirungolla. Tuo runko ilman moottoria ja lasikuitua. Rantatraileri tulee mukana. Lappirunko on tuossa perämoottori veneessä ja 30 hevosvoimaa asti on tuo runko suunniteltu. Siihen vaan jytkätät oman moottorin sitten, kun tuon ostat. Ja hintalappu tuolla perämoottori veneellä on 650 euroa. Kalajoki on paikka ja puhelinnumero 0400-977-098. 0400-977-98.
2: Radio Pauki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no

0: Sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
6: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
2: Tuossahan se on sun sormen päässä.
1: Täh?
2: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
3: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
4: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
3: Lapin.

0: Kauppa käy.
1: Kyllä se menee äkkiä tämä kaupantekokin. Se on jo varttia vaille, tai oikeastaan 14 minuuttia vaille 11 kelloa. Reilu tunteroinen mennään vielä puotipuksuilla. Ja tuostapa seuraava soittaja. Radio Pooki, puotipuksut.
2: No niin, Kokkolassa soitellaan päivää.
1: Päivää, Kokkola.
2: Autovan myyntiin.
1: Auto laitetaan, ja mimmonen?
2: Joo, semmoinen Mercedes E250 sedani, ja vuosimalli 2013. Avantgarde-malli on 390 000 ajettu. Tämä on Suomi-auto. Kolme huoltomuutu uutena ja täydellinen huoltokirja löytyy siihen, ja kolmisen viikkoa sitten on tehty niin sanotusti ketjuremontti.
1: Aha.
2: Jakoremmin, mutta siinä vaihdettiin ketju ja.
1: Joo.
2: Kahdet renkaat, kaukovepasto löytyy, kaikki toimii ja pelaa. Alumiinivanteet on molemmissa rattaissa ja vetokoukkuja. Talavirattat onkin viime talvena ostettu, että ne on yhden vuoden ajettu ja on ihan uutta vastaava tuoteen.
1: Mutta
2: 7900 on pyynti ja joka soittaa, niin voi laittaa kuvia WhatsAppiin tai johonkin niin näkee auton. Niin.
1: Kyllä.
2: Erittäin siis siinä kunnossa oleva, vaikka niin hullulta tuntuu sanoa, että ruosteet on, niin, että onko niitä ruostettomia mersuja, mutta niin. Tässä on yksilö, mitä ei ole ruostetta. Niin.
1: Riippuu pitäjästä.
2: Se onpa just siihen kuule näin ja.
1: Joo.
2: Sitten semmoinen Volkswagen Transporteri, pitkä malli, pari ovet takana ja se on ajettu 332 000. Just hiljattain katsastettu 1.9 ja semmoinen olisi myynnissä ja näitä voisi tiedustella sitten puhelinnumerosta 040 18 77 387.
1: 387.
2: Ja laitetaan nyt vielä tuosta talven alta pois, niin siinä on Solisteri 560 Finlandia, vuosimalli 08, alden lämmitykselle ja siisti kuivan vaunu, niin siitä voi tiedustella kans
1: Joo. Se oli Solisteri, sanotko sen vielä malli, se oli Solisteri?
2: 560 Finlandia.
1: 560 Finlandia, joo. Kyllä. No siinä olisi nyt kolme tuotetta tuossa.
2: Kyllä, eiköhän niillä pääse alas.
1: Kyllä. Kiitoksia paljon.
2: Joo, ja viikonloppuja.
1: Samaa, hyvä. Joo, hei.
2: Moi.
1: Näin Kokkolasta siellä tehtiin auto- ja vaunukauppa, eli MP Mercedes-Benz 250 sedan 2013. Volkswagen Transporteri 1.9 katastettu, sitten Soliferin vaunu 560 Finlandia. Autot ja vaunu löytyy Kokkolasta 040 1877 387 040 1877 387. Tekstari puolta. Ostetaan romuautoja. Metalliromua Oulu ja lähikunnat, lisäksi työ- ja maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita tai muuta, tarjoaa kaikenlaisia. Numero on 045-130-8680. Eli romua ostetaan monneenkin kokko ja lähtö. 045-130-8680 ja alueena oli siis Oulu ja lähikunnat. Tuokin on hyvä tuossa romun kerrauksessa, kun mainittee paikkakunnan. Tähän Suomeenmahan mahtuu romua aika paljon etelästä pohjoiseen. Niin tietää suunnilleen sen reviirin, millä liikutaan. Myydään Stiilin 460 raivaussahaa. Noin pari vuotta ollut käytössä ja Pudasjärvellä 044 066 9232. Eli tuo numero on tämmöinen kuin 0440 669 232. Halutaan ostaa asuntoauto vuosimallia 99-2005 sille välille, eli tuommoinen 6 vuoden haitari siinä on. Maksimissaan, hetkinen, hinta maksimissaan 10 jotakin. Siinä on tullut jotakin kummallisia merkkejä. Mikähän tuossa voisi olla se maksimihinta? 10, tuon tuo tietokone jotenkin. Sähköposti tai tuo tekstaripalvelu on tehnyt jonkun kumman merkin. 10 hintaa maksimissaan 10 jotakin. En tiedä mitä. Tuo selviää, kun soittaa. Ja halutaan ostaa siis asuntoautovuosimallia 99-05 välille. Puhelinnumero on tämmöinen kuin 0400-397929. 0400-397929. Joskus nuo tekstarit tekee niin, että kun sillä on joku erikoismerkki, niin se muuttaa sen kummalliseksi. Ja sitten varsinkin jossakin tärkeässä tiivossa joutuu vähän arvailemaan, että mikähän se voisi, hintakin voi olla mikään vaan, kun tuosta ihan saa selvää. Sitten meillä on vain 1,5 minuuttia aikaa ennen kuin tulee kauppa-asiat ja uutiset. Me otetaan vielä siksi tekstareita tähän tilikkeeksi. Ostetaan pitkärekinen 4-tahti perämoottori. Pitkärekinen 4-tahti perämoottori. 2-4 heppanen Rovaniemellä. Ostetaan siis pitkärekinen 4-tahti perämoottori 2-4 heppanen Rovaniemellä. 040-845-93-44. 040-845-93-44. No joo, siinähän on kovasti tuotteita jo tälle päivälle. Ja kohta mennään viimeiselle puksutunnille. Muutamia on vielä tekstareita uusiakin lukematta tuossa ja lisää saa laittaa tulemaan. Meillä on tuossa aika lailla tunteroinen aikaa. Jotakuinkin näihin aikoihin 7-12 sitten pistetään tämän päivän osalta sitten puksut pakettiin ja tasan tunti aikaa soittaa tai laittaa tekstaria. Eli uutisten kautta viimeiselle puksutunnille. Sitä ennen Teijo Lindström, pelkää en.

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
12: Jokainen on yhtön. Kunnes toisin todistetaan.
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Kuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Kuotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpäs ne olisi, kuulkaa, jälleen näpyttimet tällekin viimeiselle puksutunnille. Radio Pookin lauantai 12. päivä syyskuuta. Tänään nimipäivää viettää Neo, Valma ja Vilja. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Tunnin päästä on oiva hetki vaikka onnitella, laittaa terveisiä tai toivoa musiikkia 12 ja 15 välillä. Ja tämä viimeinen tunti, 11 tunti tuonne 12 kävään kauppaa, eli puotipuksut on harjoituksen aiheena vielä tämän tunnin. Radio Pookin taajuuksella suora Kirpputori, kaupanteko-ohjelma näin lauantaisin 9-12 ja tiistaisin 16-18. Viimeistä tuntia viiään ja tosiaan numerossa 0700 392 111. Puhelut tulee suoraan lähetykseen, kaikkia muuta tehdään, mutta ei lemmikkikauppoja. Ja puheluhinta on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuotaksi lähtee siitä hetkestä, kun vastaan puheluun. Toinen tapa on tuo kännykän tekstari, eli vaaditaan maksu, teksti, viesti, perinteinen kännykän tekstari, 4,5 €, 160 merkkiä. Kolme asiaa sinne ainakin kannattaa merkitä. Totta kai tuote, mitä on myymässä, ostamassa tai vaikka luopumassa ilmatteeksi tai on tehty vaihtokauppojakin. Ja paikkakunta, puhelinnumero ja hintatieto. Ne on kaikki aika oleellisia juttuja, kun kauppaa tehdään. Ja meitä kuunnellaan nykyään niin laajalla alueella, että on hyvä tietää vähän, mistä päin Suomia ilmoitus tulee. Niin ei lähdetä nupinauloja hakemaan pääkaupunkiseudulta, jos asutaan Rovaniemellä. Niitä löytyy siellä lähempääkin. Ja tekstari numero 17106. 4,5 € 160 merkkiä. Molemmat tekstaaminen tai soittaminen on maksullisia ja omia erillisiä numeroita. Näillä jatketaan ja mennään. Että heilahtaa tuonne 7-12 asti.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Radio Pooki, puotipuksut.
2: Sinikajoilta päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Mulla olisi pyytävänä perehöylä.
1: Katoppas. Minkälainen?
2: Kunnostettu laite ja siinä on kaikki puuosat, tervatut uudet.
1: Joo.
2: Timmi kunnossa. Puhelinnumero on 040 521 0385.
1: 0385. Puhutaanko nyt käsikäyttöisestä vai useamman miehen perekonneesta?
2: No, raktorilla sitä pyöritettä.
1: Niin se raktori pyörittäinen. Joo, kun mä näin kuule semmoisen kolmen miehen käsin ruisleivällä toimivan koneen, pärehöylänkin tuolla Pasmajärvellä, niin niitäkin on vielä olemassa, mutta tämä on sitten tämmöinen raktoripyöritteinen.
2: Joo, niin on. Niin semmoinen vehe olisi kauan.
1: Ja numero on tosiaan tuommoinen kuin 0405210385.
2: Joo, kyllä.
1: Tämä on yllällä kuule, kiitoksia.
2: Kiitos, kiitos.
1: Hyvä, joo, hei, hei. Siikajoella olisi tämmöinen raktoripyöritteinen pärehöylä, hyvä kuntoinen ja kunnostettu. Ja puhelinnumero Siikajoelle 040-521-0385, eli 040-521-0385. Radio Pooki, puotipuksut.
3: No, Tallukalajalta, terve.
1: Terve.
3: Mulla olisi myynnissä semmoinen talonpoikaistava koko ruokapöytä talussa.
1: Joo.
3: Valkoinen kullanverisillä koristeilla.
1: Joo. Sitten
3: ne on päällystetyt ne istuimet. Siinä on neljän selkeä, kaikissa on selkeä, kaksi käsinojatonta ja kaksi käsinojallista.
1: Joo, oli. Joo.
3: Ja tosiaan Kalajoella ja ensi alkuun 200 euroa pyynti, mutta jos joku nopeasti hakkee, niin siitä kyllä tingit.
1: Niin, eli päästään sitten varsinaisesti kaupan tekkoon. Kyllä. Olisiko sulla muuta?
3: Ei nyt tällä kertaa.
1: Ja puhelinnumero?
3: 040 768 775.
1: Oliko tämmöinen kuin 756 ja 8... Onko sama numero, mistä haluatko jättää sama numero, mistä soitat?
3: Joo, tämä mistä soitan.
1: Eli sulla näkyy tämä numero tämmöisenä kuin 040, 756 ja 87 ja 75. Kuulostaako tutulta? Joo, niin se vähän hämäs sitten. Joo, kyllä. Kyllä, mutta täsmää tuohon, mitä soitat justiin.
3: Joo, kyllä vain.
1: Hyvä homma. Kiitoksia.
3: Joo. Kiitos,
1: moi. Joo, hei. Joo, meni ihmiset erillään jaksotellaan nuo puhelinnumerot, mutta mäpä kertaan tämän vaikka kahdella eri tavalla. Ensimmäinen on tämmöinen kuin 040 756 87 75. Ja sitten mä voisin jaksotella tämän numeron myös näin, että 040 75 68 775. Se on ihan makukysymys, miten sen tuon numeron jaksottelee. Radio Pooki Puoti Puksut.
4: No, Raahessa päin.
1: Päivä Raahe.
4: No, vihdoin ja viimein sai yhteen.
1: Kyllä, mille me aletaan?
4: No, semmoista olisiko. Päältä ajettava traktorimallinen ruohonleikkuri ja se ei saa olla romu.
1: Eli ostat?
4: Joo, nimenomaan mulla on ollut näitä romuja.
1: Ja ne on kaikki ollut romuja, onpa ollut huono tuuri. Jaaha. Kyllä ne teki ennen, ootko samaa mieltä pukattavissakin leikkureissa, että ennen tehtiin lujempia?
4: Joo, mäkin olen näillä tehnyt, kun niillä ei tehnyt mitään, niin mä asensin tuohon lumikollaan, niin lumilen.
1: Kato, mä voin kehua kuule, niin mulla on itsellä tuommoinen Husqvarna pukattava ruohonleikkuri, niin se on ollut käytössä nyt 20 vuotta, niin pelaako unelma ja huolettukin nyt vasta. Ja siinä ajassa niin on kiinalaisia vehkeitä saanut olla monella aika montako.
4: Joo. Että... Joo, tari. Tämmöistä, mutta se ei, niin kuin mä nimenomaan sanoin, että se ei saa olla romu.
1: Ei romu, laitetaan huutomerkillä tuohon. Ei romuja.
4: Joo, tari.
1: Niin.
4: Mun pitäisi antaa sulle numero.
1: Annapa numero tuohon, niin.
4: Kun emäntä aina sanoo, että sä väärin sanot tämän numeron. Niin
1: jaa!
4: Mä nyt sanon oikein.
1: Katsotaanpa. Onko sama numero, mistä soitat? Minä voin toimia virallisena valvojana tässä vielä. Ei pääse emäntä huomauttamaan.
4: Niin, mutta otatko sä
1: maksusti? En ota. Tämä numero, mistä soitat, on tämmöinen kuin 044.
4: Joo.
1: Sitten on 526. Ja sitten on 47. Ja 49.
4: No mistä anekotista sä tuot?
1: Mulla on kato tämmönen kristallipallo, mistä minä näen. Täältä kuule pannaan vaikka porukka lotto vetämään, niin osuu kuule. Minä en ymmärrä, kun ne veikkaa niitäkin numeroita aina väärin, kun täällä olisi valmiit numerot mulla.
4: Niin, mutta pitäisi tehdäkin tämmönen homma, että kun Pookin, joka Pookin soittaa, niin
1: niin, Pookin tämmönen veikkausporukka. Joo. Sinä menee vaan, jos kaikki osallistuu, niin potti menee aika pieniin ossiin sen jälkeen.
4: Niin, mutta onhan se tulua se pienet.
1: Kyllä. Joo, Pookin porukka lotto tai jackpotti tai joku milli vetämään. Tuostahan pitää kuule ottaa aloite.
4: No, minäpä teen tämä.
1: Niin justiin, katsotaanpa kuule. Mutta toivotaan, että löytyy se leikkuri ensin tuohon. Niin.
4: Joo, niin toivotaan, mä oottelen.
1: Hyvä, kiitoksia.
4: Joo, hei.
1: Joo, hei. Raahessa haluttiin ostaa siis päältä ajettava ruohonleikkuri. Ei romuja. Huom, ei romuja. Ja puhelinnumero, mihin voi tarjota. 044-526-4749. 044-526-4749. Se täsmää justiin. Radio Pouki Puoti Puksut.
5: No niin, Kärsämältä vaan päivää.
1: Päivää, päivää.
5: Ois myytävä.
1: Mitä minä kirjaa?
5: Siinä on tota raju vilja murska mylly.
1: Milja.
5: Säiliöllä ja pitkällä kuljetin tota niin, torvella.
1: Joo.
5: Se on niinku viljan murskaamissa, kun nythän on niin märkkää, että...
1: Joo, semmoinenkin on, on sitten olemassa. Joo. Joo. Semmoinen laitettaisiin tuohon. Kärsämäillä. Entäs sitten? Olisiko tuohon lisättävää?
5: Puhelinnumero.
1: Puhelinnumero.
5: 040.
1: Joo.
5: 5064.
1: Mm.
5: 90.
1: 390 on tuo loppu. Joo, niin. Oikein täsmää tuohon, mistä soitat. Niin.
5: No niin.
1: Hyvä homma, kiitoksia.
5: Joo, kiitos.
1: Kiitos, hei. Joo, hei, hei. Kärsämäellä olisi nyt tuommoinen kuin raju viljamurska mylly pitkällä kuljetin torvella. Ja sitä voi kysellä Kärsämäeltä. Numero on tuommoinen kuin 040 50 64 390. Eli 040 50 64 390. Tekstaripuoli. Täällä on vielä kuuma tilanne tekstareiden osalta. Lisää tulee kuin liuku hihinalta ja ollaan menetä jo aika hyvin täältä luettukin. Katsotaanpa tuosta. Myydään uudet alumokki ISO 9001 sertifioitu sisustus kautta välitilalevyt koko 50 kertaa 214 ja 50 kertaa 153. Valkoinen, käyttää molemmin puolin, toinen puoli kirkas valkoinen ja toinen puoli mattavalkoinen, hinta yhteensä 80 euroa. Tämmöisiä uudet alumokki ISO 9001 sertifioitut sisustus kautta välitilalevyt löytyy numerosta 044 242 37 46 044 242 37 46. Tuollaisiakin levyjä olemassa. Myydään Kemijärvellä uudet aluvanteet ja kesärenkaat. 195-65R15. Sopii Skoda-Volkkari-systeemeihin ja 550 euroa olisi hintaa. Kemijärvelle puhelinnumero 040-575-6558. Oliko siihen, se oli lisätty vielä, kun mä paluin tuokin saman tien tuosta. Se oli lisätty tuohon ilmoitukseen vielä. Myydään Kemijärvellä uudet kesärenkaat ja aluvanteet 195-65R15, hintaa 550 euroa. Sopii Skoda Volkkari ja puhelinnumero 040-575-6558. 040 575-6558 numerossa. No niin, siinä oli tuota lisätty puhelinnumerokin tuo vielä, mutta sen näin toki tuosta toisestakin ilmoituksesta. ostopuolella. Jos jollakin jäänyt talliin vanha auto entisöintiin, vain katon alla olleet edullinen Kainuu-Oulu-alueelta, siellä olisi sitten auto entisöijälle mahdollista tarjota noita projekteja. 040-704-4118. 040-704-4118 numerossa. Mutta vain tuommoiset katoalla olleet kelepaat. Niillä mennään. Katsotaanpa kohta, pitääkö olla katoalla vai taivasalla. Se selviää sääennusteessa.
0: Radio Pooki.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
12: Natupojat reissussa.
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: No sitten olisi taas sääkarttojen vuoro. Katsotaanpas, ollaanko sisällä hetkinen katoalla vai taivasalla. Se voi olla, että näillä ennusteilla niin pitemmän päälle saa olla palakaan vuoksi taivasalla. Katsotaan, miten tämä ennuste osuu.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Eli nyt katsotaan, onko nämä sääennusteet hintansa väärti, niin kuin uhkasi edellisessä ennusteessa, vai ollaanko taivas alla sitten tienesteillä. Se näyttää sille, että lämpötila on tällä hetkellä koko maassa 10 asteen molemmin puolin. Etelässä päästään jopa, tuolla on tuolla Vaasan korkeudellakin 15, etelässä 17. Tuollahan on ihan vielä melkein lämpimämpää kuin juhannuksena yleensä. Tänne pohjoisemmassa tullaan niin vaan tuommoinen 10 hyvällä tuurilla vähän yli. Poutainen aurinkoinen päivä huomenna. Tuommoiset jonkun sortin sadekuurot. En minä tiedä kasteleeko no edes tuommoiset mitättömät satteet. Mutta niitä on merkattu sinne sun tänne ja osittain myös tuonne. Ja saattaa siellä aurinkokin pilikahtaa samaa soppaa. Ja tuosta kun katsotaan huomenna, niin lämpötilat kihuaa pohjoisessakin lähelle 15. Lapissa jäädään vähän 10 alapuolelle. Mutta tuo maanantai. Maanantaita luonnehtisin, että se voi olla kaikkien nätteen päivä. Hyvin aurinkoinen päivä. Ja jos koko maassa lämpötila on 5-16 astetta, niin ei tuo kesää tee, mutta ei tuo vielä syksyäkään ala tuossa vaiheessa. Mitäs varoituskartta? Se on edelleen tyhjä. Onko mä edes päällä koko kartta? Hyvään tuoki pois.
1: Puoltipuksut ja kauppa käy.
0: Myydään varoituskartta puoltipuksuissa. Muuten hyvä kartta, mutta jatkuvasti varoittelee koko ajan jostakin. Kaikki se menee kaupaksi. Tässä ohjelmassa kyllä myydään kaikki, mitä vaan irti lähtee. Ja vielä ehtii tuommoinen about tiaralla mennään tuommoinen vajaa puoli tuntia. Tuonne noin 7-12, niin mä oon laskenut siihen, että keretään vähän musisoija. Musiikkia kuullaan kohta Jukka Kuoppamäkeä myös tähän puolen aikaan. Ja sitten musiikkia vielä tuolla ennen tuota puolen päivän uutisia. Niin sinne on varattu pieni pelivara. Sen jälkeen järjestelen tuossa myöskin tekstaritoiveista sitten toiveitten puolelle. Mutta vielä otetaan tehokkaasti kaikki irti tästä puksuista, mitä kereettää. Radio Pouki puotipuksut.
2: Kalajoilta terve.
0: Terve.
2: Voitaisiin laittaa semmoista kesäpaikkaa, kesämökkiä tuolta Ruotsin puolelta myyntitarjonta.
0: Kesämökki Ruotsin puolelta.
2: Joo. Se olisi tuossa Övertorneo kunnassa ja se on tuo napapiiri pohjoispuolella.
0: Justiin vasta ajoi Övertornio ohi sitten, niin katselin, että siellä oli hienot maisemat.
2: No niin, se on ruska pikkuhiljaa sinnekin tuota hyökkää, mutta siellä on semmoinen pieni Ylisenjärven kylä, niin mökki on tosiaan siinä kylässä ja siinä on vielä vakituista asutusta ja hyvää tie menneen. Perille ei mitään maastoautua tarvii ja ihan suomalaiset Elisa ja TNA puhelinliittymäkin siellä toimii oikein hyvin ja mökkihän itsessään on semmoinen jo vanha 50 vuonna otettu ensimmäinen osa käyttöön ja se on 1,5-kerroksinen ja neliöitä siinä on joku, mitä siinä on, 130 neliöä ja tontti on isohko. Hyvä tontti korkealla paikalla, siinä ei vesi seiso ja mukavat maisemat on järviä, peltoja, vaaramaisemat. Maisemat siinä on, niin tontti on jotakin 1,800 neliöä ja oma tonttihan se on. Ja mökki jo sitten myöhemmin. Niistä ei ole tarkkaa tuttua, niin siinä on vähän tehty elintasopattia ja myöhemmin otettu sitä yläkertaa käyttöön. Että sauna on viime vuonna 2025 remontoitu, niin tosi tosi hienot on se saunatilat siinä, mutta tuota, muuten se on semmoista vanhahtavaa, on tuota, niin, ei ole isompia remontteja siihen tehty. Ja tuota, niin, sähköjä siinä on kunnostettu merkittävästi ja siinä on nyt semmoinen mahdollisuus, että tuota, niin, kun sitä kylmillään jos pitää, niin pystyy sitten etänä laittaa kännykällä lämmityksiä päälle. Aha, siellä on menossa käymään. Ja tuota, niin, vesi ja viemärihän siitä löytyy myöskin ja tämä on sillä lailla rakenneltu, että sitä pystyy niitä vesilinjoja sitten paineilmalla tyhjentämään, niin sitä ei ole pakko koko mökkiä pitää tuota, niin, lämpimänä koko talvia. Ja
0: joo.
2: Tietenkin se mökin tarina onkin semmoinen, että se tuota välillä on sitten ollut kylmilläänkin ja muuta, mutta tuota, niin. Eipä siinä oikeastaan tähän ättää sen enempää, että mutta tietenkin tuo hintalappu, että siinä nyt semmoinen tuota, toive, olisiko 19 000 euroa. Ja
0: joo.
2: Eipä siinä, kun jollakin kiinnostus herää, niin soittelee ja vaihdellaan sitten valokuvia ja muuta, niin siitähän tämä pääsee sitten asiasta kärryille, että mikä se on homman nimi.
0: Tuossa laskit 134, niin se on aika useammalle hengelle kuitenkin sitten. Siihen mahtuu aika paljon.
2: Joo, sinne mahtuu tosi paljon porukkaa, että siinä on tuota pari makkuuhuonetta on alakerrassa ja sitten se yläkerta, niin sehän on semmoinen vinokattonen niin kuin puolikorkia, niin se yläkerta on käytännössä semmoinen avoin halli, että tuota, niin se on semmoinen 50 neliön avoin tila, että kyllä sinne porukkaa mahtuu vaikka kuin paljon. Että
0: joo, veet, sähköt tulee kaikki.
2: Joo, niin se on, ja tuota, niin, se viemäri on, menee niin kuin kaivoon, se kaivo on yhteinen tuota, niin, vakituisesti asuvan naapurin kanssa, ja samoin sitten tuota, niin, vesi tulee yhteisestä kaivosta. Sille kaivolle on kans niinkö kolmella kiinteistöllä käyttöoikeus.
0: Justi.
2: Semmosia juttuja, mutta tuota niin ei siinä varmaan muuta. Siellä pärjää suomalaisellakin ja suomen kielellä sen puoleen oikein hyvin, että siinä ne kyläläiset puhuu paljon suomia ja varsinkin tämä lähinaapuri tuota, niin, puhuu ihan täydellistä suomia ja ne on aina auttanut kaikessa, että jos on tarvinnut pihalle vaikka lumitöitä tai muuta, niin on aina pikkurahalla saanut ostettua piha-aurauksen tai muu. Että tuota, niin
0: joo.
2: Siellä on sillä lailla ihan helppo toimia.
0: Miten mökki on päätynyt sinulle jossain vaiheessa?
2: Mökki on päätynyt mulle sillä lailla, että siinä tuota, niin, se oli mun tutulla omistuksessa, tuota, olisiko ollut kymmenkunta vuotta ja sehän on paljon ollut meillä semmoisessa kelekkailuhommissa, kun siellä Ruotsissa tuo kelekkailu on aika vapaata. Niin tuota, mutta se kaveri sitten tuota, niin, päätti muuttaa tuonne ulkomaille ja se tuota, niin, luopui sitten täällä Suomen puolella tuota, omaisuudestaan. Ja tuota, niin, mä otin silloin sen mökin omistukseen ja nyt on sitten tuo omaakin tuota, niin, elämäntilanne ja käyttö ja muu siinä muuttunut, niin tullut ajatus, että sitä saattaisi vaikka luopua.
0: No niin justiin, sauna mainittiin, eli saunat ja pesuhuonetilat löytyy siis.
2: Joo, kyllä ne löytyy ja tosiaan sauna on oikeinkin hieno, että se on viime vuonna tosiaan remontoitu.
0: No niin, nythän tästä maalautui mielikuva hyvin, niin tuota, nythän sinä oikeastaan sokerina pohjalla puhelinnumero tuohon, niin
2: joo, sinä voit ihan sen laittaa, mikä sulla sinä
0: katsotaanpa. Näkyy. Se, mistä soitat, niin on tämmöinen kuin 040. 131 68 95.
2: Joo, justihin näin.
0: Kyllä, niin nythän sinä on kuule perustievot ja loput se leviääkö kyselle.
2: Niin, on ja tuota, kuvia löytyy ihan hyvin, niin tuota,
0: joo,
2: niin,
0: se on hyvä.
2: Sitä saa sitten käsitystä.
0: Kyllä, kyllä. Kiitoksia paljon.
2: Selvä.
0: Hyvä. Moro. Joo, moro. Puhelu tuli Kalajoelta, mutta koski kesämökkiä Ruotsin puolella, eli Övertorneossa. Se oli, mikä Ylisenjärven kylä, niinkö se oli? Joo, niin oli, niin kirjoitin tuohon. Ja siellä on tuota tuommoinen mökki, 134 omalla isohkolla tontilla, 1804 hienolla paikalla. Ja hintaa tuolla mökillä olisi 19 000 €. Tuosta lähdetään liikenteeseen ja loput selviä, kun soitat numeroon 040-131-6895. 040-131-6895. Justi Jöver-torneo ohi ajoi vasta ja katsoi, että se onkin hienon näköinen kylä. Semmoinen hieno vesistö ja siellä oli komeita koskiakin matkan varrella ja kaiken näköistä. Vaan mikäs meillä on, joo. Meillä on tilanne semmoinen, että nyt otetaan väliin vähän tekstareita, nimittäin näitä meinaa taas täällä läjäytyä, niin otetaanpa pois kuleksimasta. Tuosta lähdetään liikenteeseen. Ostetaan talviverkkojen uittolauta tai muu uittolaite edullisesti. Myös pelkkä uittolaudan jousi käy Oulun alueelta ja puhelinnumero 044-976-7649. 044-976-7649. Myydään Ford Transit 280S vuosimallia 2003 katsastamaton lisävarusteena muun muassa vepaasto, vetokoukku, kahdet renkaat. Edellisessä ilmoituksessa oli väärä puhelinnumero, eli se halutaan täällä korjata. Eli tämä, mistä tämä Transit löytyy, niin on 040-745-5298. Eli Ford Transit 280S 2003, katsastamaton, puhelinnumerossa 040-745-5298. Huomatkaa, tämä viesti oli uudelleen ja eka numerossa tai eka viestissä oli väärä numerotieto, niin kannattaa luottaa tähän, mikä tässä tuli. Ostetaan metsäpalsta Haukiputaan läheltä. Maksimi 50 kilometriä etäisyyttä Haukiputaalta. Myös niittypalstat kiinnostaa. Saa olla hakattu tai puustoinen. Kaikki kiinnostaa. Metsäpalsta kauppoja tehdään. Ja niittypalsta tai tämmöisiä numerossa 0400-375-300. 0400-375-300. Nyt teitä kiinnostaa, että onko Arilla maata ollenkaan. On tuossa kynsien alla. Tuo kaikki, mitä näkyy, niin tuon verran on. Ostetaan kunnossa oleva vakio.

1600, sisältää alvin, prakki löytyy Tyrnävältä ja puhelinnumero 044-343-7984. 044-343-7984. Yksi viesti tuosta, niin sitten mä oon kaikki tekstarit lukenut, mitä tähän asti on tullut. Kaikki on luettu. Mä oon lukenut täältä talon tämän mittaritaulunkin sen jälkeen. Kaikki mahdolliset. Jenkki V8. Ois Sevy Caprice vuosimallia 91 ja Lincoln Mark 7 vuosimallia 90 tarjolla. Moottorikelkka Lynx 3900 löytyy myös tietoja kysymällä Kempeleestä 0400-810-753. 0400-810-753 ja Kempele. Nyt on kaikki tekstarit luettu. Puhelin on vähän rauhallinen, mutta mä tiedän, että kohta tulee se kuuluisa loppuryysinkin tuossa puhelussani. Alkaa viimeiset Matti Myöhäiset soittelemaan justiin silloin kalakkiviivoille. Sitten ei pysty kaikille vastaamaan. Se menee se samaan sirkus tälläkin kertaa. Hei, musiikkiakin pitää ottaa tähän väliin saman tien tuosta.

0: tie 5, Kuopio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä, Hiltulanlahden liittymä, Vehmasmäen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5, välillä Hiltulanlahden liittymä, Vehmasmäen liittymä. Onnettomuus.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Mitä mä laitan päälle töihin?
11: Pitäis hankkia uudet renkaat.
10: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
11: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
10: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
12: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Pultta tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: maksut ja kauppa käy.
1: Nyt muuten alkaa olleen kohta tihiä tilanne meidän tässä puotipuksussa. Meillä on aikaa vielä tuommoinen kuutisen minuuttia suurin piirtein. Oikeastaan 5,5 minuuttia voi olla lähempänä. Ja nyt tehdään niin, että katsotaan miten tuohon mahtuu vielä puhelua, mutta täällä on yksi tekstari, joka on lukematta. Myydään RH9LC kaivinkone, 3 kappaletta, vuosimallia 83-88 Ylivieskassa. Hieman isompi kuin Metsämanilla. Painoluokka on 25-30 tonnia. Lisätietoja saa soittamalla 044-334-1633. 044, eli 044-334-1633. Joo, Metsämänillä. Silläkin on kaivinkoneita. Metsämänin näinkin tuossa vuosi sitten tuolla Turulla ja Torreilla. Ja kyllä se silloinkin luetteli niitä koneita. Saatto mainita tuonkin kaivinkoneen silloin siellä. Se saattaa tämä olla ehkäpä meidän viimeinen puhelu puksuissa tälle päivälle, riippuen kuinka pitkä puhelu tämä on. Radio Pouki Puoti Puksut.
2: Vokkolasta päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Olisi asuntoauto myynnissä.
1: Kokkolassa asuntoauto. Minkälainen auto on kyseessä?
2: Hoppy.
1: Hoppy, joo.
2: Ja 2004 mallia.
1: 2004 mallia.
2: Ajettu 185 000.
1: Joo.
2: Ja katsastettu nyt kesällä ja jakopäälaiton jälkeen ajettu semmoinen 500 kilometriä.
1: Joo.
2: Ja hinta olisi 21 500.
1: Joo. Semmoinen olisi hyvä kuntoinen. Katastettukin, niin leimaa ei anneta turhasta.
2: Ei kyllä, ihan hyvässä kunnossa kaikin puolin.
1: Kyllä, semmoinen olisi sitten tuossa. Olisiko Kokkolassa muuta?
2: No ei nyt tällä kertaa.
1: Ja puhelinnumero?
2: Paljon muuta. 0400.
1: Joo.
2: 662.
1: 420. Passaa justiin tuohon numeroon, mistä soitat.
2: Joo.
1: Kiitoksia paljon.
2: No niin. Kiitos.
1: Hyvä. Joo, ei. Ei. Se oli Kokkolasta ja siellä oli asuntoauto Hobby 2004 mallia katastettu ja hinta olisi 21 500. Kokkola on tuommoinen puhelinnumero kuin 0400-662-420. 0400-662-420. Nyt meillä on pari minuuttia vaan aikaa. Eli melkein sanoisin, että hetken, oliko tullut tekstari? On. Tänne on tullut vielä pari tekstaria. Nuohan me tuosta otetaan äkkiä pois kuleksimasta. Katsotaanpas tuosta. Myydään RH9LC kaivin kone. Ei niin, tuo mä sanoinkin äskettä. Joo, se tuli jo luettua. Mutta tuota, tässä oli tämä toinen. Myydään Fiat Raktori 880 neliveto, 83 linko takakuormaa ja 9000 euroa. Ruokolahti Etelä-Karjala. 0400-330, eli 0400-330-482. Puhelinnumero Etelä-Karjalaan Ruokolahdelle 0400-330-482. Myydään Fiat Raktori 880, neliveto, 83 linko takakuormaa ja 9000 euroa. Semmoinen oli tuo ilmoitus tuossa. Nyt kuulkaa, julistan puotipuksut viestien ja tekstareitten ja puheluiden osalta. Valmiiksi sen verran muistuttelen, että jos nyt joku numero jäi teitä kaivelemaan, mä oon tuossa huomannut, että moni laittaa viikko kaksi sen jälkeen, kun lähetys on tullut niitä, että kuka, missä numerossa oli tämmöinen ilmoitus. Jätä vasta ilmoitus seuraaviin puksuihin. Sinä, joka kauppasit viikko sitten, kaksi viikkoa, kolme viikkoa, neljä viikkoa sitten tämmöistä, niin vieläkö tuote löytyy? Täällä ollaan kiinnostuneita. Se on nokkelin tapa. Samalla kirjoitusvaivalla tekee sen vastailmoituksen vaikkapa tekstiviestillä 4,5 euroa, 160 merkkiä. Eikö se ole kaikkein näppäri? Koska meillähän näitä ei säilytellä näitä. Nytkin nämä laput menneet tuonne Ö-mapin puolelle. Ainoastaan tiistaina tekstarit saa tupla uusinnan aina lauantain lähetyksessä, mutta puhelut, tietoja ja muita ei säilytellä. Näillä ohjeilla mennään. Kiitoksia tämän lauantain puksuista. Kohta mennään toiveosioon, eli toiveet ja terveiset. Ja 12 ja 15 välillä viljellään teidän mielimusiikkia. Seuraavan kerran puotipuksut tiistaina 16-18. Hyviä kauppoja kaikille tämän lauantain osalta. Johanna Pakonen, simsalabim.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
6: easy ja nauti edelleen. Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Jarkko Honkanen ja Taiga. Tule tansseihin Tyrnävälle. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No siitäpä olisi tutut yhteystiivot myöskin tämän päivän toiveisiin. Oikein mukavaa lauantaita tässä kohtaa kaikille uusille korvapareille. Kuuntelet Radio Pookin lauantai-lähetystä. Täällä puolen päivän paremmalla puolellakin on ääressä Ari tuonne kello 15 asti. Ja nyt alkaa sitten harjoitukset nimeltään Toiveet ja terveiset. Ja tutut numerot on tähänkin samat yhteystivot kuin tuolla puksuissakin. Eli studionumero 0700 392 111. Siihen numeroon, kun soittaa, niin puhelu tulee tänne levyaikana. Haetaan sopiva kappale. Kirjataan ylös mahdollisia terveisiä ja viestejä. Ja näitä tulee jonoon yksi kerralla. Täällä on jo jono muodostunut eilisten toiveiden jälkeen. Ja ne on tuossa nyt nostanut tuonne valmiiksi. Jälleen kävi muutama semmoinen tappaus tuolla, että ei ole laitettu varaa toiveita. Joku vähän mehtästään sitten korvikekappaleita, niin helpottaa huomattavasti, jos laitatte varaa toiveita aina noihin toiveisiin. Elikkä 0700 392 111 on studionumero, 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun vastaan puheluun. Ja sitten tuot kännykän tekstari, 160 merkkiä, 4,5 €. On yhden tekstarin hinta tuohon merkkimäärään asti. Sinne kannattaa merkitä tosiaan varatoiveita ja varaesittäjiä. Jos on syntymäpäivää, nimipäivää, hääpäivää tai muuten vaan viestiä tai ihan vaan toivemusiikkia omaksi iloksi, kaikki passaa. Tänään 12. päivä syyskuuta nimipäivää viettää Neo, Valma ja Vilja. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Elikkä vain tekstarina tulleet toiveet ja viestit ja soittamalla tulleet otetaan tähän lähetykseen. Näitä tulee tuonne aina joka tuutista näitä. Ja sitten odotellaan, että missä se minun toive viipyy, vaikka se on ihan väärällä tavalla lähetetty. No mutta nyt sitten mennään eteenpäin. Sinä muuten aloitti tämän toivelähetyksen äskettäin Leif Lindeman Vuodet elämää on. J. Eskelistä on toivottu tässä seuraavana. Kappale on Tosi rakkautta.

J. Eskelinen, Tosi rakkautta oli tuo kappale. No sitten Janne Tulkki on toivottu. Kappale on nimeltään Sua ilman en voi olla. Sinulle kaivaten tavataan, ota yhteyttä, odotan. Lukee vielä viestissä.

Se oli Janne Tulkki ja kappale oli nimeltään Sua ilman en voi olla. No seuraava kappale on Markku Aroa ja kappale on nimeltään Jos luoja suo.

Markku Aro ja Jos luoja suo. Sitten seuraavaksi on toivottu Komiat ja Portion pois ja Koko Suomi tanssii. Täällä on tämmöinen viesti, että terveiset, lippu on ostettu jo viikkoja sitten. Ja kappaleen myötä mennään muuten sitten sääasioihin.

0: Niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pellei peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, eli Sodankyläntie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Saarenkylän liittymä, Syväsenvaaran liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Saarenkylän liittymä, Syväsenvaaran liittymä. Onnettomuus.
2: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
12: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: No sitten olisi tulossa sääennuste. Täällä on toivottu säätä Pekka Poudan esittämänä. Valitettavasti nyt joudun laittamaan teille varaesittäjän tähän toiveeseen.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Tämä on nyt sitten minun tämmöinen cover-versio tästä kyseisestä kappalesta sääennuste. Tänään koko maassa on lämpötila 10 asteen molemmin puoli. Etelässä kaikkein lämpimintä 16 puskee mittariin tuolla ihan pääkaupunkiseudun suunnassa. Ja kun mennään Pohjois-Lappiin, niin siellä on 11. Eli siinä on huomattavakin ero. Jossain tuossa puolivälin groovissa tuohon lukemaan on tämä Pohjois-Pohjanmaan alue. Se on aika lailla poutainen. Pientä pilvisyyttä esiintyy ja saattaa. Tää tuolla ihan etelässä lounaan suunnassa puheita pieneksi kuurosatteeksikin, mutta pieniä ne on silakat joulukalloiksi. No huomenna on ehkäpä vähän semmoinen epävakaisempi ilma, ainakin pilvisempi, tosin aurinko mahtuu samalle kartalle ajoittain. Jonkunlaista vesitihimua puottelee huomenna etelässä ja pohjoisen suunnassa. Ja näyttäisi muuten olevan tämmöistä pilvipoutaa, jos kohdalle osuu. Lämpötilat lähtee kohuamaan, kun päästään täällä pohjoisempanakin lähelle 15, ja sitten kaikkein lämpimmin päivä taitaa ollakin tuo, jos tuota lämpimäksi voi sanoa, niin maanantai. Silloin koko maassa on melkein 15. Lapissa jäähän vähän alle, mutta hyvin aurinkoinen poutainen päivä pitäisi tulla maanantaista. Vaan on täällä nytkin nätti päivä Raahessa. Aurinko paistelee ja ruskan värit värittää hienosti puita. Tuo hieno näkyy tuosta ikkunasta tuonne mäelle. Varoituskartta on vaiti tällä hetkellä. Se ei ole pihaustakaan päästänyt koko päivän. Olisikohan tyyntä myrsky eellä.
1: Toiveet ja terveiset.

Annika Eklund, Shanghain valot. Tämä kappale on tulevan James Bond-elokuvan tunnussävelmä. En tiedä, onko sitä elokuvaa vielä tulossa ikään koskaan, mutta sen elokuvan nimi on James Bond Shanghaissa. Tuo sopisi siihen justiin, semmoinen bondimaisen tyylikäs veto tuo kappale. Ja tämän tyylistä ja kaikenlaista musiikkia meillä löytyy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaathan meillä on pääaihio tässä meidän musiikkikenressä. Toki täällä on vähän popahtavampaa ja rokahtavampaa. Ja kyllä näissä kaikissa on kotimainen leima. Joskus meille tulee palautetta, että nytkin teillä soi semmoinen englanninkielinen kappale sillä. Niin sehän on ollut Hurricane sitten, eli Harry Gaines. Mutta kyllä suomalainen leima on niilläkin silläkin kolmikolla vahvasti. Sitten yksi, mikä on kanssa, niin Teddy and the Tigers, tämmöinen rock'n'roll bändi, niin kyllä sekin on vaan suomalainen, vaikka laulaa vähän englantilaisittain murtain. Se on selvää suomi, ja tämä seuraava kappale, se on nimeltään Ykkönen, sen esittää Robin, ja sille ykköselle tämä laulu, kivaa lauantaita, ystävä tietää, lukee viestissä.

Robin ja ykkönen oli tuo kappale. Se on yli puolivälin tämäkin tunti. Kuuntelet Radio Paukin toiveet ja terveiset lähetystä. Ensimmäinen tunti on jo puolivälin paremmalla puolella. Tuonne kello 15 asti viljellään teidän mielimusiikkia. Jos on yhtään korvamatua tai semmoista nyt, joka kiusaa, niin se lähtee sillä, millä se on tullutkin. Eli toivoisi samaa levyä täältä uudelleen, niin eiköhän tuo asetu joksikin aikaa. Ja katsotaan sitten lisää, jos tarvii. Täällä on Reijo Taipaletta, toivottu seuraavana joka ilta sinulle. En ole hylännyt itseäni enkä meitä, mutta huomaan milloin on aika astua sivuun, lukee tuossa viestissä.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tuoreet, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Sepä oli Meiju Suvas, Kaunotarja Kulkuri. Kuinka ollakaan, meillä tuossa lähestyy kello hiljalleen 13. Sillä lailla kattelin tuossa toivellistaakin, että alkaa olla varttia vaille valaamis toivellista. Tuonne mahtuu varmaan 15 minuuttia vielä musiikkia. Vähin käy ennen kuin loppu. Nyt kannattaa melkein ruveta, mitä lähemmäs mennään listan täyttymistä, niin soittamalla varraamaan nuo toiveet. Jos tulee tekstari ryöppyä aina tuolla kalakkiviivoilla, niin niitä kappaleita voi jäädä seuraavalle päivälle, mutta tuo soittaminen on mainio tapa varmistaa, että se kappale, mikä lyvää lukkoon puhelimitse, niin tulee tämän päivän lähetyksessä. Ja multa osin kerron lauantaista, että nyt kun mennään 2 tuntia, niin päästään tuonne kello 15. Sinne asti kestää toiveet ja kello 16 on sanotakin tanssit. Kello 18 tammiska, eli lauantaina huumaa. Pitää muistaa koko ajan, että on lauantai. Yleensä on täällä aina sunnuntaisin, mutta tässä on nyt muutamia lauantaita, kun on täällä lauantai-passissakin tulevina lauantaina. Niin orientoidutaan oikeaan päivään. Hyvinhän tämä on mennyt melkein koko päivä, että ei ole tullut semmoisia päivämäärän lipsahuksia hirveän paljon. Sitten täällä oli toivottu syysillan tuulia joltakin laulajalta. Täällä löytyy Juhonpojilta tämmöinen kappale. Pitäisikö meidän kokeilla tämä, niin jos tällä asettaa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9:00–16:00 iltapäivällä. Kello 16:00 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukan.

0: toiveet ja terveiset.
1: No se oli Frederik ja Villi Tiikeri, joka käynnisti kello 13 tunnin. 6,5 minuuttia yli 13 näyttää kello. Katsotaanpas vähän meidän toivelistaa, mikä meillä on täällä tilanne. Kuuntelet Radio Pookin toiveet ja terveiset lähetystä. Vielä mahtuu tuonne viimeisen tunnin lopulle vähän musiikkia. Mitähän tuonne arvelisi mahtuvan? Sinne saattaisi pari kolme laulua mennä vielä yhden sukan kanssa. Katsotaan, miten tuo asettuu. Mutta suosittelen melkein soittamaan nuo kohta nuo loput toiveet tuossa, niin ne tulee jo sitten tämän päivän puolella. Se on aina tuo viimeisen tunnin häntä, se jää aina vähäksi aikaa tuolla vaille. Ja sitten tulee se ryysi se loppuvaiheessa, mutta katsotaanpa kohta. Oikeastaan aina tuo sama rytmi on tuossa listan täyttymisessä. Päivä on 12. päivä syyskuuta. Tänään nimipäivää viettää Neo, Valma ja Vilja. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Arihan se on täällä passissa tuohon kello 15 asti. Kirjaamassa ylös teidän musiikkimieltymyksiä, toiveita, terveisiä viestejä. Ja näitä on tullut sumaa tänne jo. Ruvetaan purkamaan lähdeaineistoa. Täällä on seuraavana toivottu humppaveikkoja. Jats tyttö.

Humppa Veikot ja se oli sitten Jats-tyttö. WhatsApp toivojille tievokseni tosiaan meillä vain soittamalla ja tekstiviestillä saa musiikkia tilattua. Ja sitten täälläpä on seuraava viesti. Katsotaanpas tuosta. Osanotto Alsun perheelle heksametri lähettää. Toiveena on tässä Juha Hautaluoman kappale Aarteen etsiä.

Se oli Juha Hautaloma ja Aarteen etsiä. Tässä meni sitten osanotto Alsun perheelle. Lähettäjänä oli Heksametteri. Seuraava toive on sitten Arja Havakkaa. Boksi kantaa. Hyvää syksyä tanssimusiikin ystäville tanssimusiikin ystävältä kappaleen myötä.

Arja Havakka, Voksi kantaa, oli tämä toivekappale. Tuon kappaleen aikana toivellista sanoi, että hulumpsinsia täyttyä pätkääti. Kiitoksia kaikille toivojille. Nyt mennään sovitulla toiveella tunti 43 minuuttia tuonne kello 15 asti. Ja nyt tutkitaan siis, mitä on toivottu. Tästä eteenpäin tulevat tekstarit menneet tuonne huomisen sunnuntain toiveiden puolelle. Ainakin haitari on seuraava instrumentti. Siitä päästään heti käsitykseen, kun tutkitaan seuraavaa viestiä. Murron kepille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivekappaleena selvät sävelet ja haitari. Toivottelijoina on Tenujoen souvarifanit.

0: Se oli sitten selvät sävelet ja haitari. Murron kepille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivottelijoina oli Tenujoen souvarifanit.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Suukosken keitaalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa!

0: No sitten olisi taas säännusten vuoro. Äskeinen kappale, mistä tuossa laulittiin, oli haitari. Se on tässä sään ennustamisessa, ihan niin kuin tuossa haitarin soittamisessa, niin se on ihan, että onko siinä se henki mukana. Joillakin se on ja joillakin ei ole. Ja minulla on tässä aina tämä henki mukana tässä sään ennustamisessa. Mitä? Nyt tuli pallot, että tuossa ei ole muuta henkiä kuin ilmahenki. Ilmahenki tässä on ainakin mukana.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Mutta kuulkaa sitä tulkintaa. Koko maassa lämpötila on tällä hetkellä 15 asteen molemmin puoli. Puolipilvinen, ellen sanoisi jopa puoli aurinkoinen sää on kysymyksessä. Ja kyllä täällä Raahessakin voisi sanoa, että tuo on nätti päivä. Ihan mukava. Ja kun katsotaan huomesta, niin on se parempi kuin huomenna. Huomenna on vähän vesitihimoa ja sadetta ja vähän semmoista epävakkaista siellä sun täällä. Lämpötiloissa on isoja muutoksia ja taivas luutiutuu puhtaaksi taas sitten tuonne maanantaiksi. Maanantaista uskoisin, että tulee kaikkein nättein päivä. Toivotaan, että saadaan vielä kuisti-ilmoja kuitenkin päiväsaikaa hyvällä tuurilla. Etelässä saattaa olla vielä tämä mahdollisuus. Mutta täällä alkaa olla jo sillä lailla, että tuonne kuistillekaan ei kyllä huvikseemme istuskelleen. Katsotaan sitten tuossa alkuviikosta karttaa uudelleen.
1: Toiveet ja terveiset.

Kake, Randelin ja veljet, jotka yössä kohdataan. Puolivälissä on tämäkin tunti, kuuntelet Radio Poukin toiveita. Terveiset lähetystä. Tuonne kello 15 asti viljellään teidän valitsemaa musiikkia. Toivellista täytty jo aiemmin tuossa ja nyt mennään sovitulla toiveella siis tämän puolitoista tuntia. Vajaa puolitoista tuntia. Seuraavana on toivottu Diandraa prinsessalle, rakkaan ystävän Sepon muistolle on toivoja toivonut tämän laulun.

No siinäpä kuultiin sitten Diandra prinsessalle, rakkaan ystävän Sepon muistolle, oli toivottu tuo laulu. Souvareita, syksyn lehti, yksinäisinä päivinä rakkaudella, muistan sinua, Anja Kissanainen, hyvää syyslauantaita sinulle, toivottelee Heksu Lumileopardi, ja syksyn lehtikappaleen myötä.

Se oli Sovarit ja syksyn lehti. Seuraavana on sitten Jorma Kärjen ja Agentsit kaupungin illassa yksin. Kultatytölle paranemisterveisiä lähettelee kappaleen myötä Supea.

0: Radio Pooki.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyit, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
2: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
1: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
2: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
0: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.
3: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
5: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
6: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Jarkko Honkanen ja Taika. Tule tansseihin Tyrnävälle. Radiopooki.fi. Noin.
7: No minähän vien.
6: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
7: Minähän

0: Toiveet ja terveiset.
1: Sinäpä toteutti toiveen Mamba, älä jätä minua. Kello on 10:14. Tunteroinen mennään vielä toiveen musiikilla Pookin lauantaissa tuonne kello 15 asti. Ja uutiset tasalta ja sitten viimeiselle tunnille. Tänään sanotakin tanssit on tulossa kello 16-18 ja sitten totta kai Tammiska. Sari Tamminen ja lauantaina huumaa kello 18 alkaen. Eli meillähän on tässä kaikki lystit eessä päin. Mukavaa lauantai-päivää. Toivellista on täyttynyt jo pari vuotta sitten ja vieläkin tuossa puhelin on soinut jostain syystä. Mutta eihän sitä mopolla mahdottomia. Ja huomenna uusi tilaisuus taas toivemusikille sitten sunnuntain toiveessa 12 ja 15 välillä. Eija Merilää on toivottu ja häneltä valikoitui toiveeksi täältä kappale Tennessee valssi.

Eija Merille ja Tennessee Valssi. Ennen uutisia tässä yksi toive. Rakkaalle miehelle Suukko ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi Anneli Sari Poskiposkea vasten. Soitapa minulle, on tuolla viestinä.

0: Radio Pooki. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselleen reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
3: Radio Pooki.

0: Radion Allier.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. BRICS-maiden johtajat ovat koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuu Venäjän Vladimir Putinin ja Kiinan Xi Jinpingin ohella myös Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Kiinan presidentti vierailee rajanaapuri Intiassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Intian ja Kiinan väliset suhteet ovat olleet kireät ja keskinäisen kilpailun sävyttämät, ja siksi Xiin vierailua seurataan tarkoin. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla odotetaan olevan Lähi-idän ja Ukrainan sodat sekä kansainvälisen kaupan huolet ja energiakysymykset. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Aniitta Mattila ja haaveet oli tuo kappale. Sillä käynnistyi viimeinen juonettu tunti, viimeinen toivetunti tälle lauantaille. Ja Arihan täällä on vielä passissa tämän tunnin katsomassa, että viisarit täällä mittaristossa heiluu ja ääni kuuluu. Ja toivellista täynnä mennään tämä tunti tuonne kello 15 asti. Päivä on 12. päivä syyskuuta. Tänään nimipäivää viettää Neo Valma ja Vilja. Onnittelut heille ja siellä oli tullutkin onnitteluja joissakin viesteissä. Katsellaan niitäkin tässä nyt sitten vielä tämä tunti sovituin toivein. Ja tuossa on seuraava toive, se on Iilon toive sieviin vaimon muistolle. On omistettu sitten tuo kappale, eli Jamppa Tuomisen Yön kukka. Ja siinä menee sitten myös terveisiä Kosken Jarmolle ja Veikkalle Kalajoelle. Sekä pookilaisille ja kuuntelijoille Niilolta Sievistä. Yön kukka Jamppa Tuominen. Sieltä mennään kiilata meillä tuo seuraava kappale, eli Jampan kappale, tähän me tähän soitetaan. Seuraavana kokeillaanpa uusi yritys, eli tuo oli Kari Tapion kappale, joka mennäisi lähteä tulemaan ja se tulee kohta. Mutta Jamppaa yritetään saada tältä ensin.

Se oli Jämpä Tuominen yön kukka. Vaimon muistolle toivoisin Niilo Sievistä. Ja siinä meni Kosken Jarmolle ja Veikkalle myös Kalajoelle. Sitten terveisiä ja kuuntelijoille ja poukilaisille. Mirjan toivehan se ottelee tällä vuoroaan uskollisesti ja tässäpä se toive tuleekin. Hyvää lavantajatkoa studioon toivottaa Mirja täältä takaisin ja täälläpä on toiveena Kari Tapiota, niin yksin no.

Kari Tapio, niin yksin on, ja Mirjan toive tuo. No sitten, mitäs täällä oli seuraavana raapustettukaan? Katsotaanpas. Terveisiä lähtee Supelle ja Raunille, Reisjärven Jormalle ja puolisolle, Kirunan miehelle ja puolisolle, Kirsille Kiiminkin, mummelille, Elimäen porukalle ja Lukalle rakkaimmat. Ja sinne meni sitten Valman nimipäivä onnitteluja. Leenalta ja Jormalta Oulusta. Toivekappaleena on tuossa Tsaalis, olkoon päivä pelkkää juhlaa.

Saalis olkoon päivä pelkkää juhlaa, oli tuo toive tuossa. Sitten, jaha, olisiko tässä nyt viitteellisiä piirteitä siihen, että kun ennustan tätä säätä hyvin aktiivisesti ja vaihtelevin tuloksin johdannollisesti tähän sääennusteeseen kuullaan tässä ennen sitä toivekappale. Tommi Soidinmäki, potkut.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Sitten otetaan vielä tässä yksi sääennuste. Tämän sääennusteen johdosta kuulemme huomenna kanavalla kappaleen Tapio Heinonen eilen, kun mä tien nyt en. Katsotaan, jos tämä kolmen päivän osalta johonkin osuus.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kyllä, tässä on kolme mahdollisuutta. Joku näistä voi tärpätä. Tämä päivä huominen tai ylihuominen. Lähdetään tästä päivästä liikkeelle, niin lämpötila koko maassa on 10 ja 15 välillä. Etelässä saattaa kihota jopa tuonne 16 lukemat. Ahvenanmaalla on 17. Tosin Vaasan huitevilla saattaa olla tuommoinen lukema vielä. Mutta kun tullaan pohjoisemmassa, niin jää tuonne 10-14 lukemiin. Sä on aika lailla poutainen ollut Raahessakin koko päivän. Pieni sadekuuron mahdollisuus iskee tuonne Lounais-Suomen alueelle. Huomenna pieniä sadekuuria tulee vähän pohjoisessa ja etelässäkin, mutta hyvin vaatimattomasti. Saattaa olla jopa, että pahimmillaan tuo vältetään ja aurinko paistaa. Se on hiinä ja hiinä. Ja lämpötiloihin ei suuria muutoksia, mutta kun katsotaan tuota maanantaita, niin se saattaa olla kaikkein lämpimin ja poutasin päivä. Ainakin kartan mukaan vaikuttaa hyvin kivalle, ellei tuo muutu tuosta. Entä varoituskartta? Tämä on kyllä nyt ihan vaiti tämä varoituskartta. Ei edes pieni tuulivire käy tuossa. Siinäpä niitä tuli.
1: Toiveet ja terveiset.

0: Se oli Tapani kansa ja Delilah. Se on muuten murhalaulu tuo, moni ei sitä huomaa, mutta kuunnelkaapa sanat tarkemmin. Sillä mennään puoli kolme huitevia. 3 minuuttia yli puoli kolmen näyttää kello. Viimeistä puoliskotuntista 5.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Toiveet ja viimeinen tunti ja juonetun päivälähetyksen viimeinen tunti on siis puolessa välissä. Ja nyt on seuraavana, siinä olikin Kari Tapiota toivottu. Laitetaan se vähän tuonne kauemmas odottamaan, koska äsken juuri Kari Tapio lauloi. Eli vähän otetaan muita artisteja tuohon väliin. Niin täällä olisi seuraavana sitten Eila Pienimäki, ja häneltä on toivottu kappaletta sitten Yksi ainoa ihminen. Tuossa on viestinä, katsotaanpas tuolla ystävälle. Kesäistä päivää toivottelee ystävä.

Se oli Eila Pienimäki, yksi ainoa ihminen. Tuo toive. Sitten on toivottu Eino Valtasta. Pieni muru onnea.

0: Radio Pooki.
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Ai hitto, kun uppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkan teko tyssä. Isäntä, varaa paikka Pekantille.
5: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
4: Ei sinne. Pekantille.
5: Eikö, mitä mä sekoilen? Pekantille tietenkin.
6: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
7: Raskaan kaluston ammattilainen.
6: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Siinähän me kuultiin äänessä Charles Blukman, Veren elämän henkeen oli tuo kappale nimeltään. Alkaa olla viimeisten viisujen aika. Otetaan tuossa yhdet onnittelut, sen jälkeen katsotaan loput kuviot. Eli tässäpä menee lämpimät synttärionnittelut Helsinkiin Pirjo Paijalle. Onnittelijoina on Anne, Inkeri, Taisto, Helvi ja Esko. Ja toivelevynä onnittelut vie perille Kari Tapio. Tänään ruusut nää kukkii vain sulle.

0: enkeli morsiohan.
1: Kari Tapio, tänään ruusut nää kukkii vain sulle. Lämpimät synttärionnittelut Helsinkiin Pirjo Paijalle meni kappaleen myötä. Onnittelijoina Anne, Inkeri, Taisto, Helvi ja Esko. Sitten on vielä Tarja Ylitalo ja Revontulten maa. Minä alan kiittelemään sen myötä tämän päivän juonitusta lähetyksestä, toiveista ja puksuista ja kaikista muustakin. Kohta kello 15 alkuun Marian kanssa kahvilla. Siellä on viikon vieraana ollut Kai Jämsä. Tuo viikon potpuri tulee tuosta ohjelmasta haastatteluinen tuohon tunnille. Ja sitten kello 16 saunatakkitanssit. Ja kello 18 Tammiskäli, Sari Tamminen ja lavantaiilla huumaa. Siellä on taas ilo irti sitten, kun päästään tuonne iltalähetysten puolelle kanssa. Ja huomenna Tomppa on pitämässä teille toiveita 12.15. Jos haluatte valmistella huomisia tekstareita, niin huomenna on Orvon päivä, eli Orvo viettää huomenna nimipäivää. Muita kiitosin, onnitteluja ja viestejä sinne mahtuu ja kappaleita. Kiitoksia tästä lauantaista. Ari väistyy takaavasämmelle, kiittää kumartaa ja pokkaa ja palaa ääneen maanantain keskipäivässä. Se on moro.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
2: Nyt on.
3: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
4: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.
5: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Jarkko Honkanen ja Taika. Tule tansseihin Tyrnävälle.
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mun tämän viikon kahvitteluseura on Kai Jämsä. Kaitsun kanssa istutaan tällä hetkellä laivassa ikkunalla.
2: Joo, aika kiva ja hyvät maisemat ja pikkuhiljaa rupeaa ilta hämärtää ja näin poispäin.
1: Homman nimihän on siis se, että mä lähdin vähän vapaille. Tämän verran aina voi tehdä töitä, että voi juoda yhdet kahvit. Ja sitten mä katsoin viime viikolla, että minkälaista musiikkia on laivassa, kun mä oon menossa yli Tallinnaan. Ja trupaduurina on Kai Jämsä. Onpa kivaa. Ihana nähdä.
2: Kiitos. Samoin kiitos. Tämähän on jo tosiaan, niin kuin tuossa muisteltiin, niin tämä on jo toinen kerta, kun sä menet Tallinnaan viettää vapaata ja mä oon laivassa. Eli tarkoittaako tämä sitä, että sä käyt liian usein Tallinnassa ja mä olin usein laivassa?
1: No teekö sä paljon näitä trupa-hommia laivoissa?
2: No kyllä mä teen, että tykkään tehdä, mutta että mä luulen, että tämä vuosi on niin kuin mulle ehkä eniten, että mä just tuossa mietin, että mä oon 7 viikkoa täällä tänä vuonna niin kuin laivassa ja se on mulle aika paljon.
1: Joo.
2: Mä oon tosiaan tämmöisiä viikonpätkiä aina, että tässä pubissa soittelee ja viihdyttelee porukkaa ja itteensäkin siinä samalla ja ehkä just sen takia, kun meillä on tämä puolikuun homma nykyään, mitä me tehdään niin kuin tosissaan ja täysillä ja innoissaan, niin mulla oikeastaan joka viikonloppu ollaan keikalla, mitä vähän niin kuin katkaisee sitä, mutta sitten taas toisaalta, kun meitä on puolikuussa luokkalla Luri ja minä nykyään, niin se tavallaan katkaisee sitten häneltä vähän tätä puolikuun hommaa, mutta toisaalta se on mulle vaihtelua ja mä kun teen päätyökseni musiikkia, niin ne on niin kaksi eri asiaa, että tavallaan kiva tehdä, mutta 7 viikkoa oli vastaus tähän kysymykseen.
1: Mutta minkälaista se on elää viikko laivassa aina sitten kerrallaan?
2: No tavallaan helppoa, koska
1: ei tarvitse miettiä.
2: Ei tarvitse miettiä. Voi jättää todellakin aivot ja ajatukset jonnekin muualle. Mutta sitten taas toisaalta on hetkiä, että ei tunnu kauhean kivalta, mutta sitten taas toisaalta on kyllä paljon hetkiä, että tuntuu tosi mukavalta. Mutta sitten taas toisaalta meitä pidetään täällä aika hyvänä, että täällä on hyvä ruoka. Tietysti niin kuin kaikki tietää laivalla ja sitten meillä on henkilökunnan kuntosalit ja saunat käytössä. Ja jo se, että monesti ei pääse liikkuun niin kuin hirveästi, mutta tällä kyseisellä laivalla on se kiva puoli, että me ollaan 2-3 tuntia satamassa aina Suomen päässä, niin pääsee oikeasti ulkoilemaan. Ja, että tässä on puolensa, mutta mä oon miettinytkin, että koska mä kumminkin rakastan soittamista ja laulamista ja se on ollut mulle niin kuin etenkin näillä keikoilla on kiva, kun mä saan näillä laivoilla soittaa ja tykkään soitella ihan laidasta laitaan niin kuin lauluja. Ja sitten puolikuu on taas tälleen niin kuin aika orjallisesti mennään sitä hommaa, niin se on niin kuin vaihtelua sitten kaikkeen. Että mutta sanotaanko, että aikansa kutakin, nyt on näin.
1: Kun sanoit, että täällä on kuntosalit ja muut, niin se on varmaan vähän pakkokin keksiä täällä sitten sitä muutakin tekemistä, että ei mene semmoiseksi, että makaat siellä hytissä ja sit käyt vaan soittamassa ja takaisin hyttiin.
2: Niinpä, joo, mä en ole mikään esimerkiksi television katsoja, huomaan, että täällä pidän TV1 päällä, koska mä tykkään niin kuin asiaohjelmista ja luontodokumenteista ja tämmöisistä, niin mä katson niitä niin kuin enemmän kuin koskaan, niin kuin täällä tietysti, koska mä en oikeastaan katso televisioon, mutta sitä vähän ja sitten nimenomaan toi, että kun täällä tulee kumminkin oltua paikalla aika paljon ja syötyä ja niin poispäin, niin se liike on niin kuin se lääke tavallaan kaikkeen. Ja sitten tosiaan hyvinä puolena tietysti se, että näkee paljon tuttuja, että ihmiset tulee aika paljon niin kuin juttelee ja sitten tietysti varmaan tuon puolikuun yhtiön takiakin, niin täällä pyörii myös paljon samoja ihmisiä, jotka on käynyt meidän keikoilla, niin sille on niin kuin, että nykyään mä huomaan, kun mä vedän tuossa illalla niin kuin 3-4 settiä putkeen esimerkiksi tällä laivalla, niin mä en enää tauoilla ole viittinyt lähteä enää hyttiin. Mä oon jäänyt siihen istuskeleen, koska aina tulee ihmisiä juttelee ja tapaa uusia niin kuin ihmisiä. Ja sitä kautta on niin kuin kivaa silleen. Mutta että ehkä tietysti niin kuin työajat sitten taas toisaalta, niin joissain laivoissa soitetaan myöhään yöhön ja jossain toisessa vedetään pitkin päivää näitä keikkoja. Että mutta summarum, olen kyllä onnekas, että saan tehdä tämmöistä työtä. Tämä on lapsesta asti ollut mulle tämä soittaminen ja laulaminen aina niin kuin lähellä.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istutaan Kai Jämsän kanssa laivassa kahvittelemassa tällä hetkellä. Mitä sulle muuta kuuluu kuin laivaelämää?
2: No mä oon vähän tässä päivitellyt tätä kesää, kun sitä ei oikein kerennyt tulemaankaan.
1: Niin, ja nyt se on niinku ohi.
2: Niin, tavallaan. Mitään tavallaan näinhän se on. Jotenkin tuossa huomasin, että syksy tekee tuloaan noihin puihin ja lehtiin ja yleisestikin. Mutta kesä on ollut kiireinen sillä lailla, että me ollaan puolikuun yhtyeen uutta singleä tehty tuossa, eli uutta laulua, joka sitten syys-lokakuun vaihteessa sitten julkaistaan. Ja sitten joka viikonloppu keikkaa oikeastaan 2-3 ja pitkiä matkoja, joka viikko ajoo 1000-1500 kilometriä, että on saanut mennä.
1: Joo, te olette mennyt kyllä todellakin päästä päähän maata.
2: Kyllä, joo, ja mennään jatkossakin. Nyt on syksyllä, näyttäisi, että on pikkasen niin kuin vapaata, mutta mä luulen, että kyllä me saadaan sieltä täytettyä nekin, mutta ei oikeastaan kerennyt mitään sen ihmeempää, että viikonloput on mennyt ja viikot on mennyt vähän niin kuin levätessä ja sitten mä silloin korona-aikana, kun keikat vähän niin kuin loppui ja työt hiljeni, niin mä otin semmoisen yhden vanhemman ihmisen tuolta Helsingistä, ketä mä käyn hoitelemaan, tai mitä hoitelen, vaan me käydään kaupassa ja jutellaan ja näin poispäin ja autan häntä, avustan häntä niin kuin päivittäisissä askareissa ja 2 kertaa viikkoa mä täytän niin kuin muutaman tunnin päivästä sillä ja se on jatkunut nyt jo 5 vuotta ja mä oon päättänyt, että mä vien hänet loppuun asti, jos luoja suo, että mäkin saan mennä, niin on ollut kivaa, niin kuin, että sillä mä oon oikeastaan täyttänyt niin kuin päiviä ja pyöräillyt paljon, mä tykkään pyöräilemisestä, se on niin kuin, tällä hetkellä on jo melkein 2000 kilometriä tälle kesälle mittarissa, että se on vastapainoa tolle autossa istumiselle, että ja sitten nyt tosiaan alkoi nämä laivat, että syksy menee aika pitkälle puolikuun keikoilla ja sitten mä teen trupana näitä laivoja, mutta mitä kesää? Se on aika vaikea, sä tiedät itse, että
1: mikä kesä?
2: Niin, mikä kesä, wow, tämähän meni niin kuin tälleen, mutta en mä tiedä, kesässä on jotenkin nyt tälleen, näin kun ikä on tullut, niin on ymmärtänyt sen, että tai itselle ainakin, niin se toukokuuhan on aika hieno aika, koska se on se odottava kesä, niin kuin tavallaan, mikä on tulossa ja kesä on puhkeamassa ja sitten juostaa, kun päättymät kanat pitkin kesä, heinä, elokuuta ja sitten huomata, että tämä taisikin mennä jo tässä, että mutta että, siis hyvää kuuluu. Mä oon tyytyväinen, mulla on elämä ihan mukavassa jamassa ja sitten mä oon tyytyväinen siitä, että mä saan, niin kuin yritän pitää itteeni, tai ja pidänkin itteenä ihan nuorekkaana ihmisenä, mutta se, että mä saan tehdä tämmöistä työtä vielä tässä iässä. Mä oon kumminkin 12-vuotiaasta asti niin kuin kierrellyt ja saanut soittaa erinäköisissä asioissa, ja vielä tämän ikäisenä saan tehdä tätä asiaa, mistä mä tykkään, niin kyllä se pitää mut aika virkeänä sillä.
1: Joo, ja sitten te tuossa, kauanko sitä nyt on aikaa, kun te lähditte herättelemään puolikuun Lurin kanssa?
2: Joo, tosiaan me lähdettiin helmikuussa, nyt on 26, eli me lähdettiin 25 helmikuun 5. päivä, aloitettiin Rukan zonesta uudelleen puolikuun keikat, ja sen jälkeen ollaan tehty puolikuun keikkoa, vaikka sen jälkeen vähän toista sataa nyt, ja sitten mä teen näitä, että mulla on vähän niin kuin nämä trupakeikat ja henkilökohtaiset keikat oikeastaan nyt sitten jäänyt, että nämä laivat on melkein ainoita, mitä mä nyt sitten kerkeen tekemään. Ja mä nautin kyllä niin kuin suunnattomasti tällä hetkellä molemmista, koska se on vähän niin kuin vastapainoa molemmista.
1: Joo, mutta selkeästi siis ihmiset oli kaivannut ja halusi niitä puolikuun kappaleita sinne lavoille.
2: Joo, ihan totta. Niin kuin mä huomaan se jopa näillä trupakeikoilla, että jos on niin kuin väkeä liikkeellä, niin kuin esimerkiksi eilen oli kova ilta, kun täällä oli kova stara minun lisäksi, niin täälläkin oli hyvä meininki, mutta ihmiset, joo, tosiaan meillä on tullut nuorta yleisöä kauhean paljon ja puolikuussa on tietysti se hyvä puoli, että siellä on tuttuja hittejä, radiot soittaa niitä ja sitten ehkä myös mä oon miettinyt, että kun tämän päivän musiikki on vähän toisenlaista, niin ihmiset on aika lailla jäänyt kaipaamaan tempaamaan sitä vähän vanhempaa musiikkia ja melodisempaa musiikkia ja ei niin koneellistettua musiikkia. Niin nyt on varmaan menossa tämmöinen ja onkin. Kyllähän me kaikki tiedetään, että Eppunormaalit ja kaikki on ollut tosi suosittuja ja 80-90-luku, 2000 alkupuolikin, niin ne on tosi suosittuja monet artistit.
1: No joo, musta tuntuu, että kun katsoo tuota nuorisosoittolistoja, niin siellä soi samat kappaleet, mitkä on soinut silloin omalla soittolistalla, paitsi silloin ei ollut soittolistoja, mutta kuitenkin.
2: Niin, ihan varmasti, joo, joo, ja kyllä tuota, mä huomaan sen tuolla kanssa sitten, että oikeastaan niin kuin mennään ihan tuolta popmusiikista, ihan tuonne iskelmamusiikkiin pohjalta, vaikka Kari Tapioon tai jonnekin, niin nuoret tykkää niistä laulusta, koska ne on hienoja lauluja. Ja sitten etenkin, kun niitä laulaa tuolla livenä, niin tuntuu tosi hyvältä, mutta mä toivon, että tämä jatkuu niin kuin siis sillä tavalla, että hyvästä musiikista tykättäisiin jatkossakin niin kuin edelleen.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneksi on jugu. Gogele pehmeä herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
7: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istutaan kahvittelemassa Victoria-laivan, oikeastaan tämmöisen infotiski edustalla ikkunalaudalla Kaijamissa täällä Trubadurina. Mitä sä sanot? Sä oot ollut täällä nyt niinku viikon täällä laivassa.
2: Joo, viikko tulee nyt ja huomenna sitten pääsis niinku kotiin. Että tota, ne on näitä tämmösiä 7-8 päivän pyrähdyksiä. Että tota, mutta tota, joo, hyvältä tuntuu. Olen onnekas, kun saan tätä työtä tehdä. Että tuota, niin, toisenlaista, kun ajaa viikonloppuisin yhteen keikkapaikkaan ja sitten jatkaa.
1: Niin, on siinä tietenkin se, että ei tarvitse niin kuin lähteä sinne keikalle erikseen. Että sä oot jo siellä keikkapaikalla valmiiksi.
2: Kyllä. Joo, ja sitten kun täällä tulee soitettua aika paljon, niin kuin, että joka sinällä on tietysti hyvä, että mä soitan niin kuin päivän aikana 5x45 minuuttia musiikkia, niin se on aika paljon sitten versus siihen, että puolikuuyhtiön keikalla soitamme tunnin tai puolitoista illassa.
1: Mutta se on varmaan myöskin aika erilainen ympäristö. Sitten jos te menette puolikuuna, ihmiset tulee kuuntelemaan teitä, nimenomaan ne ottaa kuulemansa niitä puolikuun kappaleita. Kyllä. Ja sitten taas täällä yleisö voi olla ihan mitä tahansa ja sun pitää vähän niin kuin mukautua sitten taas siihen yleisöön.
2: Kyllä, joo. Ja mä pyörittelen tuossa niin kuin aika lailla niin kuin 100-200 laulua tuossa niin kuin, ja mä menen vähän sen mukaan niin kuin trubaduurit menee, että miltä tuntuu ja mikä on niin kuin kiva. Mutta mä oon sillä lailla ehkä vähän erilainen niin kuin yksin soittaja trubaduurina näissä laivoilla, että mä en oo sillä tavalla niin kuin pupimuusikko, että mä soittaisin englanninkielistä pupirokkia niin kuin tavallaan. Että mä oon kasvanut niin suomalaiseen iskelmämusiikkiin, että mä tykkään soittaa aika laajalla kattauksella suomalaisia iskelmäklassikoita ja pop-klassikoita nimenomaan, että tota niin, ihan laidasta laitaa. Sitten jonkun verran sotken sinne lauluja, mitä mä oon sävellellyt muille artisteille ja sitten vedän varmaan pari 3,5 kuubiisiä väliin ja aika paljon ihmiset toivoo lauluja, mutta sitten taas toisaalta monet ihmiset luulee, että tästä pystyy niin kuin lähtee ihan mitä vaan.
1: Joo, hän on jukeboksi.
2: Niin, tavallaan.
1: Onnistu.
2: Sehän on niin kuin sillä lailla mahdotonta, koska tota, niin mäkin kyllä tiedän ne laulut yleensä, mitä ne pyytää, mutta jos ei ole koskaan soittanut tai ei pääse vaikka nettiin, että sä voisit katsoa, että miten, mitkä soinut ja miten, miten tässä lauletaan, niin se on lähes mahdotonta, että jos mä sanon, että pari sataa biisiä on, että mitä pyörittää, niin se on aika vähän loppuun, kun ajattelee, että maailmassa on miljoonia ja miljoonia hyviä lauluja. Mutta tämä on niin kuin mun tämmöinen työ ja sitten taas toisaalta puolikuuhun verrattuna niin aivan erilaista ja toisaalta se tekee tästä mielenkiintoista, että mä oon kumminkin musiikin niin kuin rakastaja sillä tavalla, että mä tykkään hyvistä lauluista ja musta on kiva niin kuin laajentaa vähän omaa perspektiiviä, ettei mun aina tarvitse soittaa niitä, mitä muuta odotetaan vaan.
1: Mistä se on tullut? Ihan alun perin semmoinen niin vahva rakkausmusiikki, että se on vienyt koko miehen tolleen mennessä.
2: Se on tullut varmaan siitä mä oon niinku tota, sanotaanko, että mä oon niinku 70-luvun niinku ollut pikkupoika 70-luvulla ja tota niin siihen aikaan tuli niin vahvaa iskelmää niinku tiedät itsekin, kun ne on jäänyt elämään niinku ne vahvat melodiat ja sitten siihen aikaan tehtiin paljon käännösiskelmiä ja ne laulut on vaan jotenkin niin käsittämättömän hyviä ollut silloin ja isoja melodioita, niin ne on vaan jäänyt siihen ja mun vanhemmat jotenkin niin kuin kannusti. Meillä oli Kelanauhurio, missä oli mikrofonia ja laulettiin paljon niin kuin isä ja äidin kanssa sinne Kelanauhurille aina kaikkia. Ne oli aika pitkälle tätä niin kuin Jouko ja Kostia ja Frediä ja Markkua rooli, tosi kova kuuma sana ja on vieläkin. Ja niin kuin, että tämmösiä niin kuin kasvanut siihen musiikkiin ja se on ehkä jättänyt sitten koko loppuelämäksi sillä lailla jäljeen, että se mun musiikkamaku on niin kuin se. Ja sitten taas toisaalta, kun mun ääni on kumminkin tämmönen tietynlainen, että omat sävellykset on aika paljon tämmösiä rakkauslauluja ja aika lailla niin kuin miten se nyt sanoisi, niin kuin, no herkkiä, mutta että myös silleen niin kuin haavoittuvia niin kuin lauluja tavallaan, niin mun on niin kuin vaikea kuvitella, että mä vedän tuolla illasta toisen hurrikanasin Kedonia, koska sehän on vähän niin kuin viiri yrittäisi kiivetä elefantin selkään. mutta että sillä tavalla on niin kuin mielekästä, että se on muovannut varmaan jotenkin tuo lapsuus. Mä luulen, sieltähän se kaikki lähtee aina sitten.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kai Jämsän kanssa me täällä kahvitellaan laivassa. Niin sä oot ollut täällä viikon, niin mä pyysin sua vielä jäämään niin viikoksi mun kanssa kahville.
2: Niin, aivan.
1: Joo, helposti.
2: Toiseksi viikoksi.
1: Niin.
2: Joo, ei, kyllä mä mielellään jäisin, mutta kun vatsa ei kestä tuota kahvin juomista, mutta ei vain enkä kova. Joo, tykkään. Joo, tosiaan laivaa tässä viikko nyt. Mm. Ja hyvällä fiiliksellä, että onni on saada soittaa ihmisille musiikkia.
1: Joo, ja tehdä ihmisille musiikkia. Sä tuossa sanoitkin, että kyllä siellä aina seassa on sun setissä niitä kappaleita, joita sä oot tehnyt itselle ja kappaleita, joita sä oot kirjoittanut muille.
2: Joo, kyllä on kiva soittaa ihan, että Suomi ja maailma on täynnä hienoja lauluja, että valinnanvaraa on ja on mukava soittaa niin kuin suomalaisia klassikoita ja sitten on kiva välillä soitella vähän omia sinne sekaan ja vähän niin kuin ehkä toisella tavalla tutustuu niihin lauluihin, mitä on muille tehnyt, koska se on ollut vaan se sävellysprojekti niin kuin silloin, kun on tehnyt sen ja demonnut sen, niin mä en ole välttämättä niitä lauluja sen jälkeen soitellut, että ne on sitten nämä artistit, yölinnut ja muut, jotka niitä sitten niin kuin esittää, mutta on ollut kiva soittaa itsekin niitä ja saada sitä kautta. Ja ihmiset tietysti onneksi tuntee myös niitä lauluja, niin mielekästähän se on. Siellähän ne menee seassa niin kuin muutkin. Että
1: niin, mutta tietääkö ihmiset sitten, että hei, että sä oot tämänkin kappaleen tekijä, kun sä esität niitä?
2: No jotkut tietää, jotkut ei. Mä en sitten ihan hirveästi sitä sillä tavalla tuo esiin, koska se on mun mielestä sillä tavalla, niin kuin mä en halua sitä häntää sillä tavalla nostaa. Mä ehkä mielellään nostan sen soittamalla ja laulamalla, mutta mä teen niin erilaista työtä niin kuin tavallaan tosiaan, että tää troubadourihomma on niin omalaista. Mä menen selkeästi niin kuin mielestäni silloin, kun sitä väkeä on liikkeellä, niin kuin viihdyttää sitä porukkaa ja tykkään itsekin siitä, nautin siitä, että saan soittaa erilaisia lauluja. Ja sitten kun ollaan puolikuun yhtyeen keikalla, niin sitten soitetaan aika lailla puolikuuta. Joskin sielläkin on nykyään muutama tämmöinen niin sanottu cover-laulu mukana ihan sen takia, että me vaan puolikuun itse asiassa alusta lähtien, niin tykättiin aina silloin tällä soittaa jotain covereita. Niin se on, mutta onneksi mulla on niin kuin tää musiikin laaja kenttä tässä käytössä koko ajan, että sanotaanko näin, että keikkoja on nyt vaan ollut niin paljon, niin kuin, tai keikkoja, mutta näitä esiintymisiä tai miksikä näitä nyt sanotaan, niin niitä on niin paljon ollut, että ei ole oikein energiaa ollut hirveästi niin kuin treenailla uusia lauluja, koska mullakin sitten menee energia siihen uusien sävellysten tekemiseen ja sitten mahdolliseen niin kuin levyttämiseen ja näiden keikkojen tekemiseen, niin tulee semmoinen olo, että jotta mä pystyn täyspainoisesti tätä asiaa tekemään, niin munhan täytyy tehdä välillä jotain muutakin, ettei se ole pelkkää musiikkia tämä elo.
1: Joo, mutta kyllä se aika vahvasti sitä kuitenkin sitten on sitä musiikkia.
2: On se, joo, kyllä se on joka päivä läsnä niin kuin tässä. Että
1: mitä sieltä, jos nyt pikkusen nostat sitä häntää itse, niin mitä sulla on semmosia ihan omia suosikkeja sieltä sun tekemistä kappaleista?
2: No kyllä siellä on paljon semmosia suosikkeja. On paljon semmosia, mitkä ihmisiä, että ei todellakaan tiedä, että mä oon tehnyt. Ja myös on paljon semmosia, jotka ei ole radiossa esimerkiksi soinut, että ne ei ole suurelle yleisölle tuttuja. Mutta kyllä mä aika paljon niinku soittelen just tätä niinku Yölinnun Preussin Punaista ja Haavoittumatonta ja tämmöisiä lauluja ja Kakerandeliini, jonka itsekin levytettä Olet matkaa ja tämmöisiä. Mutta sanotaanko näin, että näin niin troubadourikeikoilla, niin kun mä oon vähän tämmöinen niinku sinisten sävelten tekijä, että mä tykkään niinku tavallaan soolomateriaalia, että se on aika tämmöistä rauhallista, niin kuin oot varmasti sen huomannut, mähän en voi ihan niinku koko ajan olla silleen niin slow siinä hommassa, että sanotaan, että silloin ihmiset nauttii silloin, kun niitä on vähemmän kuuntelemassa ja on semmoinen rauhallinen hyvä tunnelma, niin tykkää semmoisesta musiikista, mutta heti sitten, kun siihen tulee perjantai ja lauantai ja sitten siihen rupeaa alkoholi liittymään tuolla yleisön sijassa ja noin poispäin, niin ihmisethän muuttuu ja sillä lailla, niin sitten on kiva kaivaa niin nämä suomalaisia klassikolauluja ja vähän niin sanottuja retempiä lauluja sitten niin kuin, että onneksi on niin kuin laidasta laitaa, mutta joo, mitkä on suosikkeja, niin ne on just näitä, että kyllä siellä jonkun verran. Ja sitten mä tykkään soittaa näitä mun oma levyttämiäkin lauluja joitain, jotka on joillekin tuttuja, niin ihan sitten laidasta laitaan, että mulla on tuolla noita lauluja tuolla kansiossa, että sieltä aina jonkun nappasen sitten vaan ja välillä itse kiinnittelee, että menikö tämä näin vai miten tämä meni, mutta
1: meni kuitenkin.
2: Jotenkin se meni joo, mutta tämä on joo, kiva, että se on niinku, se on rikkaus. Meillähän ei ole kumminkaan hirveästi siinä pianossa ja kitarassa niitä sointuja, niin maailma on tavallaan niinku auki ja laulut on tehty niistä samoista sävelistä, että se lauluhan on niinku aika lailla semmoinen tunnetila, että se koostuu hyvästä tekstistä ja hyvästä sävellyksestä ja se tunnetila tulee siitä. Että jos niistä toinen ei niin oikein toimi, niin ei se sitten oikein varmaan oikein tavoita niin kuin ihmisiäkään.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Mekin sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
2: Tuossahan se on sun sormen päässä.
1: Täh?
2: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
3: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
4: Yrittää pottaa

0: saan.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Ja juna kulkee
3: vaan. Radio Pogi.
2: Kulkee. On sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se historiaa, ettei muut vie. Meillä voisi
3: kotimaisen tanssimus

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kaija Mysän kanssa täällä naureskella ja juon kahvia.
2: Joo, kahvi on iloinen asia.
1: On. Niin, ja se on aina iloista nähdä tälleen niin kuin pitkän tauon jälkeen taas.
2: Kyllä. Joo, meillähän on pitkä ystävyys, ollaan tehty lauluja yhdessä. Ja
1: niin, tai kaikkeen. Sinä olet tehnyt mulle.
2: Niin, no, niin. Siis, no, niin yhdessä niin. Ollaan

0: Sä oot laulannut ja mä oon tehnyt.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Joo, elämä on ihmeellinen matka ja kiva, kun meidänkin tietää aina välillä törmää.
1: Niinpä. Joo, tosiaankin törmää. Esimerkiksi olit Oulussa keikalla, niin me ihan sattumalta silloinkin kadulla törmättiin. Sä olit lenkillä, lenkkeilemässä mun asunnon ohi, no, vaikka sä et tiennyt, missä mä asun.
0: Jotenkin näin. Niin, niin. Eli sekin se kertoo vielä siitä, että Oulu on todella iso kaupunki.
1: On. Joo.
0: Ihan ihana kaupunki kaikki. Kyllä nämä herranjestas, nämä Suomen kaupungit kesällä kyllä ne kukoistaa ja ei ole kyllä niin moittimista.
1: No entä nyt, kun syksy on tullut, niin mitä sitä nyt sitten?
0: Niin, mä en tiedä oikein. Mulla tässä on tätä kiertämistä, mutta, ja niin kuin varmasti sullakin, mutta tietyt asiat jää tietysti, kun kesä häviää, niin pois, että pyöräily jää ja luonto ei ole ehkä ihan niin kaunis sitten, vaikka sitten tulee talvi ja syksy. No Lapin syksy on tietysti kaunis, mutta tämä 4 vuoden aikaa ottaa rikkautena, kunhan vaan pysyy sitä 4 vuoden aikaa.
1: No joo, mutta miten se, kun säkin sanoit, että sitä kesää ei nyt oikein ole tullut ollenkaan, niin pitääkö sitten ottaa lennot johonkin lämpimään?
0: Kyllä se monesti joo, tulee semmoinen olo ja on ollut kyllä semmoinen olo kieltämättä vähän nyt itselläkin, että olisi kiva joku semmoinen, mutta taas toisaalta, kun sitä on niin innoissaan tästä kesästä ja juoksee ympäri ämpäri ja meilläkin näitä esiintymisiä tuolla ja kyllä mä joka hetkestä olen nauttinut, mutta toisaalta sitten mekin saatiin tehdä puolikuyhtyön kanssa mukavia festarikeikkoja ja tavallisia keikkoja ja on tuntunut kivalta ja kesäyössä ajaminenkin on ihan toisenlaista kuin talvisin ja uskaltaa lähteä kotiekkipäin ajelemaan ja mutta että ehkä se kun on niin kivaa, niin se menee se aika vaan niin nopeasti. Jos olisi tylsää, niin aika matelissa näinhän se varmaan meneekin. Että meillä on tämä kliseisesti sanottuna tämä yksi elämä, niin vielä kun jalat liikkuu, niin pitää ottaa siitä kaikki irti. Mutta joo, kyllä mä talveekin odotan ja kaikkea sillä tavalla, että munkin elämä on tullut soittamisen ohella pitää vähän yrittää hiihdellä joskus ja jotain pientä urheilua niin kuin harjoittaa, että pysyy kunnossa. Ja etenkin nyt, kun taas musiikki on niin vahvasti niin kuin itsellä elämässä, niin pitää yrittää tehdä kaikennäköistä vastapainoksi.
1: Mutta kyllä mä ainakin katsoin, että teillä saattaa olla jotakin ulkomaankeikkojakin tuolla talvella sitten.
0: No joo, me ollaan nyt. No, helmikuussa mennään taas Kanarialle Iskelmäbaarin puolikuyhtyön kanssa. Et se on nyt toinen kerta ja mä oon ollut niinku soolona siellä vähän joskus soittelemassa. Mutta että joo, ihan kiva perinne ja niin täytyy toivoa, että Kanariallakin tämä tilanne, maailman tilanne pysyy tasaisena ja noin poispäin. Nythän siellä on pikkasen ollut tämmöistä turistiraivoa näkyvissä, mutta se ei varmaan nyt tuolla Inglesissä ja tuolla näy. Mutta joo, kiva lähteä soittamaan ja yleisöhän koostuu suomalaisista, että ja siellä ollaan todellakin juhlatuulella, niin kuin, varsin niin kuin hiihtokeskuksissa ja laivoilla, että meininki on hyvä ja puolikuun on sillä lailla kiva bändi, että meillä on sen verran niitä hittejä tuolla plakkarissa ja uuttakin yritetään nyt, uutta lauluakin tehdä, että on ollut kiva tehdä. Mä niin kuin Lurille sanon aina, kun mennään puolikuun yhtyön esiintyminen alkaa, niin Luri joskus sanoo, tämä mun kanssa kumppani tästä bändistä, että saa nähdä tuleeko porukkaa, niin mä sitten sanon, että ei sun Luri tarvitse olla huolissaan, että me ollaan kumminkin puolikuu, että kyllä se tästä menee ja asioilla on tapana järjestyä ja se väki mitä tulee, niin aika kivasti ollaan saatu niin kuin porukka mukaan ja on ollut mielekästä niin kuin sillä tavalla viedä tätä puolikuun perinnettä niin kuin eteenpäin ja Vesosen Kari, edesmennyt puolikuun lauluja, jätti meille kyllä hienon niin kuin työsaran tähän, että mitä saadaan tehdä. Että
1: kyllä.
0: Kari olisi varmaan ylpeä siitä, että me jatketaan hänenkin laulujen sanomaa tässä eteenpäin.
1: Ehdottomasti. Mutta ehdikö sä nyt kaitsu tekemään ollenkaan sitten muille uusia kappaleita?
0: No kyllä mä vähän on yrittänyt tehdä, mutta jo nyt on mennyt aika tämän puolikuun uuden sinkun niin kuin tiimoilla. Ja mulla on kyllä niin kuin uusiakin lauluja tuossa plakkarissa ja lähinnä se, että mihin mä niitä tarjoisin, on niin kuin ollut vähän itsessä hakusessa, koska mulla ei ole jotenkin ollut aikaa lähteä niitä tuottamaan niin kuin itse. Niin sitten mä joutuisin niin kuin tavallaan artisteen, jotka löytäisi tuottajan ulkopuolelta, niin kuin käyttämään. Mutta sanotaanko näin, että mä tykkään tehdä lauluja edelleen ja noin poispäin, mutta mun intohimo ei ole nyt ollut niin ehkä niissä. Sen takia, että tämä aika on nyt kulunut näihin, tähän puolikuun hommaan ja näihin mun soolokeikkoihin, että että jos mä nyt tekisin vaikka uuden preussin punaisen jollekin niin kuin vastaavan hitin jollekin toiselle, niin se ei ole mulle enää niin iso asia kuin se oli joskus aikoinaan. Että tota, että vähän niin kuin, että on saanut tehdä jo niin paljon lauluja, että mä mielellään niitä teen ja elän sen hetken, mutta sitten kun mä sen laulun luovutan, niin se ei mulle enää sillä tavalla sitten niin kuin, että mä en enää nosta häntään ja kerskus sillä, että mä oon saanut tehdä jollekin hyvälle artistille laulun. Että mä toivon vaan, että tää...
1: Mutta artistit tarvii niitä hyviä lauluja, joo, Kaitsu, niin no, kirjoita vaan, tee
0: no
1: vaan.
0: Joo, kiva, jos sulla on positiivinen no joo, mutta että näin on. Mutta onneksi meillä on hyviä laulunkirjoittajia Suomessa paljon ja on kiva just sen takia laulaa myös heidänkin lauluja, koska ja tuolla etenkin näillä trupakeikoilla, koska niin kuin ymmärtää musiikista enemmän kuin laulaa myös muiden lauluja.
1: Mistä sä, Kaitsu, haaveilet tässä hetkessä?
0: Mä sillä lailla oon oppinut jotenkin ottaa niin kuin päivistä kiinni, että yritän nauttia vähän niin kuin joka päivästä. Että mulla olisi niin kuin hyvä olla ja jos mulle tulee huono olo jostain, niin mun pitää tehdä silloin asialle jotakin. Mä en hirveästi haaveile mistään, koska mun elämä on aika kivaa. Niin kuin, ja mä oon tehnyt töitä sen eteen, että mulla on niin kuin mielestäni mukava elämä tässä kohtaa, että mä saan tehdä asioita, mistä mä tykkään ja liikkua paljon ja elää elämänmakuista elämää.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
0: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
0: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. BRICS-maiden kokoukseen osallistuva Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo, ettei Lähi-idän sota palvele kansainvälisen yhteisön yhteistä etua. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Xi peräänkuulutti BRICS-maita vastustamaan muiden maiden itsemääräämisoikeuteen kohdistuvia hyökkäyksiä ja yrityksiä puuttua maiden sisäisiin asioihin. Hän myös kehotti maita osallistumaan rakentavalla tavalla kriisikysymysten ratkaisuun. Paikalla BRICS-maiden kokouksessa ovat myös esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tästä se alkaa. Saunatakki tanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varan paikka Pekantille.
3: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
2: Ei sinne. Pekantille.
3: Eikö, mitä mä sekoilen? Pekantille tietenkin.

0: viikon supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommaisi? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
2: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
3: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Saunatakki tanssit. Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieheltä.
1: Käy poppaan.
5: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
6: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
5: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
6: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
3: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapinpultti.fi.
10: Lapinpultti.fi. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Saunatakkitanssit. Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki. Saunatakki tanssit.

0: Saunat taas ensi lauantaina.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien, Radio Pooki. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: auttaa kans.
1: No chilla, et sä tulee tarska ihan silleen vaan, kun sä niinku haluat tulla
0: Nonni.
1: Sieltä ääneen.
0: Hyvä.
1: Aivan mahtavaa iltaa kaikille. Se on lauantai ja se on Turku ja Tammisen sarja Hartelinin Arska.
0: Morjesta.
1: Elikkä Finlandersin. Kuinka kauan sä oot ollut Finkuissa?
0: Ollut sit kato niin kauan kuin se on ollut ja
1: niin,
0: olemassa, eli 84 vuodesta saakka. Ja lukiosta tuli siihen esiasteeseen, joka oli Jussi Lammelan orkesteri, joka säästi Matti ja Teppoa silloin.
1: Eikä! Joo. Vau! Sulla on vaikka mitään muistoja
0: no
1: sieltä.
0: No onhan.
1: Eli Matista ja Teposta aloitettiin. Muistatko muuten, mikä oli se joku Matti ja Tepon biisi, mitä silloin eniten soititte?
0: No silloin oli Et voit tulla rajanta ja mä joka päivä töitä teen ja pidä itsestäsi huolta ja tämmöisiä hittikappaleita sitä
1: niin.
0: aikaa. Ja ihmisiä
1: niin.
0: oli ihan kauheasti ja ne itki ihan keikoilla.
1: Eikä!
0: Juu, ne tanssivat ja tuolla monissa semmoisissa paikoissa, vaikka joku, missä ei oltu sittemmin, vaikka joku Vaasa. Mun mielestä niin sielläkin, niin ihmiset oli sinne niin mäelle saakka ja koko sali oli täynnä ja kaikki seisovaa ja katto.
1: Ihanaa, siinä oli varmaan nuori poika ihmeessä. Tiedätkö mitä? Me otetaan illan ensimmäinen soittaja täältä mukaan. Hyvää iltaa, se on täällä Arska ja Sari.
2: No Mikko täällä, morjesta.
1: No moi Mikko.
0: Moro.
1: Moi. No?
2: Joo, siellä aurinko paistaa ja
1: ei semmoista. Paista. Ei meillä mikään
0: Eikö?
1: Aurinko. Ei, täällä studiossa meillä on kyllä aurinkoista, mutta
0: niin.
1: pihalla ei kyllä paista. Mites siellä Arkalassa paistaa?
2: Täällä aurinko on paistanut ihan koko päivän. Mahtavaa ollut puolukassa ja sitten kävin tuossa vettä 5 litraa karpaloa. Ja...
1: Oho!
0: Okei, missä vaan se oikein on? Onko siellä suo lähellä sitten?
2: On tässä joka paikassa. On mökin takana suotaan, niin pääsee karpaloon ja sillat löytyy kesällä tuosta ja kaikki.
0: Missä päin Suomea siis ollaan? Mä putosin jo ennen alkua.
2: Kärrytä.
1: Niin.
2: Se Oulusta niin kuin tuonne Pudasjärveen päin.
0: Okei.
2: Okay. Kilometriä.
1: Kerropa mikä tanssila vaan lähi, niin sitten kato Arne tietää ihan varmaan.
2: Nuijamiestelä vaan no niin, 20 kilometrin
0: päällä. No niin. Hyvä, se on siellä.
1: Veikkaan, että Arska on käynyt muuten Nuijamiesten lavalla aika monta kertaa.
0: Oon mä käynyt, joo.
1: Joo. Ei riitä 50 kertaa tän elämän aikaa varmaan.
0: Kyllä varmaan riittää.
1: Niin.
0: Ei kai sitä niin paljon, mutta sillä lailla varmaan ehkä, joo,
1: no,
0: mä en tiedä, onko siinä tällä hetkellä. Niin.
1: Niin. Onko se toiminnassa vielä? Tiedätkö sä?
2: On ihan täällä. On. Niin. Koko ajan. Tai nythän siellä oli, millä oli päätöstanssit, en muista mikä oli viimeinen. Hommelinen oli siellä.
0: Joo.
1: No mutta.
2: Kyllähän ne saisi olla läpi vuoden saisi olla.
0: Niin tarkenisiko siellä?
1: Vähän semmoista reippaampaa musiikkia, että
0: niin.
1: pysyy lämpimänä.
0: Joo.
2: Aivan totta.
1: tai sitten niin hitaita, että pitää olla niin lähekkäin, että pysyy silläkin tavalla lämpimänä.
0: Joo.
2: Turkishaalarit päälle.
1: Joo. Se on se pilkkihaalaritanssit.
0: Tai sitten semmoinen, niin kuin tuolla leppi. Leppävirran, onko se nyt Leppävirran, mutta siis tulee liekissä.
1: Tuli liekki, niin, joo, eikö se siellä jossain?
0: Niin siellä on semmoinen valtava tuli siinä keskellä salia ja se pitää aika hyvin lämpimänä, suorastaan kuumana.
1: No niin. Mitäs?
2: Laitetaan vaan,
1: sano vaan.
2: Laitetaanko joku semmoinen Finlars, joku hyvä biisi ja sitten sä valitkaa sieltä ja sitten terveisiä.
1: Terveisiä lähetteli ja sitten Arska miettii sillä aikaa, että mikä biisi soi.
2: Ja häipätä terkkuja ja sitten kaikille arkelalaisille ja semmoista.
1: Hyvä.
2: Ja kaikille tuttuille.
1: Kiitoksia.
2: Ja radiopoikien kuuntelijoille.
1: Noniin.
0: Hyvä.
1: Nyt katsotaan, mitä Arska meinaa, että mitä soitetaan.
0: Onko sulla siellä koko
1: levy?
0: Onko sulla kaikki tytöt?
1: Onko sulla
0: mikä versio sulla on oikein siitä? Siitä on
1: kuule, minusta tuntuu, että... Aha, nyt mä pistin kaikki työt. Onko se kaikki tytöt, Mikko,
0: no,
1: sullekin mieltä. Hyvä?
2: Joo, se on tosi hyvä.
1: Mulla on täällä kuule... Kaikki tytöt ja kaikki tytöt 2020.
0: Jos passi, 2020 varmaan,
1: noniin.
0: Niin sitten se on vähän niin kuin...
2: Noniin, se on tosi hyvä.
1: Se on vähän niin kuin tätä päivää.
0: Niin.
2: Näin on, kyllä.
1: Hei,
2: kiitoksia.
1: Kiitos Mikko sulle.
0: Kiitos.
2: Kiitti.
1: Moi moi.
0: Moi
2: moi.
0: Moi
2: moi.
1: Ja sitten vielä tässä kohtaa mä annan tämän WhatsApp-numeron, eli meillä voi lähettää viestiä ja... Ja, mutta WhatsAppin kautta ei voi toivoa musiikkia ainoastaan soittamalla, mutta niitä terveisiä ja kysymyksiä totta kai Arskalle. Tästä tulee tämä WhatsApp-viestin numero.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Siinäpä kaikki tytöt.
1: Joo.
0: Eli kun sä sanoit just, kun tästä on näitä eri versioita, niin muistaakseni minä vuonna ihan ensimmäinen on tehty?
1: Ensimmäinen on tehty 1985.
0: Eikä, ajattele vähän. Miina. 40 vuotta sitten.
1: Oh.
0: Niin. Ja näin hyvältä se sitten kuulosti.
1: Niin, tai toi oli 2002.
0: Niin, mä huomasin, niin. Että 2020 oli tehty tämä versio. Joo. Ja se on ihan kiva, jos ajatellaan, että tänä päivänä muutenkin tehdään vanhoja biisejä uudestaan. Niin, se, että voidaan itsekin tehdä niin kuin oman bändin biisejä, pikkasen freesata.
1: No joo, ja kun toikin on semmoinen selkeästi niin kuin hyvä biisi.
0: Joo, kyllä. Joo. Niin siitä on ihan hyvä tehdä vähän semmoinen, että
1: se taipuu moneen.
0: Pienen pientä sovitusta. Onko se jollain tavalla, mitä eroa siihen oli?
1: No kauheasti eroa. Se on se, alkuperäinen on semmoinen, enemmän semmoinen, no muusikkotermisellä selkeä biitti, niin kuin pom, chippa, pom, semmoisella meiningillä.
0: Joo.
1: Se komppi, ja tämä on taas sitten tämmöistä jotain 8 juttu.
0: Niin. Joo, me päästäänkin kuule sun kanssa vielä hyvä aiheeseen siitä, kun toiset vähän pohtii just noita tanssijuttuja, että kun on nämä pukkijuttuja ja näitä tämmöisiä nykyään.
1: Niin toi on vissiin sitä vähän, mutta mä oon kyllä huono noissa tanssijutuissa.
0: Niin, tanssitko sä itse?
1: Kauhean huonosti.
0: Niin.
1: Ja
0: niin.
1: Vähän.
0: Niin, mutta jotain semmoista.
1: No joo, vaihtoaskelta jotain.
0: Mutta miten sitten, kun sä et kuitenkaan itse tanssi, niin kun Finlanders on just tunnettu siitä, että teillä on hirveän hyvä taito lukea soittajia, kun te menette, koska eri puolella Suomea kuitenkin voidaan vähän eri tavalla liikkua ja tanssia, niin te pystytte lukemaan sitä yleisöä ja tavallaan soittamaan sen mukaan.
1: Joo, toki. Ja siihen tietysti pyritään. Ja kyllähän siinäkin sit, niinku, ihmiset äänestää sikäli ainakin jaloillansa, että jos tanssilattia täyttyy, niin siitä tietää, että tanssilla ei voisi olla aika lähellä oikeeta.
0: Niin, niinpä. Niin, että se on kyllä. Mutta se, että kun jos ajatellaan, että Finkut on niin kauan tehnyt ja edelleen on yksi Suomen suosituimmista tanssiorkestereista ja pystytte pitämään vielä heinäkuun vapaata.
1: No niin.
0: Sekin joo, vielä. Niin. Ei kauhean moni pysty siihen. Niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että paljon on asioita tehty oikein.
1: No niin, no joo. No toivottavasti näin.
0: Niin. Luetaan näitä viestejä. Täällä kysytään, että kummalla puolella jokea on Sari, niin pistinpä tänne, että ollaan tässä Kakolan puolella. Ja Tukholmasta tulee sieltä sitten viestiä. Meillä on ääniviestejä täällä. Ja täällä, että kiva kuulla. Pistetään tuosta jossain vaiheessa ääniviesti. Terveiset sinne studioon ja toki kaikille kuuntelijoille. Noinkohan illan päälle kuuluisi mun mielestä maailman paras rakkausbiisi, terveisin Valva Mimmi. Onkohan se oikeasti?
1: Mä voisin kuvitella, että niin, mä löysin pienen vedon sen.
0: Se on kyllä aivan mahdottoman hyvä kappale. Hei mökillä ja perinteisesti teitä kuunnellaan. Terkut mökkinaapureille toivoo Tiina, Satu, Samppa, Lude ja Marko. PS, mummukin voisi osallistua talkoisiin. Ahaa, mitäkö hänen talkoot mahtaa olla? Mä veikkaan, että jotain semmoista kesän varastojen tyhjennystä.
1: Voisiko se olla semmoista?
0: Eihän sitä tiedä. Se voi hyvinkin olla niin. Me laitetaan täältä kohta tulemaan näitä ääniviestejä, otetaan näitä puheluita ja pistetään tästä se Matin ja Tepon. Mä joka päivä töitä teen, pistetään se tähän soimaan.
1: Nonni.
0: Katsotaan, kun mä saan sen tuohon. Noin.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
9: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä maku!

0: Se oli Arskan hieno kappale Yksin. Oikein hyvää iltaa. Meillä on myös tällä soittaja mukana. Moi. Halo.
1: Onko soittaja mukana?
0: Hallo. Eikö mulla ole kuitenkin linjat auki? On mulla. Puhukko sä meille mitään? Eihän puhu meille mitään, kuule. Sitten meidän täytyy tehdä sillä tavalla, että no otetaan tuota, katsotaan jos tuossa tulee uudestaan. Se välillä tekee sen että se tavallaan toinen on just lopettanut sen puhelun, mutta se pitäisi kyllä vähän sitten niin kuin piipittää meille tuossa kohtaa. Oliko tämä hyvin sanottu?
1: No siis mä en sanonut mitään ymmärrystä tuohon.
0: Et mitään ymmärrystä.
1: Mutta kyllä mä nielasin ihan täysin tuonne.
0: Joo, toi on mun mielestä ihan hyvä, että puhelin alkaa piipittää. Niin,
1: se niin,
0: on,
1: niin. Joo.
0: No hyvää iltaa. Täällä Arska ja Sari.
2: No iltaa.
0: Matti
2: se soittelee täällä.
0: Matti soittelee. Ja Kreestorpista.
2: En ole, kun mä olin täällä Hölmölässä.
0: Hölmölässä? No niin.
2: Oli saunan lämmitty sommissa, taikka se Alpis on lämmittänyt tuon saunan, että saa odella, että sauna lämpii.
1: Niin, lauantai-saunaa.
0: Niin. Hei, sano nyt, missä päin se Hölmölä olikaan.
2: No tämä on Seppalanta.
0: Se on niinku Ruotsin puolella sekin.
2: No niin, se on tällä aika lähellä Göteborgissa.
3: Helvenge.
0: Okei. Elikkä kuinka pitkä matka sulla on Kreestorpista sinne?
2: No 70 kilometriä.
0: No ei sen pidempi sit kuitenkaan.
2: Eikä tänne, että Kreestorpista tänne 70 kilometriä.
0: Joo. No ootko kuule käynyt Finlandersia kuuntelemassa ja tanssimassa heidän tahtiin?
2: Ollaan mulla sillä joskus niitä kasettia ollut autossa.
1: No kiva.
0: Ihan oikein se C-kasetti aika.
2: Vähän täällä, ihan niin, taikka vähän täällä Ruotsin puolella, kun tuolla Norjassa on pyörinyt enimmäkseen tuossa.
1: Niin, ei me ole käyty enää 80-luvun jälkeen Ruotsissa
0: kerralla. Mikä siinä on, kun moni käy siellä? Miksi te ette ole käyneet?
1: Joo, no mä en osaa siihen, ei ole kukaan kysellä.
2: Täälläkin on mennyt ne paikat, että perskalla.
1: Niin, eikö se ole?
2: On niin harva saatu tota.
0: Niin.
1: Me oltiin joskus.
2: Se on se ikäpolvi, joka järjestin niitä tansseja, ne on kaikki eläkkeellä.
1: Joo,
2: ei ne jaksa ennen.
1: Se on varmaan tosi, me oltiin Tukholmassa, oltiin Jukolassa ja sitten oltiin Eskilstynässä, oltiin siinä Zubarkinissa.
2: Eskilstynä on vielä virkiä.
1: Okei.
2: Okay. Eskilstynä on vielä virkiä.
1: Joo.
0: Niin.
2: Joo, että se on mennyt vähän heikkon puhuisi.
1: Niin.
0: Se on muuten aika jännä, mutta jotenkin kun ajattelisi, että tämä en tiedä, onko siellä päin, Matti, missä sä asut jotain tällaisia Ruotsi-Suomi-seuroja tai tällaisia?
2: No, Töydessähän on tuo, mutta sinnekin mulle 50 kiloa. No siellä on kyllä siellä hyvä suomitupa, että siellä on tanssia, mutta se on tuo matka.
0: Niin, no niinpä.
2: Eihän niin. Sehän on siitäkin, että kukaan se on niin kuin kuskina.
0: Aivan. Niin, että onko niin kuin minkälainen on toi kyyti?
2: No, eikä sä viittää emäntäkään jatkoa, että ajatko siis.
0: No ei. No, mutta etä sinä itse?
2: No, olen minä kyllä ollut kuskina.
0: No niin, tulihan se sieltä.
2: No, olen. Tätä ei ollut pitkään, koska oltiin täällä saunassa, niin minä olin kuljettaja.
0: Niin, no niin. Se on ihan kiva juttu. Hei, Matti, mitä sä haluat, että me soitetaan ja kenelle lähettelisit terveisiä?
2: No minähän sanon niille kaikille ulkosuomalaisille terveisiä ja sitten niille tavallisillekin suomalaisille.
1: Sehän oli kivasti.
2: Sehän on tavalliset suomalaiset, on niitä, jotka asuu Suomessa.
0: Niin, tavalliset suomalaiset.
2: niin.
0: No hei, onko sun mielestä jotain eroa sitten tavallisilla suomalaisilla ja Ruotsin suomalaisilla?
2: Ei, kaikki on puhuu samaa kieltä.
0: No niinpä.
2: Minun tietääkin ole mitään, mutta se on, jollakin laillahan pitää erottaa.
0: Kyllä.
2: Tämä menee muuten puheessa kanssa, että kuulee, että puhuu ulkosuomalaisesta, että onkin tavallinen suomalainen.
1: Niin.
0: No mutta kuule, mikä olisi se kappale, mitä me soitetaan?
2: No mulla on tässä nyt tuo, kun emännän nimihan on Tuula.
0: Noniin.
2: Ja sitten sehän on Turusakin se yksi Tuula. Astuuko se vielä Turussa?
0: Niin siis Tuula Amberla tarkoitatko?
2: Niin.
0: Vai Raisiossa? En mä tiedä, asuuko niin, Tuula Raisiossa.
2: No, on sitten tuossa samassa kaupungissa asuttu kuin missä mekin olette.
0: No, mutta kuitenkin niin tässä ihan huudeilla, voisiko sanoa.
2: Niin, kun minä asuin sillä Karinkavulla ja sitten siinä Ihalassa sitä kasvihuone, kastarra oli siinä vastapäätä.
0: Joo, se kukkatalo.
1: Niinpä.
2: Niin.
0: Joo.
2: Joo.
0: No niin.
2: Joo, että jos tyttö kampaa märkää tukkaa.
0: No sehän
1: on
0: meillä.
1: On kiva.
0: Oh.
1: Ja sitten siinä on semmoinenkin, että se liippaa aika lähet Finlandessa, nimittäin sen miesosuuden laulaa Risto Pahlama, joka
2: no niin.
1: oli meillä joo. silloin
2: 80-luvulla. Laulaja se.
0: Kuin mulla jotenkin tämä minun, onko he Tuulan kanssa naimisissa vai?
1: Ei, vaan laulaa sitten sen, katso sen.
0: Ei, kun laulaa.
1: Siinä se on niin kuin duetta. Niin.
0: Joo, totta. Ai Risto laulaa tässä.
1: Risto laulaa sen.
0: No mutta... Oh. Tämähän on mielenkiintoinen.
2: Joo.
0: Hyvä, pistäpä Matti terkut vielä menee.
2: No minä panin niille ulkosuomalaiset. Sitten minä sanon tuonnekin tuohon talon puolelle, kun siinä on sitä, siellä on vain tyttäriä nyt. Eilis on lähtenyt Lietsunne, me ollaan Albin kanssa kahdestaan täällä. Ollaan nyt tällä niin kuin ulkoruokinnossa. Ja tuolla kuuntelen, niin käypä katsomaan, että onko tulet vielä saunaunissa, kun me ei jaksa.
0: Ai te ette jaksa. Selvä. Hyvä homma.
2: Tämä tila jatko teille.
0: Hei, samoin kiitos sinne teille ja terveisiä kiitos. Kaikille, ketä siellä vaan paikalla on.
2: Joo. Ja nyt täyttää, että lakaa huntraamman täällä.
0: Joo, aha, selvä.
2: Tiedätkö mitä se on?
0: Ei aavistusta.
1: Ei mullakaan.
2: No sattaa.
1: Okei.
0: Ai silleen tekee.
2: Sen koko ajan sitä raaka sinulla untraa.
0: Aha, untraa. Sun pitää ottaa niin sitten paraply. Du måste ta paraply.
2: Joo.
3: Tuula.
0: Joo. Hyvä.
2: No niin.
0: Pistetään kappale soimaan.
2: No niin, joo. Ei
0: kiitos. Joo. Kiitti. Moikka. Moi.
1: Moro.
3: Tällaista kuuluu.

0: Joo, totta. Kuule siinä, eikö vinkkuu pahlamaa
1: niin,
0: Tuula-Ukran kanssa? Joo,
1: sehän oli
0: pistetään terveisiä.
1: Terkkuja Ristolle.
0: Terkkuja Ristolle täältä. Mä pistän täältä tämän yhden ääniviestin tuosta kohta tulemaan, mutta otetaan täältä nyt soittajalinjoille, jospa tämä nyt aukeisi tämä linja. Hei vaan, täällä Arska ja Sari.
1: Moro.
0: Moikka. Kuuleko? Ei. Nyt tässä on joku jännä homma, että tämä ei tule, mun on jostain syystä ei tule kokeillaan täältä. Hei vaan, Sari.
2: Terve, Jukka Tornasto.
0: Moikka, Jukka. No nyt joo. Joo, nyt saatiin sinut tähän kuuluville. En tiedä, miksi ei kaikkia puheluita ota nyt läpi tämä. Se oli Jukka, kun siellä soitti, oliko se niin?
2: Joo, kyllä, Jukka. Olen soitellut joskus aikaisemmin.
0: Joo, mistä päin sä soititkaan?
2: Torniosta.
1: No joo, no mäkin kuulin oikein sitten.
0: Joo. Kyllä. Mitä Arska tietää Torniosta?
1: No joskus me oltu siellä on joku ravintola, missä me on oltu muutaman kerran soittamassa aikoinaan. Siinä keskusta-alueella. Mikäs se mahtoi olla?
2: Olisiko joku, millä vuosikymmenellä?
1: Niinpä, no siitä on ainakin sitten, jos mä nyt sanon 20 vuotta aikaa.
2: Eli oli se pubi vai tämmöinen vähän erilaisen verran?
1: Se oli mun mielestä semmoinen, että siinä oli vähän semmoista pubimaastoakin saattoi olla.
2: Olisiko ollut Tullin pubi?
1: Ei semmoinen, se ei mun mielestä ei ollut. Anna joku toinen vaihtoehto.
0: Tämä
2: on nykyään vanha mestari.
1: No se olisi voinut olla. Mä en ole ihan
2: varmaan tuossa.
1: Mä luulen, että se on se.
2: Pääkadun varrella.
1: Joo.
2: Aika lähellä Ruotsin raja.
1: Se saattaisi olla semmoinen.
0: Joo.
2: Siellä on joskus takavuosina ollut niin Jussi Lampi ja Timo Rautio ennenkin muun muassa.
1: Niin, joo.
0: Joo. Se on muuten surullista tai vähän kurjaa, kun on aika paljon kuitenkin vähentynyt tanssipaikat.
1: No joo.
0: Että jos torniolaiset haluaa lähteä tanssimaan, niin miten kauas pitää lähteä?
2: No se on Suukosken keidas.
1: No se on varmaa.
0: Joo.
2: Ja Kemin maassa on Pohjanranta. Ja sitten kyllähän täällä joskus on Tornion järjestötalolla ja Haaparan kansantalolla.
1: Joo, just.
0: Niin, just. Joo. Joo, kyllähän no, niitä siinä on ollut sitten.
1: Siellä oltiin siellä Pohjanrannassa.
2: Haaparantaahan tässä ei ole kuin 2-3 kilometriä.
1: Okei.
0: Okay. Mm. No mutta eikö ne tehnyt nyt niin, että Oulusta menee juna sinne Haaparantaan?
2: Joo, sehän on olevan 10.8. nyt kulkemaan. Tähän oli pikkusen niin katveessa, että tänne piti junalla pääsi Kemiä siitä linja-autolla Tornioon. Nyt sä pääset Tornioon 2 kertaa päivässä ja sitten siitä jatkaa Haaparannalle. Ja siitä pystyy jatkaa Ruotsin puolella edemmän.
1: Okei. Okay.
0: Joo,
2: vai
0: sellainen. No kuule, mitä sä ajattelit, että mitäs me sitten soitettaisiin? Vai olisiko sulla jotain, mitä sä haluaisit Arskalta kysyä?
2: No mä haluaisin ensin lähettää terveisiä niille, jotka oli 15.8. tuolla Tampereella Norlandia hotellissa Okkonen Orchestrum sukuseuran jäsenille, niille paljon terveisiä. Sitten tuonne Koskenniemen Kastausi ja Hartola, siellä on tuttuja opiskelijoita, jotka oli aikana ulkomaalla, niin on pettymässä siellä semmoista jälleen tapaamista, niin semmoinen tapaamisjuttu. Ja sinne kaikille terveisiä. Sillä alkaa kohta varmaan 8 aikaa alkaa työtä illan vettä ja nyytti kesti.
0: No sellainen homma. Nyytti kesti. Meilläkin on täällä kuule pienet joo, semmoista nyytti
2: kesti. Harmi kankerinen oli miten liian myöhässä ilmoittautuu, niin oli täyttynyt jo paikka.
0: No voi. Sinä jäit nyt sitten ihan niin kuin kotioillaksi.
2: Niin, jäin joo. Tänne kotosalle.
0: No kuule, me ollaan sun seurana.
2: No niin, tästähän tämä ilta menee, kun kuuntelee teitä.
0: Kiva juttu.
1: Oliko se paikka, kato, missä sä olisit voinut olla, niin onko se lähellä sitä Crowin lavaa siellä Hartolassa, tieks?
2: Mitä?
1: Et kun Hartolassa on se Crowin lava, niin oliko se paikka, mihin sä olisit voinut olla
2: menossa? Eikö se ole tämmöinen Koskenniemen Kasthaus, semmoinen painiovirra sinne rannalle.
1: Okei. Okay. Mä en sitä tiedä.
2: Tämä on pikkusen niin siitä Hartolan keskustasta. Niin.
1: Joo.
2: En muista nyt kilometrimääriä, mitä se on Heinolasta ja Lahdesta.
1: Niin.
0: Mm.
2: Mutta niin musiikkitoiveena, niin vähän kahden vaiheella panisi kuin Jukka Raitiosta, mutta pistetään kuitenkin Arja Saijomaa ystävällä on.
1: Sehän on hieno.
2: Ja sitten sinne terveys ja sinne teille studioon.
1: Kiitos.
0: Kiitos paljon. Pistetään tuolta Arja Saijomaan ystävän laulu. Tämä on kyllä kaunis, kaunis kappale.
1: Sydämeen käy.
2: No niin, tässäpä muutkin linjalle sitten. Hyvää iltaa teille.
0: Samoin kiitos
1: samoin,
0: sulle.
1: Samoin.
0: Kiitos, hei. Moikka.
3: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Mikä toi on?
11: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
10: Onks poppaa?
11: Ei mikään peruspanini.
10: Saaks poppaa?
11: Poppa pois.
10: Mmm, maku poppaa.
11: Eikä yhtään tulinen.
10: Toisin kuin minä.
11: Poppa uunin.
10: Poppa ääntä kohti.
11: Ja nauti.
10: Taattua poppamieslaatua.
11: Poppava uutuus, lämmitettävä leipä.
10: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
11: Poppamieltä.
10: Käy poppaa.

0: Kaunis laulu, Arja Saijonga, ystävän laulu. On ihana tuota kappale. Miten paljon muuten teiltä pyydetään muiden kappaleita? Tuleeko joskus niin, että te soitatte ohi niin kuin oman ohjelmiston? Vai onko teidän ohjelmistossa jo olemassa jotain muiden artistien kappaleita?
1: Joo, toki kun se on tanssiohjelmisto, niin ei, siellä on tietysti niin kuin ihmiset toivoo jotain tangoja esimerkiksi, taikka humppaa tai tämmöisiä, niin ei me toki ole niitä, joitain niitäkin on levytetty, mutta kuitenkin aika paljon semmoisia, mitkä on ihmisten suosikkikappaleita niissä, niin ne on tietysti sikäli ikään kuin lainamateriaalia.
0: Niin just. Tuota, laitetaan tällainen ääniviesti kuule tästä tulemaan.
2: Täällä Jaska ja Sirkka.

0: Eripola kanssa kuuntelee sitä sun ohjelmaa. Mä oon entinen turkulainen, että terve vaan!
1: Terve vaan. Aivan mahtava.
2: Aivan mahtava. Siis ääniviestejä laittakaa vaan meille. Niitä on ihan hirmun hauska täällä kuunnella. Täällä tulee Lappeenrannasta Eki lähettelee terveisiä myöskin. Ja sitten tulee, no Volvo Vimmin terveiset kanssa luettiin tuossa. Ja hei mökin, tämäkin luettiin.
1: Ai mummukin kyllä. Voisi osallistua talkoisiin, jos mummo on jo talkoissa.
2: Niin. Ja niin, jos mummo on siellä menossa mukana. Joo, Laviasta tulee terveisiä ja kuunnellaan tuosta tuo yksi ääni viesti. Ja sitten mä käännyn ympäri ja otan puhelun jälleen.
3: Kiva, kun päästiin hyvään juontajan ja mukavan Sarin seuraan. Terveiset Sarille, terveiset Reisjärven Jörmälle, Kotalikentälle, Kellonmielle, Ylikimmielle, Paromielle, Vännille, Raahen Askolle, Oulun Leenalle ja Arkalan soittajalle, joka soitti äsken. Mukavaa iltaa ja hyvää viikonloppua Kirsi Kiimingistä.
2: No kiitoksia Kirsille, olipa kiva. Kiva tuo sinun viestisi kyllä. Joo, se oli Mikko, kun soitteli sieltä Arkalasta. Mikkohan se
1: niin,
2: olikin.
1: Niin.
2: Joo, kyllä. Kyllä vaan. Ja tuota, se tuli tuosta. Nyt tässä lukee, että ootas, nyt mä käyn. Se on niin pitkä. Otetaan se viesti kohta. Minä otan täältä meille soittajan.
1: Tää on hauska.
2: Hei vaan, täällä Arne ja Sari.
4: No niin, täällä on Arto Iistä, joo.
2: Arto Iistä, voi mahtavaa moi. Iltaa kuule sulle sinne.
4: Hyvää samaa sinne teille. Tosiaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kiitos.
2: Onko Arsko sulle tuttu ja finkut?
1: Mitä?
4: Joskus on haukuttu Arskatkin tuota.
2: Mitä tehnyt?
4: Siis lemppari nimi on annettu Arskaksi mullekin.
2: Okei, okay, niin, että te olette vähän niin kuin tämmöisiä...
1: Kaimoja.
2: Niin, kohan. Tällä hetkellä.
1: Moro vaan.
4: No niin, moro vaan.
1: Oikein. Niin, anteeksi.
2: Sano vaan. Eikö mun piti vaan kysyä, että mites Arska Iista, niin mites sulla noi lauluhommat sujuuko yhtä hyvin kuin...
4: Mä Karabiassa käynyt vetämässä monta kertaa.
1: Onko sä nimeltä Saarne, kun niitä on aika vähän ja se ei ole tullut vielä muotiin?
4: Mä olen Arto.
1: Niin sä oot Arto, joo. Mm. Joo. Joo, mutta Arsko ja kaikki tyynni.
4: Niin. No lempinimi tuota kaveriporukassa on pyörinyt sinulta.
1: Joo.
4: Joku sen keksi, en tiedä kuka.
1: Niinpä.
2: Tuota, mikä on sun sellainen kappale, minkä sä useimmiten karaokeissa laulat?
4: Mä ruukaan laulaa Raikkua, mä ruukaan vetää.
1: Okei.
4: Freemania. Niin, Freemania, joo.
1: Joo.
4: Joo, sillä on semmosia, jotka sopii minun ääneen.
1: Niin, nehän on kivoja. Kivoja, joo.
2: Ai, että sentään. Joo, kun sä oot siellä Iissä, niin mikä siellä sitten olisi tämmönen niin kuin lähin tanssila vaan?
4: Taitaa olla Pudasjärvellä.
2: Niin.
4: Jos oikein tanssilavoja hakeetaan.
2: Joo. Käytkö sä itse tanssimassa joskus?
4: Nuorempana kävin, mutta nyt katsokko, tässä oikeassa polvessa on tekonivelli. Ei tällä lähetä hyppyihin ollenkaan.
2: Ei, kyllähän. Sillä nyt pitäisi kuule vaan tanssia komiasti.
1: Eikö semmoista hittaamaan puolesta
2: niin,
1: voisi?
2: Niin, eikö niin? Kyllähän sitä tekoriveläkin pystyy tanssimaan.
1: Jos ei nyt polkkaa joo. Tai jenkkaa.
2: Kato, meet sillä tavalla joo. Vähän hittaammin ja siinä vähän sillä tavalla keinut vaan kauniisti ja vähän lantiota pyörittelet.
4: Meillähän tulee hyviä ohjeita.
2: Niin, eikä tule.
1: Näisiltä tulee.
2: Joo, kato, sitten mä näen niin kuin silmissäni jo, miten sä teet tämän. Kuule, näyttää oikein hyvältä. Sitä kun pystyy kuvittelemaan sen.
1: Joo.
4: No niin, joo.
2: No kuule, mitä sä haluaisit kuulla, että mitä musiikkia soitettaisiin?
4: No minä kuule haluan kuulla Finlandersia.
1: No niin.
2: No niin.
1: Sieltä tulee.
4: Joo, ja oikeasti.
2: Niin.
1: Hyvä.
2: No niin, kuule mä veikkaan, että tätä on niin paljon odotettu tätä kappaletta, että tämähän me pistetään tähän nyt sitten soimaan. Ja sun tehtävä on sitten lähetellä niitä terveisiä vielä.
4: Joo, no kaikille poukilaisille, joka kuuntelee tätäkin ohjelmaa tällä hetkellä. Ehdottomasti kaikille. Ja teille terveisiä sinne studioon.
1: Kiitos.
2: Joo. Kiitoksia, kiitoksia. Mm-hmm. Tämä on hieno kappale.
1: Oh.
4: Kyllä.
2: Laitetaanko soimaan?
4: Laita soimaan.
2: Näin tehdään. Hei, kiitti sulle soitosta ja oikein ihanaa iltaa.
4: Sitä samaa. Kiitos.
2: Kiitos. Moikka. Kiitos. Moi moi.
4: Moikka.
2: Joo, me luetaan toi viesti tuossa vähän ajan päästä. Se on aika ihana toi viesti ja katsotaan, jos siihen löytyisi yksi semmoinen pikku juttu. Tässä tulee oikeasti.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varampaa aika Pekantille.
3: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varaisko vaihteeksi paskaneen?
2: Ei sinne, Pekantille.
3: Eiku, mitä mä sekoilen, Pekantille tietenkin.
4: Tuli mitä tuli, Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
2: Sulla, Arska, on siinä kuule aika hieno viesti.
3: On.
2: Se on
3: ja
2: tosi mahtavaa. Pitkä
3: tää on kans oikein. Mä käännän vähän
2: Käännä vaan näyttöä siihen, niin sä näet.
3: Tässä lukee näin, että Finlandesin musiikki on ollut ja on merkityksellistä myös meidän elämässä. Nimittäin vuonna 2010 kesällä, kun tajusin, että naapurissa asuukin maailman ihanin nainen, ja huom isolla kirjoitettuna, olimme molemmat tuolloin tahoillamme parisuhteessa, niin paljon tuli kuunneltua biisiä Kun sä naurat noin. Jes, joka sopi hyvin siihen tunteeseen, minkä tuo huomaaminen toi. No silloiset suhteet jäi ja aloimme elää yhteistä elämää. 2011 menimme naimisiin ja hääkappaleena Finlandessin Oikean löytänyt oon ja suluissa isäni lauloi sen häissä. Kaksi hyvin osuvaa kappaletta. Nyt elämässä on kaksi lasta, edelleen yhtä ihana vaimo ja jälleen isolla kirjoittana tämä hieno. Kuin mitä oli suhteemme alkuaikanakin, on omakotitalo, asuntovaunu ja 3 koiraa. Elämässä siis kaikki hyvin ja yhteinen suunta jatkuu yhdessä. Terkuin Jyri. Ja sitten on vielä tämmöinen PS. Minna, rakastin sinua eilen, rakastan sinua tänään ja rakastan sinua huomenna vielä lujemmin.
2: Oi, ihana viesti oli. Siinä oli tuo yksi kappale, mitä kysyttiin, niin sitähän meillä ei täällä kyllä
3: ole. Ja toi on hauska, toi Kun sä naurat noin, se on mun laulama aikanaan ja mä en Vekken, semmoisen Bogartin kitaristin säveltämä, toi on aika kiva biisi.
2: Siis Tiina Petterssonhan on nyt tehnyt hyviä uusia kappaleita.
3: No juu, hän on sitten taas Vekken vaimo.
2: Vekken vaimo, niin siitä se tuli mulle mieleenkin. Joo. Minä täällä useasti kun olen lähetyksessä, niin tykkään soittaa näitä Tiinan biisejä.
3: Tiinahan oli Eurovis.
2: Oli, katos. Ja mä oon varmaan niin paljon soittanut sitä Vanno mulle, että olen sulle, sitä Tiinan kappaletta.
3: Okay.
2: Ne varmaan Tiina ja Vekke niin kun ajatteli, että nyt on aika tehdä uusia biisejä. Että minä soitan sitä kappaletta täällä aina, niin nyt on kyllä tullut
3: mahtavia. Niillä oli se Beat-yhtye, eikö se ollutkaan, mikä
2: kyllä.
3: Free oli silloin?
2: Free oli se kappale, mikä oli silloin Euroviisuun edustajana myöskin. Tämä on hauska, kun mulla on tämmöinen kahden näytön hiiri.
3: Joo, näetkö
2: niin nyt, joo, mutta se häviää tämän. Jaa, luepas toi viesti vielä, kuule.
3: Joo. Tässä on valtava fati täynnä puolukoita ja lukee, että tänään käytiin puolukassa. Meitä oli 4 polvessa keräämässä puolukoita. Lapsen lapsi Taimi, kohta 3 vuotta, hyvin jaksoi olla metsässä. Väsähti lopussa, minä poimin sangollisen puolukoita. Tänään Torniossa hieno päivä marjastaa. Terkut ihan kaikille. Terveisin Leila ja Erkki.
2: Noni. Kiitos tuosta hienosta viestistä.
3: Kyllä.
2: Ja musta tuntuu, että meillä tuolla seuraavana on ääniviesti. Mun pitää ottaa vähän näitä viestejä tällä sen takia, että näitä tulee nyt niin valtavasti, että saadaan varmasti kaikki. Kuunnellaan sitä.
4: Sitten terveisiä Pookin kuuntelijoille, Supeelle ja Kultatytölle, Kostalle ja Pirjolle Iihin, Eijalle ja Onnelle Pärjäsulle, Akille Raaheen, Jormalle Reisjärvelle, Sirpalle Siilijärvelle, Veskulle Koskelaan. Mikä Sarista on paras juoma? Ja sitten kahvit juva Savonrannalla. Kahvi on hyvää, miusta mie juon sitä aika paljon. Ja sitten ota iltapala huikat. Kuunnellaan lauantaina huuma Savonrannalla. Sarin ihana ohjelma. Kaikki muuten niin hyvin Savonrannalla. Esko ja Pirre terveisiä. Helsinkiin Timo Savonranta.
2: Voi kiitos Timolle. Olipa taas niin kiva viesti. Mun lempijuoma vai? No voi, mitäs mä sanoisin?
3: Mun lempijuoma, ainakin tuo kahvi.
2: No niin, kyllä mulla on sekin, mutta no joo, kuule mä tykkään semmosesta inkivääriä kurkumaa.
3: Se kuulostaa hyvältä.
2: Joo.
3: Nostaa vissiin ruumiin lämpötilaa.
2: Joo, kyllä, se on aika semmoinen kiva fiilis, mutta kyllä mun täytyy sitten sanoa, että kyllä mä tässä kohtaa tunnustan, että kyllä kun mä saunaan menen, niin kyllä mä semmoisen oluen tykkään.
3: Oho.
2: Yritätkö ne Arska sanoa, että sä meet saunaan ilman olutta?
3: No ehkä yritän.
2: Vähän vähän sama kuin aika monella muullakin, että se on vähän semmoista saunan väärinkäyttöä. Eikö se maistuu vaan niin hyvälle?
3: Joskus täytyy sanoa, että semmoinen jäisestä vaikka lasista joku semmoinen, niin se on kyllä aika kiva.
2: Joo, kyllä. Ootas, mennään tuonne vähän eteenpäin. Mitäs täällä tuli? Luoppa siitä. Se alempi okay. Toi.
3: Muutama vuosi sitten mun yksi parhaimpia kavereita, eli Jorma Kalevi, suluissa edesmennyt, kehui sua, että sulla on sydän paikallaan, eli erittäin lämmin ihminen. Suluissa, tätä ei tarvitse kertoa suoraan. Mä en sano, kenet tämä tuli, mutta sulle varmaan tarkoitettu.
2: No kiitos, siis aivan ihanasti sanottu. Kyllä nähtiin useamman kerran niin kuin työmerkeissä Jorma Kalevin kanssa. Ja
3: okay.
2: Kyllähän oli itse ihminen, jolla oli sydän niin paikallaan myöskin. Sydäntä kyllä löytyi.
3: Niin hän on edes mennyt.
2: Hän on edes mennyt. Mutta mä laitan täältä nyt tällaisen kappaleen, kun oikean löytänyt on.

0: oikean löytänyt tuon. Tämä oli Finlandersin kappale. Varmaan myös häävalssina.
1: On toki joo, se on Jussin hieno. Jussin tekemäkin ja Jussin laulama. Ja kovasti toivottu laulu, mitä monet on häävalssinansa halunneet ottaa häävalssin.
0: Sä voit tuosta lukea viestin.
1: Hyvää lauantai-iltaa, Sari, ja samalla kysyisin, mitä Finlanders-yhtiölle kuuluu, vieläkö tanssikeikkoja pitää syksyllä, terveisiä kuulijoille syksyn alkua. Semmoinen, kyllä vaan, siis kiitos kysymästä, hyvää meille kuuluu, ja syksyllä on keikkoja sillä lailla oikeinkin kivasti.
0: Kesäloman jälkeen.
1: Niin.
0: Nyt me voidaan ottaa tähän väliin puhelukin, eli 0700 392 111. Ja lue,
1: no niin, täällä on selvinnyt toi Tornion paikan arvoitus. Eli hienosti on joku löytänyt, että hei Sari ja Arska, se paikka Torniossa, missä finkut on käyneet useamman kerran soittamassa, niin on Tornion kaupunginhotelli. Niinhän se olikin, se oli Tornion kaupunginhotelli.
0: No kiitos.
1: Ja terveiset tulee vielä Tuulalle, Sepolle, Matille, Mirjalle, Olaville, Liisalle, Leenalle, Aimolle ja Lankojärven pojille Leville, lähettäjänä Kulma.
0: Näin. Ja sitten meillä on soittaja. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa. On Mirja Örebussa.
0: Moi. Moi Mirja. Onko Finlander sulle tuttu?
2: Ei, mulla on ne tuttu.
0: Ei ole tuttu.
1: Ei, sehän ei haittaa.
0: mutta kun sä sanoitko sä, että sä asut siellä, niin Ruotsissa
1: joo,
0: asut.
1: Se on Ruotsissa.
2: Joo. Minä joko Souvarin Lassin serkku.
0: Okay. No niin. Kappas vaan. Oikein. No Arska tuntee kyllä Lassen hyvin. Joo.
2: No jos mä saan siellä ylipiätä, kun Kemi ei tuo Lasse äiti ja sitten Markku Ketola äiti, niin tulee samasta kylästä.
1: Niin.
0: No niin.
2: Ja sitten Jarkko Honkanen on kanssa sieltä.
1: Okei.
0: No siellähän on kuule, sieltä samasta kylästä on paljon sitten hyviä laulajia.
1: Eikö se ole siinä, katsosi, jos on lapsuuden kodista, niin onko se siinä Suukosken keitaan?
2: On siinä Lassilassa Koivussa.
1: Joo, eikö se ole?
2: Ja Lassen vanhin, yksi veli sanoi työväentalon vastimen. Okei. Okay. Talon ajat sitten.
1: Joo. Millainen keli Örebrussa on? Nyt.
2: Se on vähän semmoista syksystä.
1: Niinpä. Niin täälläkin on täällä Turun puolessa.
0: Mm-hmm. Mutta aika vihreätä kyllä meillä täällä vielä on, että muutama
2: on täälläkin vihreätä, mutta sumusta on vähän semmoista.
1: Onko teillä ollut pakkasia jo, yövakkasia?
2: Ei ole vielä ollut.
1: Niin. Ei meilläkään oikein, on viime yönä oli aika lähellä.
0: Joo, ei saa mennä, mulla on vielä vähän kurpitsaa ja kurkkoa ja kaikkea tulossa mun kasvimassa.
1: Okei, paleltuuks ne?
0: Joo, ne on semmoisessa laatikoissa.
2: Täällä vielä, täällä on oikein vielä lämmintä ollut ja muuta.
1: Okei, kuinka lämmin siellä on päivisin?
2: Nyt on tällä päivänä 18.
1: Joo, se on vähän lämpimämpää kuin
2: täällä. Mutta sitten illemmalla menee, yöksi menee kyllä, alle, mitä mä sanoisin.
1: Niin. Joo, viime yönä oli täälläkin oli 5 astetta. Mm.
0: Joo, mulla on kato niitä vermovallotteja loimia, niin mä loimitan ne mun keppien päässä. Mulla on loimet, ettei vaan pääse palelee. Ai sellaista. No kuule, kun sä oot Lassen serkku, niin ootko sä sitten käynyt souvareita katsomassa keikalla?
2: Ennen, että mä Ruotsalaisen päässä ja en mä ollut. Nyt näin, on 3-14 vuotta, kun mun isä hautasi Lassen viimeksi, ja sitten siitä oli ollut 80-luvulla.
0: No niin.
2: Me harvoin nähdään toisiaan.
0: Se vaan nykyään on aika monellakin se, että nähdään sitten, kun on häät ja hautajaiset, ja sitten mitä enemmän meille ikää tässä tulee, niin valitettavasti niitä hautajaisia on enemmän kuin häitä.
2: Ja kun mä olen sopinut silloin Lasselle, kun mä oon ollut siellä pohjoisessa, kun mun sisko tyttää sun naapurin kylässä, mutta se on koskaan sopinut Lasselle.
0: Joo.
2: Ja sitten mulla on ollut vähän jalat eikä lonkka ollut huonossa kunnossa, että nyt mulla on uuden lonkansa, mutta nyt on hyvä.
0: Joo.
2: Ja se on iso sukunimet on ympäri Suomea ja Ruotsin sukun.
0: No niin, että teitä on paljon. Joo.
2: Nyt me harvoin.
0: Joo.
2: En nyt nykyisin tavata, mutta minun veljet on tapana Lassea.
1: Joo.
0: Mm-hmm. Lassea, tänne odoteltu kanssa, että kun tulee Turun suuntaan, niin saadaan vieraksi. Mm. Kuule, mitä sä haluaisit, että me soitetaan?
2: Tuhansien värien maa, se on souvareita.
0: Siis sanoppa vielä kappaleen nimi.
2: Tuhannen värin maa.
0: Ootas, pistetään tuolta vielä vähän. Tuhannen tähden hotelli löytyy.
2: Tuhannen värin maa.
0: Voi että, kun ei oo sellaista. Mä yritän vielä katsoa tuolla, että ei meillä ole sellaista kappaletta ollenkaan. Harmi. Olisiko sulla mitään toista vaihtoehtoa tähän?
2: Otapa.
0: Souvarilta jotain tai Lasselta. Tulisiko mitään? Mitään muuta semmoista hyvää mielää?
2: No matkaan.
0: Matkaan. Joo, kokeillaan täältä. Se kun... nyt siis meillä ei kyllä löydy heiltä sellaista kappaletta kuin matkaan.
2: No mikä se uusi levy, tai se uusi?
0: Yhdessä matkataan.
2: Yhdessä,
0: no niin, okay. Kuule, kyllä, yhdessä matkataan. Tämä.
2: Ennen kaikki no meidän lapset ja kaikki pienenä halusivat aina kunnilla souvareita.
0: Joo, no ihan varmasti.
2: Mm. Aivan. Se onnistunut lapsille siitä tapahtumassa musiikkijutusta. Ja...
0: Joo, hän saa tämmöisen kuin musiikkineuvoksen.
2: Neuvossa, joo, ja sukulaisille ja tutuille Ruotsiin ja Suomeen ja sen Arja, joka tässä Örpusta lähtee Suomeen nyt huomenna. Hyvää matkaa.
0: Kiitos hänen puolesta myöskin sitten. Mm. Hieno homma, hei, aivan mahtavaa, kun soitit.
2: Ja sitten, joka laittaa Lassille musiikkia tuo Laumaa. Tapio Laumaa, se asuu mun tässä samassa. Tuossa naapurin asuntoalueella.
0: Terveiset hänelle sinne myöskin.
2: Joo.
0: Hyvä. Mm. Pistetään kappale soimaan. Kuule, oikein ihanaa viikonloppua sulle lauantai-iltaan ja kiitos kun soitit.
2: Niin, samoin.
0: Kiitti.
1: Kiitos.
0: Moikka.
2: Moikka.

sensi väsähtymä. Myönnän sen, joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
8: Nyt on.
9: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
10: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Meitä on kuule kolme tällä linjalla tällä hetkellä. Arne, Sari ja hyvää iltaa. Meillä on soittajakin vielä.
1: Hyvä.
0: Moi.
1: Moi.
0: Oho.
2: Halo.
0: Halo, halo. No niin, nyt kuuluu.
2: Pääsihän minä perille.
0: No pääsithän sinä perille sitten.
2: No mikä ette.
0: Tässä hyvä. On kuule semmoinen juttu, että mun pitää nyt muillekin kertoa, että mulla on... Meillä tuli ihan uudet tämmöiset puhelinsysteemit meidän kaikkiin tällaisiin studioihin ja meillä on jokainen vähän sanonut, että meillä on ollut tämmöistä pientä alkukankeutta. Tänäänkin mä olen availlut näitä, mutta ei ole mitään kuulunut.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mutta nythän sinä kuulut.
1: Komeasti.
0: Joo. No, minkälainen meininki sulla siellä? Mistä päin soittelet?
2: No, minä olen Ylikimmissä nyt täällä kaverin mökillä ja...
0: Oi, kalastatteko te?
2: Koko pää, ei, puolukota käytti hakemaan.
0: Oi, no niin.
1: Saitteko hyvin?
2: No kyllä, sitä jonkun verran tulee käsinneäkin poimia.
1: Niin, niin. Sehän on, joo, sehän on hienosti. Puolukka on ihana marja.
2: On, ja käsin kun poimii, niin turo.
0: Se on niin monen ruoan kanssa niin hyvää.
1: Mä muistan, kun oltiin... Perheen kanssa, mä oon ainoa lapsi, mutta isi etenkin sai noukittua sellaisen rouhikoneen kanssa. Oli yli puolet, oli roskaa.
2: No niinhän se tahtuu.
0: Joo, aivan.
2: Joo, täällä ollaan mökillä nyt Ylikin, missä mä asun itse tuolla Kuivaniemessä.
0: Eikö Kuivaniemellä joku tanssilava?
2: Vaan siellä on ollut Merenhelmi vaan.
1: Okei, se. Joo.
2: Sehän loppu kokonaan. Siellä joku tekee nyt jotain ikluja sinne rantaan.
1: Okei, ai se on sillä jo.
0: Ikluja?
2: Tulee varmaan asuntoja. Mä epäilen, että siihen tulee asuntoja.
0: Muutuko sinne eskimoita?
2: Joo, kyllä.
1: Mutta siitä ei ole kovin kauan, eikö vaan, että et kun joku kokeili, mun mielestä mekin saatettiin olla siellä, jos en mä nyt sotken.
2: Okei, joo.
1: Jotenkin aika äskettäinkin jo, ehkä vuosi sitten tai jotain, onko se mahdollisesti, joo, joku kyllä, olisi kokeillut hetken aikaa sitä, mutta se ei tainnut sitten mennä.
2: Joo, oli siinä tahtoja, mikä vuoden, kun ne pyörittäisi.
1: No niin, just. Mm.
0: Joo.
2: Se on semmoista. Sitten tuo Nuijamiesten lavahan tästä on 6
1: niin
2: kilometriä.
1: Niin se on, joo.
0: Joo. Käytkö sä itse myös tansseissa?
2: No Valolla eilen viimeksi tuolla oli Leiflin.
1: Joo.
0: No kuule.
1: Oiko hyvät tanssit?
0: Niin,
2: no,
0: nythän sinä oot hyvä kertomaan siitä, että minkälainen orkesteri sun mielestä, niin kuin tanssijan ja sinun silmin, on hyvä tanssiorkesteri.
2: No semmoinen, jossa on haitari. Se on aika tärkeä.
1: Niin se on, joo. Kyllä haitari pitää olla.
0: Niin, eikö teilläkin ole haitari? On montakin.
2: On, minä käynyt Finlandessa.
1: Kivaa.
0: Niin.
1: Eikö vaan ollut haitari?
2: Kyllä, tulee hienoa musiikkia.
1: Joo, kivaa.
2: Aivan tanssimusiikki.
1: Kivaa.
2: Kyllä.
0: Entä ootko sä sitten itse käynyt vaikka karaokea laulamassa joskus? Tai?
2: No ilman muuta, se pitää aina kun mahdollista.
0: No hyvä.
2: Nuijamiesten lavallakin halutaan.
0: No kuule, mikä on sellainen kappale, mitä sä tykkäät laulaa siellä?
2: No niitä hausiampia, Eeva ja Kultamaa ja...
0: No niin, että hyvää musiikkia.
1: Ne on semmoisia varmoja tietysti, Eevakin no, niin, aina ollut suosittu.
2: Niin, se on kyllä, sen saa ihmiset villiintynyt lähteä heti tanssimaan. Kun
1: niin, joo. Hyvä.
0: Kato sitten, kun sä käyt siellä tansseissa ja meetkö sä sinne niin yksi vai onko sulla sitten tanssikaveri jo valmiiksi mukana?
2: Kyllä se tahtoo olla mukana.
0: Niin juu. No mutta kuule hei, se takaa sitten varmaan pääsyn tanssilattialle.
2: Niin, se on vaan mukava. Se on joku toisenkin kanssa välillä.
0: Joo, mä oon kuullut, että aika moni pariskunnat, jotka käy harrastamassa tanssia, käyvät tansseissa, niin he ihan tuttavien kesken siis vaihtavat pareja.
1: Se on totta, joo.
2: Ja
1: eikö vaan, että osa illasta esimerkiksi sillä että voi ihan vapaasti käydä hakemassa ketä vaan mun käsittääkseni.
2: Niin, tuolla kyllä oli sekahan, kunhan se oli tuolla Valollakin eilen koko ajan.
1: Joo. Joo.
0: Ja tuolla mä olin Auran nuorten talolla silloin kerran, kun oltiin. Niin siellä on mun tuttu pariskuntakin. Ilmarisista, niin hekin oli siellä. Ja he just kertoi, että joo, että he tanssii keskenään, mutta sitten he vaihtaa myös,
1: niin.
0: Kun heitä on semmoinen tanssiporukka. Niin siinä sitten.
2: Kyllä.
0: Joo. Se on aika mielenkiintoista. Ja mun mielestä aika reiluakin, jos ajattelee, että siellä on kuitenkin henkilöitä, ihmisiä, jotka ei välttämättä pääse tanssiin. Että nyt nämä aktiivitanssijat.
1: Joo.
0: Tiedätkö, että hei, että lähde sä hakemaan tota asena, vaikka vaimolle itse mies lähtee toista hakemaan. Niin kyllä, tosi kiva.
1: Oh, niin. On toki. Oh.
0: Arvostan kyllä muuten sellaista toimintaa. Se on hienoa.
1: Oh.
2: Kyllä, kyllä. Mm. Joo, no.
0: Mitä me nyt sitten soitetaan?
2: Tuota niin, Aleksi Nilsen katsoppa sieltä.
0: Jaha.
2: Jaha.
0: Aleksi Nilsen. Täällä on sellainen kuin tie kutsuu voittajaa.
2: No sitähän mä oon aina toivonut.
0: Noni. Sinä tätä ja kyllähän me sitten sinun toiveesi toteutetaan ilman muuta.
2: Kyllä, kyllä. Ja terveiset sinne Kuivuniemen pyöriän pöytään Nestille kaikille. Tasapuolisesti.
0: No niin, jaha, siellä on joku aamukokous aina siellä Nestillä.
2: Meillä on, meillä on kahdeksakin jo, siinä on eläkeukot.
0: No niin, se on vähän niin kuin täällä Raisiossa tai Turussa toi Piltema.
1: Okei, joo. Siellä on silloin.
0: Joo, Piltemaan kahvilla, ihan huikea. Se on aivan täynnä ihmisiä ja siellä kuule vaihdetaan kuulumisia ja kaikkia. Me tuota äitin kanssa välillä, kun lähdetään vähän kaupoille, niin me nyt käydään Piltemassa kahvilla. Me mennään
2: kyllä, sinne. Kyllä.
1: Okei, onko siellä, siellä on se kaffe ja pulla niin kuin tarjouksessa?
0: Kuule, todella edullista ja erittäin hyvä.
1: Hyvä.
0: Joo.
2: Joo, hyvä. Ne on ja kaikille tasapuolisesti näille Pookin kuuntelijoille terveesti.
0: Kiitoksia ja sinne
2: Tulio, Sarille ja
0: Arskalle ja
2: Arskalle ja Sarille.
0: Ja vaimolle sinne myös terveisiä.
1: Niin
2: on. Jaa, miten? No kiitoksia. Ei mitään, niin pannaan yksilin.
0: Laitetaan soimaan.
1: Hyvä.
0: Joo. Kiva juttu.
2: Hyvä kappale tulossa.
3: Niin, Maria.
1: Hyvä.
2: No, moro.
0: Moro.

0: Aleksi Nielsen tässä ja tie kutsuu voittajia. Toi, luepa
1: täällä se viesti. Tää on persoonallinen. Hyvää iltaa studioon. Haluaisin kysyä, kun siellä musiikkitietämystä enempi, että onko olemassa hirsirakentamisaiheista kappaletta kukaan koskaan tehnyt. Monenlaista tukkijatka kappaletta löytyy, mutta en ole löytänyt mitään hirrenveistäjä biisiä. Terveisin Pelkkä Pertti. Semmonen,
0: mutta sähän otit nyt selvää siitä.
1: Joo, mä heti syötin AI:lle tekoälylle täältä ja sitten Suomesta kuitenkin löytyy muutamia perinteisiä lauluja ja tunnettuja kappaleita, joissa sivutaan kirvesmiehiä, metsätyötä tai talon rakentamista. Ja täällä on sitten ehdotuksena Irvin Goodmanin Ryysyranta. Tämä on kenties Suomen tunnetuin talorunkoon ja rakentamiseen liittyvä kappale, vaikka se kertokin köyhyydestä ja luvattomasta mökin pystyttämisestä korpeen. Toimisiko sitä?
0: Toi oli aika hyvä. Katsotaan, mitä Pelkkä Pertti sieltä sitten vastaa. Mitä sieltä lukee?
1: Tervehdys vuodeosastolta. Terveiset juontajalle ja Team Finlanders sekä Vännille, Kellariin ja Kirsille Kiiminkiin. Toivottaa Mikke Paraisilta.
0: Mm. Helmi lähettää Juonkoskelta terveisiä kaikille, etenkin isille ja Juhalle. Kiitoksia Helmille. Ja tuolta on niin valtavasti viestiä. No niin, nyt sinä voit lukea se.
1: Heipä hei. Onko Hintassa kuulolla Pirre ja EB? Onko tänään ollut taas kesän viimeinen lämmin päivä?
0: Todennäköisesti.
1: Te potunnostossa. Me pihalla keiteltiin punajuuria ja poimittiin aroniat. Nyt pihasaunan lämmitykseen. Terkut myös Jaanalle ja Kastellin köörille. Tämä on kiva.
0: Kyllä. Vänni kirjoittelee. Vänni pistää täältä viestiä. Otas, kun mä saan sen tänne.
1: Täytyy vähän scrollata.
0: Nyt se meni vaan suurelta.
1: Onko tuossa toi?
0: Koitetaan. Mä oon tämmöisessä hienossa asennossa tässä. Oi, että sentään. Kokeillaan tuota. Voisi jos joku tarinakin tuohon. Vänni soittaa. Voi, nyt mä en tiedä yhtä. Mä käännyn täältä ympäri. Ootas nyt. Tää on hauska. Onneksi mulla on nää rullat tässä tuolialla.
1: No totta.
0: Mä menen pöydän päädystä toiseen päätyyn. Otetaan tähän,
1: älä nyt vaan ota liikaa vauhtia, kato, ettei mene ikkunasta ulos.
0: Nyt nimenomaan täällä on isot ikkunat. Nyt mä oon täällä toisella puolella taas, että mä näen, mitä tuosta koneesta tulee. Hyvää iltaa. Otettiin tähän puheluväliin. Moikka.
2: Miten sinä osasit sitten, kun rupiat viestiä lukemaan, niin sitten Vänni.
0: Mulla oli täällä koko ajan toi sormi tuossa tai itse asiassa laittanut ton hiiren tonne paikalleen, koska mä joudun sitä nostaa ja laittaa tota, että mä saan täällä puheluita. Sulla kävi tuuri, siellä meidän koko taulu vihreänä.
2: Joo. Niin. No sehän oli, kun katokko se minä sitä, että se tarina oli se, niin. Se, mullahan on se, kato se ylivieskan rakas.
0: Niin, sulla on se rakas.
2: Niin vinkkujen, kato, rukalla oltiin. Niin ensimmäinen kappale, mikä hänen kanssa tanssi, niin oli Oi.
1: Okay. Mahtavaa.
0: No aivan varmaan, niin se on jäänyt se kappale sitten mieleen.
2: Ja siitä meillä rakkaussuhde alaa.
0: Mutta tiedätkö, nyt on ihan pakko kysyä, että tästä tilanteesta, että menitte tämän kappaleen tanssimaan ja yhdessä, niin mitä siinä tapahtui? Tuliko siinä tanssin aikana jo sellainen, vähän sellainen niin kuin hyväolon tunne vai miten se siitä sitten eteni?
2: Kyllä se oli kuule se rakkaan silmäkkönen poltti.
0: Nyt oli vähän niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä, niinkö?
2: Siinä oli, ja kun minä senkin kanssa vähän tuossa alkoi peuhtaamaan, niin sillä oli kuule seitsemät eri silmät?
1: Oho.
2: Se katse kuule, miten se kuule poltti aina sieltä, ja sillä eri lailla, niin en ole ikinä, enkä ole, no muutaman kerran sitten, kun sinä tietenkin ensihuumassahan sitä, niin kuin on, että eihän tämä tiedä, meinaa kellarin lauttekin mennä pukki, mutta tuota, niin siinä kun rupiaa tutkimaan, niin se oli pakko sanoa, että ei kun kato, kun minä en. Se oli kyllä aivan kama.
0: No mitäs, mitäs paljon?
2: Positiivisesti niin. Kama.
0: No tuota, mitäs paljon tästä aikaa?
2: En minä sitä sano.
0: Niin, tämä on vähän niin kuin sama kuin me Salovaaran kanssa kyseltiin, että no sanokaa nyt, että mikä sen pitkän suhteen ja pitkän sen rakkauden salaisuus on, että kukaan ei suostu kertonut. Sitten mä sanon, että no älkää nyt sitten millään tavalla sitä siinä ihmetelkö, että miksi mulla ei ole niin hirveän pitkiä, niitä on useampi, että kukaan ei kerro mulle ei, sitä salaisuutta.
2: No ei, mutta se aina jostakin polttaa jonkun. Se oli vähän niin kuin, minä vähän sitä sitten rupesin miettimään, että minkälainen auto tuo on, että miten se tuo tulppa polttaa, mitenkin. Että niin. Erilaiset tulpat polttaa niitä autoa, niin kuin tulpa saa. Kato se kiekkihan vähän eri.
1: Ai sä maalaat noin kaukaa toi.
2: Joo. Se on kato, no se pitää syvältä hakia.
1: No niin, tähän kuulostaa oikein ihan tosi... Tosi mielellä.
2: Joo, ei se. Ja sitten katsokko itsehän tässä niin syvällä asuu kuin tällä kellarissa. Niin.
0: Kellari montussa asustelee.
2: Niin. Ei, se, mutta sitten että tuollaisen rakkaan voi löytää. Jotkut lähtee katsomaan mua päälle. Niin.
0: Oi sitten. Niin. Mutta mitä sä ajattelit, että me soitetaan?
2: No nyt häytyy soittaa sitten, kun ei sitä oikeasti pystynyt soittamaan, kun se tuli jo.
0: Niin. No,
2: kun se oli just se, minkä minä näkin ja ensin yritin.
0: Voi että, niin ja se sitten tuli täältä.
2: Ja ajattelepa, että se on 15 senttiä joka yli.
0: Joo, kyllä.
2: No, näkyy se puhelinlaitos ottavan.
0: Ei ole halpaa.

0: mulla on sama. Mä olen avannut täältä aika monta, mutta mä en ole saanut niitä tähän.
1: Niin, joo.
0: Että meillä on tämmöinen, on laitettu uusi tämmöinen järjestelmä, mutta ehkä siinä sitten on pikkasen hiomista vielä.
1: No tahtoppa sä niitä anna niitä päivityksissä on.
0: Joo,
1: no,
0: kyllä.
1: No se pitää sitten varmaan Topia panna.
0: Pistetään Topia ja...
1: Ja olet kaikki.
0: Olet kaikki. Kyllä.
2: Hieno.
0: Tämä on kyllä hieno kappale.
1: Joo, mutta kyllä niin kuin täytyy vinkulle sanoa, että se oli kyllä muista. Vinkkuhan muistaa tietenkin, se on Ruka varmaan on useampi.
2: Joo.
0: Niin, kyllä.
1: Se oli aikanaan ainakin kova. En ole tietenkään enää vuosi sillä käynnä, mutta se oli silloin kova. Menomesta tavallaan.
2: Niin.
0: Kai ne vieläkin sitten on. Sitä no, vaan. Itse kun tulee vanhemmaksi, niin ei enää kauheasti oikein mitään menomestat.
1: Ei, kyllä sitä kellarin pirttiin kuulet aseeksi.
0: Niin, kyllä.
1: Ei tahan suohan jalakoja. Mutta pannaanpa vielä tuota tietenkin Enäjärvelle ja Voikkaalle ja Mikkelle tietenkin ja Kalajokelle ja Kalajokisille ja Reisille ja Övertonio ja Sumelle ja Konstalle ja Iimingin Kirsille ja pitää meitä nyt kaikkia tässä hyöriä.
0: Joo. No se oli ihan kiva juttu.
1: Ja vinkulle tietenkin.
0: Arskalle niin, terveisiä ja koko porukalle.
2: Niin. Kiva, kiitos.
1: Joo, ja Sari, me ei ole muistettu pitkään aikaa.
0: Hei, tiedätkö mitä? Mun äiti sanoi mulle, että hei, että nyt sä oot unohtanut yhden jutun. Ja nyt se tulee. Mulle kans. No. Mulle kans.
1: Ei kato, mullekin yksi kaveri sanoi.
0: Mä en saanut mitään. Mä lähetin sulle nyt suukon ja sä et lähettänyt vielä mulle.
1: Lähetin ja meillä on jo kymmeniä kertaa.
0: Tuliko? Hyvä. Arska nauriskelee vieressä tuossa.
1: Mulle katoo kans yksi kaveri sanoo, että kun teillä on tullut Sarin kanssa ryppyrakkaat, että kun
0: ei
1: enää lähetä.
0: Ei kato, kun meidän suhteessa on tullut arki.
1: Niin, joo, että joka päivä sanokkaan, että sua mä rakastan. Niin. Sen joo. Joka aamu muistakkaan aamusuuteen antamaan.
0: Joo, kato, se on se arki, joka siihen tulee, niin sitten se on tällaista.
1: Mutta
0: kuule, mä laitan täältä mainokset, tulee ensi ja mainosten jälkeen lähtee tuo kappale.
1: No pappa ruottaa mä se sitten.
0: Joo, ihanaa, mahtavaa ja kivaa iltaa sinne.
1: Joo, se on moro.
0: Morjens.
2: Moro, moi.
3: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
8: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
7: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
8: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
3: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
9: Isä.
10: Niin?
9: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
10: Niin?
9: Jännittää sanoa tää.
10: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
9: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset?

Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hieno kappale oli tämä. Mulla on sulla, Arska, siinä toi viesti auki.
1: Juh.
0: Me ollaan tässä tehty just tämmöistä pientä tämmöistä iltapalaa täällä, eli vaniljarahkaa ja pensasmustikoita ja vadelmia.
1: Säkä Sari teki, kyllä, oli hyvä. Ihanaa.
0: Aivan.
1: Mä sain jo koko annoksen ahmittua heti. Niin. Sulla on vielä vähän kupissa.
0: Mulla on pikkasen tuossa kupissa.
1: Hyvä.
0: Luepa tuossa.
1: Okei. Kiitos Arska terveisistä ja mahtava toivepiisi. Täältä terveisiä myös kaikille kuuntelijoille toivoo Koffeli Pöffeli ja Poksukoira. PS, Koffelikin on vanha turkulainen.
0: Ai Koffeli on turkulainen kans.
1: Kiitoksia terveisistä.
0: Ja täällä tulee Kouvolasta terveisiä.
1: Joo. Terveiset Hartulle ja Sarille täältä Kouvolasta. Nyt on Pooki ottanut meidät omakseen ja tanssit jäi tänään väliin. Finkkujen tansseissa on käyty varmaan alusta lähtien. Ja Harttu kyllä muistaa, kuka toivoo aina lavalla ne hiljaiset sillat. Paljon on muitakin lemppareita, mutta ne käy liikaa tunteisiin. Elämän varrella on ollut kaikenlaista, mihin on voimia saatu musiikista ja tansseista. Mukavaa iltaa kaikille ja teille sinne toimitukseen toivoo Tuija ja Hanski.
0: Kiitos Tuijalle Kiitos. Ja Hanskille. Täältä seuraavaa.
1: Niin.
0: Sä et tiedä tätä tarinaa.
1: Ei.
0: Terveisiä Sarille, muistatko vielä Mynämäen tytöt? Kyllä, mökkeillään tällä kertaa Muuramessa, kesää Kaiholla muistellen. Haluttaisiin toivoa kappaleena Kylä häät Kari Tapiolta. Ja terveisiä ja tietysti myös kesän treffikumppaneille. Kuule, he soittivat kerran, he oli aivan ihana porukka.
1: Okei.
0: Ja he olisivat menneet tyttöporukkaan, he oli Mynämäällä, oli Helsingistä, en mä muista mistä päin oli tullut. Ja he sanoivat, että olisi kiva, jos olisi samanhenkisiä nuori miehiä. Saman tien tuli soitto, että joo, että ollaan tässä Askaisissa, eli aika lähellä. Ja se oli tosi hauskaa. Sitten he viestitteli toisille ja mä en sitten tiedä, miten sinä kävi, että näkikö he, mutta ainakin he siinä sitten viestitteli. Ja siitä tuli tosi hauska siitä jutusta. Joo.
1: No on kivoja.
0: Kyllä. Mitäs tässä on? Kerroitte kumminkin.
1: Se taisi lipsahtaa jotenkin osittain.
0: Joo. Siellä on sadonkorjuujuhla, oli lapasia sukkia, tehty lampaavilasta hunajaa. Savonrannan ravintola Vuokalassa.
1: Joo, lampaita.
0: Ja täällä tulee sulle myöskin viesti, tossa sä voit lukea.
1: Onpa mukava kuunnella Pookia. On saatu monet terveiset kuuntelijoita, joten terveiset myös meiltä Pookin kuuntelijoille. Terveisiä myös sisaruksille, Tepulle, Kirsikalle, Arikalle, Eskalle, Tuikalle ja Antille. Toivovat Kössi ja Sirpalta terveiset. 101-vuotiaalle Ansku-äidille ja Pepelle täältä Savitaipaleelta.
0: Oho, siinä on kyllä äitellä kuule ihan...
1: Pitkä taiva.
0: On kiitettävästi kyllä ikää. Ja sitten tulee noin.
1: Luuleks mä?
0: Joo.
1: Pekka Lilla-Eedetistä Ruotsista tykkää, että Finlandessin Kaikki tytöt on yksi parhaimmista biiseistä. Todella kiva tanssikappale. Kivaa iltaa Arskalle ja Sarille studioon. Kiitoksia kovasti.
0: Kiitos paljon. Varmasti, mutta ihan totta, että on todella hyvä tanssia tuo Kaikki tytöt. Noin.
1: Ja täällä on, että kiitoksia häävalsista toivoo Jyri ja Minna. Terkkuja myös huippubasisti Arne. Kiitos. Ja Sarille sinne studioon. Ja oli kyllä piste in päällä, kun Arne luki tuon. Kiitos teille.
0: Ai, ihanaa. Entäs tuosta? Luet tuokin viesti.
1: Okei, souvarista sen verran. Harrastin kullankaivuuta 90-luvulla. Valtaus oli Ivalojoen sivuhaaralla Palsijoen suunnalla. Aina kun sinne ajettiin Raahesta, niin kun napapiiri ylitettiin, eli Lappiin saavuttiin, niin silloin laitettiin souvarien C-kasetti soimaan. Oi niitä aikoja. Terveisin Raahen Hanski.
0: Kyllä mä jotenkin niin muistan tuon C-kasetti ajan. Voi että.
1: Ja mä kans.
0: Tiedätkö sä ajokortti? Mä olin just saanut siis isän iso Talbotti. Ei ohjaustehosteista tietenkään tietoakaan silloin vielä.
1: No ei.
0: Ja sitten saatiin vähän kuule poikaseuraa autoa. Ja meillä kuule, no totta kai olisi pitänyt olla jotain vähän nuorekkaampaa musiikkia. Ja mä muistan aina sen, kun ne tuli sinne. Niina, mun likkakaveri istui vieressä. Ja startattiin auto, niin kasetti lähti sitten soimaan heti. Ja Andy Williams Love Story lähti.
1: Sehän on maailman ihani.
0: joo, meillä koko se kasetti.
1: Okei, teillä on. Käviks sulle kans sillä niin kuin mulle kans, kun sit Leosin ja vinylilevyjen jälkeen, taikka niitähän on ollut kauhean pitkään, mutta tuli tosiaan toi C-kasetti ja niin, ne valtas maailman hetkeksi aikaa sit ainakin taikka noin, niin sit oli mankkari, joka ahmasi sit sitä nauhaa joo. aina sisäänsä. Ja sitten sitä kerättiin takaisin sillä tavalla, että kynällä, lyijykynällä koitettiin pyörittää sitä, että saatiin rullalle takaisin.
0: Joo, se oli ihan totta, että niitä oli tällaisia. Oli kaikkia, oi että. Ja tuosta viestiä.
1: Kiitos Sari ja Arska hyvästä ohjelmasta ja terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille. Terveisin Jyrki ja Linda Göteborgista.
0: No ja otetaan tuosta tuollainen kysymys.
1: Hei sinne studioon. Koska Finkulle tuli ensimmäinen bussi keikka-autoksi? Mietin, mikä oli vuosi, kun päästiin Taavetin lomakylästä teidän kyydis kotiopäin auton rikkouduttua. Ja hauska matka oli. Terveisin Mari. Mä en kyllä muista, koska on ollut ensimmäinen bussi, kun meillä oli ensin oli peräkärryjä, jeepiä peräkärryjä ja sitten tuli jotain pakettiautoja ja sitten jossain vaiheessa oli bussikeikka-autona. Mä en osaa sanoa, hei vuotta täytyisi, olisi tarvinnut valmistautua tähän
0: on
1: ja
0: kaivaa.
1: On. Ja nyt ne on jo manan maille menneet kaikki viimeinen palo tuossa itse asiassa melko tarkkaan 6 vuotta sitten.
0: Voi apua. Pistetään tästä musiikkia, otetaan vähän päästä taas noita soittajia mukaan. Mä puhuin sulle siitä Vekken vaimo Petterssonin Tiina. Tiina on tehnyt hyviä kappaleita. Ja mä tykkään siis Tiinan tyylistä laulaa ja nämä on hyvin tehty nämä kappaleet. Nämä on tosi hyviä. Tiina on ihan mun lemppari.
1: Joo, Tiina on.
0: Yksi kaikki on totta kai kaikista tykkää, mutta kiva biisi. Se on semmoinen kuin sä ja mä ja meitä. Ja tämä on hauska, koska tämä on vähän niin kuin semmoista niin kuin aikuisen ihmisen elämänkirjo on tässä biisissä. Kuunnellaan sitä.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki vaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Pultta tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Iltaillan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Jaahas. Sitten kun otetaan lisää näitä, niin Arne Hartelin Finlandersista on mulla täällä vieraana tänään ja saatte hänelle sitten tehdä kaikenlaisia kysymyksiä. Siinä on hyvä viesti myöskin.
2: Tässä on tämmöinen, että kävin tänään keräämässä 45 litraa puolukoita. Oho, sain vielä kaikki putsattua. Käytkö nyt se...
1: Oi, katos, menikö niin äkkiä?
2: Joo, eli se ei ole täältä.
1: Hekkonen, se oli... Tuossa.
2: No tämä. Käytkö Sari itse keräämässä marjat vai ostatko torilta?
1: No mun pitäisi mennä vielä nyt niitä puolukkaan. Siis mähän käyn ihan hirveästi sienestämässä ja okay. Näin. Ja kyllä niin kuin koitetaan, että nyt vähän, jos pikkasen silleen niin kuin hellittää aikaa, niin mielellään menisi itse. Mutta kyllä me itse niitä keräillään.
2: Niin, sä oot käynyt puolukassa myös.
1: Mä en ole ehtinyt puolukkaa vielä, niin, mutta sieniä on kerännyt, mullahan on kato laatikkoviljelmä. Mulla tulee perunat edelleen kuule itseltä sieltä ja kaikki. Voi valtavaa kuule.
2: Onko sulla monta lajia ja laatua?
1: No mulla on ollut kahta lajia. Mulla on ollut Annabelle ja sitten oli se toinen peruna. Mä en muista,
2: Annabelle
1: mikä se on.
2: Annabelle on ihana.
1: Niin, se on hyvä. Ja sitten oli semmoinen toisenlainen, kun ne sanoi tuolla hankkeella, että kokeile tätä. Ja kylläpä onkin ollut hyvä. Se on vähän tämmöinen niin kuin paahtoperuna.
2: Okay.
1: On ollut hyvä. Mulla on kaikenlaisia yrttejä, mulla tulee sieltä kurpitsaa ja erilaisia kurkkujuttuja ja ihan tomaatteja. Ja sitten mulla oli tänä vuonna tämmöinen amppelikurkku ja mulla oli se kotona sisällä telineessä. Mä hoidin sitä niin hyvin. Ihan oikeasti. Mä luulin ensin, että okei, siitä tulee 15 jotain kurkkua. Ne on semmoisia niin kuin vähän samankokoisia, mitä on tuommoiset avomaan kurkut, mutta silempiä vähän päältä. Montako yhteensä? Oliko se 38 niitä?
2: Jaa.
1: Oikein kunnon isoin kurkku. Jaa. Mä ajattelin, että ensi vuonna mä haluan kans semmoisia. Ne oli niin hyvin. Mekin sillä tavalla otettiin suoraan teeksi kurkkuja, sai siitä vaan nakerrella ja syödä.
2: Paatteko te etiikkaan kanssa?
1: Ei, kun me ollaan syöty sitä mukaan.
2: Niin. Joo.
1: Me ollaan niitä kyllä syöty. Että meillä syödään siis tosi paljon kaikkea niin kuin kasviksia ja paljon lihaa ja kanaa myöskin. Yhdenkin kuule niin mahtavia kuule hampurilaspihvejä tai jauhelihapihvejä tehtiin salaattiin.
2: No voi jestää. Eli tuossa tuli nyt sitten vastaus siihen, että vai ostatko torilta mitä ilmeisemmin vissiin et?
1: Ei osteta tuota.
2: Ja sitten
1: kuunnellaanko tämä ääniviesti tuosta?
3: Studiojoukkue, ehkä lähinnä sitä hirrenveistua kappaleena, niin voisi olla Vesa-Matti Loiri, hyvää puuta. Hirsihän on, jos mikään, niin hyvää puuta. Tiedotus päättyy.
1: Kiitoksia Karille.
2: Kiitos.
1: Kiitti. Joo, ja sitten meille tuli viestikin siitä, että on olemassa sellainen kun hirsihumppa, mutta meillä ei sitä täältä sitten kuitenkaan löytynyt tuota hirsihumppaa. Kokeillaan ottaa tuolta, mä käyn välillä ympäri, ylettyykö käsi, ylettyy. Hei vaan, Arska ja Sari täällä.
4: No terve, Sepi soittelee tästä Etelä-Haakasta ja te olette erittäin mukavia toimittajia, nytkin kuuntelen Pooki.
2: Kiva kukku.
4: Joo, mutta se oli se kiva pappa, mikä äsken tuossa jutteli, niin oli se Tomppa tai teidän toimittaja, niin missäs Vänni on? Vänni on peruna kellarissa ja kun se soitti, sanoi, että eihän täällä ole mitään muuta kuin naapurin itävät perunat.
1: Ai naapurin itävät perunat oli siellä.
4: Joo, no niin, Vänni sanoi näin.
1: Joo.
4: Onhan teillä Tomppa vielä siellä.
1: No siis Tomppa tekee torstaisin, joo. Kyllä.
4: Joo.
1: Tompalla on aina toi torstai-ilta.
4: Mutta tiedätkö mitä? No. Tarina voin sanoa, kun ei ole vaimo tässä autossa, niin sulla on niin mukava ääni.
1: Voi kiitos. Ja vaikka tämä on ollut vähän tämmöinen rasittunut tämä ääni, se on vähän
4: ei lähtenyt, se
1: mutta mä parhaani mukaan ja mun täytyy sanoa, että on kyllä tätä ääntä on ihan niin kuin oikein lääkärikin tutkinut, että just eilen oli ja sanoi, että nyt on kuule äänihuulet kovasti rasittuneet. Maste on aina tällä tavalla, mutta mulla on oikeasti semmoinen laserhoitokone, millä mä hoidan siis hevosia. Joo. Se on semmoinen, urheilijat käyttää oikein semmoinen valtava.
4: Eihän sulla rommin runtelema ääni.
1: No ei oo kuule, ei oo rommin runtelemaa. Kyllä tää on vaan ihan varmaan nyt niin kun aiheutettu niin kun puhumalla. Ja kun ei oo ikänä hiljaa, niin tän siitä sitten saa.
4: Minä voin sanoa näin, että soitin Eino Grönille äsken ja Eikka hyvä ystävä, niin kaksi keikkaa viikonloppuna, niin mä sanoin, että saadaan, kun me rouvan kanssa lähdetään laulaa, että seinillä korvat.
1: Niin.
4: Lauletaan ja sitten Reijo Taipaleen kappale, niin sydämet lyövät samaan tahtiin, mutta sinne ei saa. Naisen se taputtaa hyvä, niin ei saa korvat jäädä väliin.
1: No.
4: Kaksi viikkoa vinkuu, jos rouva taputtaa mua kumpaankin korva.
2: No siinäpä niitä.
1: Siinä voi joskus sillä tavalla käydä, kato sitä ei tiedä yhtään.
2: Joo. Täytyy olla kiltisti, ettei rouva taputa korvaa.
4: Me lähdetään laulamaan.
1: Kuule, mitäs te laulatte tänään?
4: Seinillä korvat ja sydämet lyö ja
1: no hyvä.
4: Tahdon olla sulle hyvin hellä.
1: Oi sekin. No mutta kuule.
4: Laita tulee se.
1: Tahdon olla sulle hyvin hellä vai?
4: Joo.
1: Selvä, sehän me laitetaan. Katso. Hyvä.
4: Missä päin te olette? Oletteko Turussa?
1: Mä olen Turussa. Kyllä.
4: No mä tänään soitin serkun pojalle just Hekelle Turkuun.
1: No niin.
4: Mut aina kysytään, kun on Turusta, kummat puolet jokkeen?
1: Kummat puolet? No me ollaan nyt toispuolet. Jos se homma menee sillä tavalla, että se katsotaan tuomiokirkosta.
2: Eikö se sillä lailla mene?
1: Niin, se on se joku tarina, että siitä se menee. Mutta kai se on ihan sama kummalla puolella on, niin ainoa toispuolella.
4: Joo, torin puolelle vai vastakkain?
1: Me ollaan torin puolelle, eli me ollaan tässä ihan Kakola-alapuolella.
4: Ai,
1: Förihän menee tossa, että se on sitten vielä tärkeää tietää, kun meillä menee Föri. Niin Förihän menee Turun ja Åbon välillä.
4: Joo.
1: Eli me ollaan Turun puolella ja Åbo on sitten tuo itäinen puoli.
4: Oi hyvä.
2: Tietoisku.
1: Joo, tietoisku, kyllä.
2: Mutta jokivarressa.
1: Ja niin, jokirannassa. Kyllä.
4: Mulla on pari serkkuu edelleen Turussa. Sieltä on porukkaa pudonnut. Annukka, serkkuni Pena. Mutta jos saattavat kuunnella, niin Annukka Klimseskille ja Pentti Lehdelle terveiset serkkupoika. Seppo Lehdeltä Piekaupungista.
1: No niin. Menikö Henkalle terveisiä kansia?
4: Kenelle?
1: No Klimseskin Henkalle ja Petelle.
4: No totta kai.
1: Entäs Petelle?
4: Totta kai. Joo.
1: Selvä. No mä voin lähettää täältä sitten kans terveiset heille.
4: Okei.
1: Okei. No niin, täältä lähtee kuule armiadeni tahdon sulle olla hyvin hellä.
4: Kiva.
1: Kiva, kuullaan. Ihanaa, kun soitit.
4: Kuullaan. Viikonloppuun, moi.
1: Moikka, moi.
4: Olen.

0: Se oli Armi ja Dani. Sä voit ton viestin lukea tossa sitten. Mulla on sulle pari kysymystä liittyen tähän, okay. Koska sä oot ollut keikoilla Armi ja Dani kanssa.
1: No juu. Lueks mä ensin vielä?
0: Lue vaan.
1: Kiitoksia, kun luitte viestini. Ihan liekillä laitoin, ajattelin, että ehkä kierre, jos kerkeä, että en tuosta ymmärtänyt, mutta tietenkin terveisiä pitää lähettää, jos satutte lukemaan vielä, eli Jäälin keisari Pasille terveisiä ja isälle Ylivieskan Kohtakankaan runoratsulle. Terveisin Pelkka Pertti ja lainausmerkeissä Pelkkä Pertti.
0: Ai, no niin, selvä. Isä on minulle kyllä varsin tuttu.
1: Okei.
0: Okay. Kyllä, kyllä, terveisiä vaan sinne Arille. Hei, ihanaa, että pitkästä aikaa kuulin Vännin soittavan Pookin. Niitä jutusteluja on kiva kuunnella.
1: Joo.
0: Kyllä vaan. Kyllä vaan on kiva kuunnella. Vähän siinä, mitäs siellä lukee.
1: Joonas mietti keskiviikkona, että kauanko torkkupeiton teko kestää. En laske tunteja, Pookia kuunnelen teko leppoista, nyt jo Bontson teko kohta valmis. Terveiset sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille, toivoo Manna.
0: No niin, kiitoksia. Siis mun täytyy sanoa, että Manna on kyllä niin ahkera. Siis Manna touhuu ihan koko ajan jotain. Aivan tuota, mitäs tuolla sitten? Jaha, no nyt luepas toi.
1: Voiko tätä lukea? Talkoot ohi, mummukin piristy ja suluissa viinitonkka aukesi.
0: Niin mä vähän ajattelin.
1: Halkoja on nyt ensi talveksi. Terveiset Arskalle ja Raidille Simoon.
0: No mä vähän ajattelin, että tässä oli joku tämmönen meininki. Hei, Armi ja Danin kanssa sä oot ollut keikalla. Elikkä ootteko te niin kuin millä ryhmällä sitten?
1: Oltiin vanhan Finlandersin kanssa silloin aikanaan oikein kauan aikaa sitten 80-luvulla. Säästettiin aika usein senkin otteeseen. Armi
0: joo,
1: ja Danin.
0: Millaista se oli?
1: No se oli ihan jännää sillä lailla, että niillä oli paksut kansiot, missä oli niin kuin numerojärjestyksessä sillä lailla, että Danny itse ties toki niin kuin biisit. Ja siinä ei ollut kauan aikaa valmistautua sillä lailla, että sieltä kuului numeron huuto ja sitten kuului jo lasku, kun Danny laski itse ne liikkeelle. Siis YKK4 niin. Ja numero 5, YKK4.
0: Ei kerennytkään.
1: Ne, ketkä kerkis mukaan. Niin. Ja sitä mukaan sitten kerittiin, kun kerittiin.
0: Niin, että siinä oli vähän niin kuin hättäisempää meininkiä.
1: No juu. Se oli semmoista.
0: Kyllähän mä, no mä muistan Kari Tapio kertoa aina siitä, kun on ollut silloin Danny Show, ja hän oli käärmettä kantu siellä.
1: Okei,
0: joo. Oliko se mukana ikinä niillä keikoilla, missä tämä käärme oli?
1: Niin, en mä ollut. Siitä on niin kauan aikaa mun käsittääkseni. Siis mä en joo. ollut varmaan ehkä kenties olemassakaan vielä.
0: Mutta sä olit
1: sehän oli, tai Kari oli siinä.
0: Oli, joo, kyllä.
1: Tuommoisessa roolissa.
0: Mä muistan aina siellä Liikasen Eki kertoo aina, miten hän oli Laila Kinnusen bändissä ja kantoi niitä Laila Kinnusen hattulaatikoita.
1: Älä.
0: Oli valtavasti hattuja ja ne oli niissä laatikoissa.
1: Jaa.
0: Joo, kyllä aikamoiset muistelut kyllä saataisiin.
1: On toki.
0: Kyllä, kyllä Ekin kanssakin aikaiseksi. Aha, mikäs?
1: Voi jesta.
0: Herkkuja siellä.
1: Kyllä on niin hienoa. Herkkua täälläkin.
0: Se on
1: ja
0: Oulussa
1: ihana.
0: Palannut se teidän bussi.
1: Ja se palo itse asiassa Kempeleessä, mutta just ihan totta, että se on sen Oulun tullin lähellä. Oliko se Finkkujen bussi, joka palo Oulun tullin kohdalla joku vuosi sitten? No se osuu kyllä siihen aika lailla siihen. Se on sitä Kempele maastoa. Siinä se palo.
0: Ja siinä.
1: Ihan alusta loppuun.
0: Sä voit tuon lukea.
1: Heippa Sari. Täällä Rovaniemellä ollut kaunis päivä. Aurinko vielä kultaa keltaiset koivun latvat. Terveisin Janne ja Sari.
0: Kiitos terveisistä. Sitten mulla on tulossa tuolta nyt seuraavaksi yksi kappale. Mutta mun on ihan pakko ottaa tästä nämä pari viestiä ennestä. Luepas nämä vielä.
1: Hei sinne studioon. Aarnelle terkut, että muistan, kuinka lauloitte koko Finkkujen porukka kuorona kappaleen jonkun hitaan valssin T-talolla. Mutta mun tanssit on nyt tanssittu, sairastuin alstautiin. Puhe ei suju eikä jalat kanna. Siksi nyt toivon, että poikkeatte säännöistä ja annatte mun toivoa kappaletta näin. Eli Finlandersien ihana ilta. Terkkuja Seijalle, Marttilan ja Riitta-Liisalle ja Hartsalle. Jaanalle, Juhalle, Sauvoon. ystävällisin terveisin Leila Kaarinasta.
0: Me ollaan Leila, voi että kiva kuulla susta näin ja kaikkea hyvää sulle ja paljon voimia. Me ollaan Leilan kanssa tässä useamman vuoden ajan ja oltu tuttuja. Leila on tänne lähetykseen soitellut paljon ja näin, ja niin kuin hän tässä äsken itse tuosta tilanteesta kertoi, mikä se on tällä hetkellä, mutta tosiaan sinne toivotellaan voimia ja kaikkea hyvää. Ja eiköhän me laiteta tuo ihana ilta soimaan.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
10: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
9: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
10: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
11: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
14: Lapin.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sitten me kuule, otetaanko me tuolta vaikka tuota, kokeillaanko me ottaa tuo puhelu. Noin, hei vaan, Arska ja Sari täällä.
2: Hei.
3: Ja täällä on Arto. No.
1: Moikka Arto. Arskako? Onko sä Arska kanssa?
3: Joo. Muistat, mä soitin vähän aikaa sitten.
1: No niin. Jaha, no mä ajattelin, että ääni oli niin tuttu, niin sitä mä ajattelin kyllä. Juu.
3: Eikä se voi sillä lailla, että äänestä tunnistaa.
1: Kyllä mulla on aika tarkka.
2: Niin.
1: Toi, että muistaa äänestä aika monen.
3: Joo. Joo. Meillä kaikilla on tota personaalinen ääni, kaikilla oma ääni. Eikä mennä sama ääni, se ei ole kettä olemassa.
1: No ei, että kyllä joskus tuota on sillä tavalla, että jonkun äänen voi sekoittaa johonkin. Ehkä puheääni, mutta nyt mun täytyy sanoa kyllä tänä päivänä, että jos mä ajattelen esimerkiksi niin kuin tangokuninkaallisia näitä, tulee näitä biisejä, en minä kyllä erota. Mä erotan sieltä Koriseva, Kantola, Pirita Niemenmaalla nyt ja Marita, Saija.
3: Joo, lauluääni.
1: Että lauluäänistä, ei, siis en tunnista muita.
2: Niin.
1: Menee mulla kaikkia, ja miehet menee kaikki, että miesääni ja mä en oikein erota sieltä vaan ketään. Pystytkö sä Arska erota?
2: Välttämättä.
3: Puheäänet varmaan sillä lailla paremmin tunnistua.
1: Joo.
2: Kyllä, ja semmoisten kanssa, kun on ollut paljon tekemisissä, toki.
3: No varmaan, joo, kyllä.
1: Joo.
3: No, ei mulla sen kummempaa, halusin vain soittaa.
2: Miten sun ilta on nyt mennyt tässä välissä? Onko sä kuunnellut radioa?
3: Mulla on kuule pooki auki koko
1: ilo. Hyvä.
3: Minä olen kyllä kuunnellut teitä mielellä ja ilolla.
1: Voi, kiva juttu.
2: Joo, kiva.
1: Joo.
3: Kyllä.
1: Meillä on kyllä Arskan kanssa kivaa ollut tässä. Meillähän on hirveän pitkä historia siis yhdessä. No siitä asti, kun minä olen tavallaan tullut, niin kuin aloittanut vuodesta 1992, telkkariin.
2: Se on.
1: Ja aikaisemmin
3: kyllä.
1: Kesäillä on valssi.
3: Muistan.
1: Auran aaltojen aikojen jotain.
2: Niinpä.
1: Me oltiin Arska nuoria nättejä silloin.
2: Niin sä olit, joo.
1: Me ollaan nyt enää nättejä. Pitkä historia yhdessä.
2: Sä oot edelleenkin
1: tietysti nättiä. Monta tuolla samoja keikkareissujakin, kun oli heidän 20-vuotis kiertueellakin mukana.
2: Niinpä.
1: Se oli hieno.
2: Oli.
1: Se teemme.
3: On pitkä historia.
2: Joo.
3: Ja voit mennä niin äkkiä, että tuolta sitä ei huomaakaan.
2: Niin menee juu. Kyllä. Ja vuosi vuodelta nopeammin sanotaan, ja totta se on.
1: Joo. Se on just näin. Mites sä kuulet minkälaista musiikkia ajattelit, että nyt pistettäisiin?
3: No, sitä Finlandersia minä haluan kuunnella.
1: Joo.
3: Ja tule lähemmäksi.
1: Tule lähemmäksi. Tämä on kiva. Siis teillä on, Finkuilla on kyllä aivan älyttömästi hyviä kappaleita. on kyllä niin paljon hyviä. Tule lähemmäksi, kunmetta. Mites muuten, kun Timo Tervokin on tehnyt samanlaisen kappaleen, mutta onko tämä sama
2: kappale? Se on sama kappale, joo. Tervon timppa.
3: Tämä soi paremmin Finlandersin.
1: Joo, eikö mulla tuli vaan mieleen, että onko Timo Tervo jotenkin tehnyt tämä vai kuka tämä kappale alun perin tehnyt?
2: Se on itse asiassa niin kuin, se on Veikko Samulin ja Juha Vainion käsialaa se laulu, mutta se oli Tervon timpalle tehty.
1: Okei, joo. Niin. Selvä. Se on tää on kiva. Mä muistan, kun mä oon ollut täällä Radio Auran alueella töissä ja mulla oli sellainen ohjelma, kun joku odottaa soittoasi. Ja siinä oli Timo Tervon kappale, tunnuskappale, että eilen yksin me oltiin tänään kaksin.
2: Me
1: ollaan tänään eilen yksin ja tänään jotenkin kaksin.
2: Onko siitä kauan aikaa, kun tuommoinen ohjelma on?
1: Ihan 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa.
2: Sehän on kiva idea toi ja kiva nimi tommonen. Pitää kyllä paikkansa.
1: Niin, me ollaan täällä ollaan kyllä vähän Salovaaran Pertin kanssa suunniteltu, että pidetään joku kertaa sellainen ilta.
2: Niin, niin.
1: Mitäs meinaa Tarto kuule? Olisi vähän niin kuin,
3: no,
1: olis vähän niin kuin sellainen sinkku, sellainen treffi-ilta, että voisi vähän tehdä vaikka no. puhelintreffejä.
3: Mikä etti? Kannattaa varmaan tehdä semmoinen, joo.
1: Niin,
3: kyllä.
1: Kyllä.
3: Kannatetaan.
1: Se sai paljon kannatusta. Joo. Nyt mä laitoin tänne tämän finkkujen kappaleen Tule lähemmäksi. Niin tuota, pistätkö terveisiä menemään tämän kappaleen myötä?
3: No kaikille, jotka tämän kappaleen kuulee ja ottaa sen itseensä tuota.
2: Kiva.
3: Ja ottakaa lähimmäisestä kädestä kiinni. Ja
1: no no olkaa, niin.
2: No joo, tosi hienosti.
3: Olkaa ystäviä keskenään, joo.
2: Tämmöistä nykypäivänä hienosti tarvitaan.
1: Niin, kauniisti jo sanottu kyllä.
3: Kyllä.
1: Joo.
2: Hyvä.
1: Hyvä, mutta kuule Arto, kiitos valtavasti sulle tästä
2: kovasti.
1: Soitosta
2: kiitos.
1: Ja pistetään soimaan tää.
3: No niin, kiitos kovasti, joo.
1: Kiitos, moikka.
2: Moro.
1: Moi moi.
3: Moi moi.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Nyt täytyy sanoa, että Varberg ihan hirveästi naurattaa.

0: varmaan moni on sitä mieltä, että Tamminen tarvisi kyllä jonkun lääkityksen. ei se huonoa olisi. Mutta luetaan toi kohta. Jaha, luesi toi viesti.
1: Okei. Missä Aarnen hiljaiset sillat on? Ollaan kovasti etsitty ja laulettukin, eikä löydy. Hailuodon uusi siltakin tuli tarkastettua. Ei oo se. Terveisin Pirre ja
0: Eve. Ai sekään ei ollut se. Ihana. Jaha, luen vaan tästäkin.
1: Tervehdys sinne studioon. Pitää kysyä turkkulaisilta, että ootteko ajelleet Turun ratikalla? Mä en ole siihen kyllä kerinnyt ensinkään. Se on vissiin, eikö ole joskus aikanaan ollut?
0: Täällä oli. Mä oon ollut tosi pieni silloin. Mä tiedän, että mä oon isän kanssa ollut ratikassa joskus.
1: Voidaan olla joskus 60-luvulla.
0: Joo. Ja täältä tulee viestiä.
1: Kiitoksia terveistä Pertille, Pavliinalla ja Pikkutarulle ja Manulle. Ja takaisin terveisiä sinne Kiiminkiin. Terveiset myös muille pojille ja Runoratsun sukulaisille, tutuille ja kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Niin katsoisiko hänen tuota, ihana tuon kuva, niin,
1: niin, no,
0: niin
1: oikein hänen kunnon karvareuka.
0: Poika lähetti terveisiä iskälle. Ja sieltä tulee.
1: Vielä Sarin ja vieraan kanssa vietän iltaa. Kuuntelen juttuja ja hyviä kappaleita. Sitten tuleekin pitkä paussi. Mutta jos kaikki hyvin menee, niin varmaan pääsen vielä kuulolle. Mukavaa illan jatkoa teille. Hetsuhan se toivotti.
0: Hetsulle paljon terveisiä. Sen verran minä Hetsua tunnen, että rivien välistä luen jotain. Ja Hetsu, iso hali sulle sinne ja tuota, voimia, mitä sitten ikinä edessä onkaan.
1: Hyvä.
0: Noin.
1: Tulipa mieleen mukava muisto, yli 10 vuoden takaa oltiin Lapissa, ehkä Levillä, ja siellä oli esiintymässä Finlandes, ja kun Jussi lauloi Pieni tyhmä, niin kukas siinä lauloikaan kaverina? Ihan itse Sari. No se on totta.
0: Onks mä tullut teemaisuus?
1: Meidän levyllä laulat
0: mä
1: niin,
0: olen
1: laulannut
0: että, sen.
1: Ja sehän oli
0: mutta
1: ihan
0: onko
1: mahtava.
0: Mutta onko mä mukamas jossain Levillä kömpinyt teen kanssa lavalle? Musta ei kyllä yhtään tiedä, ne on ollut hyvinkin vauhdikkaita reissuja.
1: Joo, en muista minäkään.
0: Mutta nyt mä muistan niin kuin hämärästi.
1: Okay.
0: Mä muistan hämärästi jonkun. En tiedä kyllä. Siis mä muistan hämärästi sen takia, että siitä on aikaa niin,
1: niin
0: paljon.
1: Niin joo.
0: Katos, kun
1: mutta se meni hyvin.
0: Se meni hyvin. Se oli. Nyt laitetaan kappale soimaan. Tätä on odotettu. Se tulee tässä.

0: Siellä kuultiin Hiljaiset sillat. Tämä on Arska sun tekemä kappale.
1: No säveltämä joo. Tässä on semmoisen lahtelaisen tekstintekijän kuin Timo Mäkisen teksti, joka teki paljon, teki tuonne Janne Hurmeelle ja Katri Edenallekin. Ja sitten meille, mun kanssa tehtiin, tai me tehtiin aika paljon yhteistyötä, monta biisiä. Tämä oli yksi niistä.
0: Tämä on todella kaunis biisi. Ootko muuten nähnyt elokuvan Hiljaiset sillat?
1: Olen mä nähnyt sillä lailla. Se on Clint Eastwoodin.
0: Joo, ja niin Meryl Streep.
1: No just.
0: Joo.
1: Niin on. Se tuntui sillä lailla, siitä on niin kauhean monta monituista vuotta, kun mä oon sen nähnyt. Se tuntui aika semmoiselta pitkähköltä se elokuva.
0: Älä viitti, kun se meni ihan liian äkkiä.
1: Ihan totta.
0: Ja henkeä salpaava ja joutui ihan itkeä ja tunteet meni kyllä laidasta laita. Voi
1: no,
0: kauhistus.
1: No nainen ymmärtää. Kato, se on sä
0: oi, niin, kato. Oi mikä elokuva, jos et ole ikinä vielä nähnyt, niin katsokaa se. Mä oon lukenut sen kirjan, sen kirjan, oli joo, pakko nähdä elokuvaa. Mä oon nähnyt 10 kertaa se elokuvan.
1: Ai, sä
0: aina koskettaa.
1: Älä nyt. Mun täytyy oikein ottaa ohjelmaan toi.
0: Niin, otat sen Hiljaiset niin sillat.
1: Kyllä, joo, elokuva.
0: Ja joo, silleen niin kuin ajan kanssa niin kuin mietit niin kuin sen tarinan, että minkälainen se on. Se on ihana, ihana. Hei, jatketaan tuolla viestejä tuossa.
1: Hei te Sari ja Arne, olettepa niin sopusointuinen pari. Yes. Teitä on ollut kiva kuunnella. Ilta mennyt niin kivasti yksiksensä kuunnellessa teitä. Tanssimaan en lähtenyt tänään, olin eilen valolla. Ihan kiva ilta leifin tahdein. Iloista syksyä teille Sari ja Arne. Kiitos, kiitos.
0: Kiitos. Ja sitten tulee näin, että...
1: Joo, kuka laulaa Tule lähemmäksi -biisiä kuulostaa Arto Nuotiolta. Se on aivan totta, toi äskeinen versio on siitä noin vuodelta 1985 ja sen tosiaan laulu silloin Arto Nuotio. Eli tuossa kuultiin äsken Arto Nuotio.
0: Tuossa joo, tää me luettiinkin ja nyt se tuli se kappale siitä. Ja täältä tulee...
1: Terveisiä täältä Suomussalmen Alavuokista kaikille Pookin kuuntelijoille. Erityisesti Vaarannivan Ypykänvaaralle, Äiskälle ja Iskälle. Pooki soi sielläkin. Hyvä, hyvä. Luoks mä tänkin?
0: Lue vaan.
1: Sanoit Sari, että sinulla ei ole mitään vaivoja lääkittävää. Sanoi joku, kun toinen kehui terveyttään, niin kaveri tuumasi, että ei ole tarkkaan tutkittu.
0: No sitähän minä sanoinkin just itse, että sanoinkin tuossa, että mulla ei ole mitään lääkitystä, vaikka monen mielestä pitäisi olla, kun hiukan heittää.
1: Älä mitään.
0: Mutta ei ole, mä oon ihan tyytyväinen, siis eikä se sitä tarkoita, että mulla mitään, siis oonhan mä sanonut sen ääneen monta kertaa, että mulla on selkärankareuma, mutta mua ei haittaa se yhtään. Aamuisin käy lenkillä ja kuntosalilla ja koitan syödä hyvin, ei mulla ole mitään lääkitystä mihinkään.
1: Ja täytyy taistella vastaan tollain.
0: Tietysti niin, ja kato se, niin ja sitten täytyy pitää vaan itseään kunnossa, niin ei siinä, enkä mä tarkoita sitä, että se nyt olisi niin helppoa, että tässä jokainen pitää itse itsensä, mutta just niin kuin puhuttiin, että tässä iässä kun ollaan,
1: on
0: niin
1: pakko,
0: tulee.
1: Joo.
0: Niin, kyllä niitä, kyllä, se minäkin palalta sinne patologille on mennyt tässä vuosien aikana, että ei sen puoleen, mutta ei ole mitään, mä koputan puuta, että
1: niin.
0: Ei tarvitse minkään maan valtakunnan. Kyllä se tulee jossain vaiheessa, ne katsoo, että nyt annetaan vähän sille jotain semmoista tasapainottavaa pikkasen. Tuon voi lukea myöskin.
1: Ja täällä on vissiin tätä iltaa kaikki
0: nyt,
1: on.
0: Joo. Nyt mä sanon tähän samaan, että nyt 0703921111. Nyt mä käännyn ympäri ja otan puhelun vastaan. Okay. Sä voit lukea sen viestin.
1: Luoks mä ensin? Joo, eli Hummat hoituu on tuossa tämmöinen videoklipin pätkä ja sen jälkeen terveiset Nokialta Pookin kuuntelijoille. Tänään tehtiin Nokian harjuniityssä kotipelon Timolle ja hänen kahdelle naapurille talkoovoimien kivien poisto ojien pohjilta. Hienosti meni kivet talkoilla 20 kuutioon vaihtolavoille ja saatiin seuralle 1000 euroa rahaa seuran toimintaa varten. Aikaa koko urakkaan kului 21 talkolaisen voimin vain alle 4 tuntia. Timolle iso kiitos tästä talkootyöstä. Seuran toiminta koostuu kaikilta osin vanhempien rahoista ja tällaiset talkoot ovat sen tulonlähde, kun kaikki maksut ovat nousseet. Talkoita otetaan jatkossakin vastaan. Tämähän oli mainoksen mainos.
0: Niin, mutta talkootyö on semmoinen maaniteoluaika aktiivinen. Joo. Täällä tekemään kaikenlaisia talkoita. Otetaan tuolta napsastaan joku, mutta pitää kääntyä tänne ihan ympäri, että mä taas näen. Hei vaan, täällä Arska ja Sari.
1: Moro.
2: No täällä on kuule Jari Kalajan täällä.
0: No hei. Hei.
2: Ai, sen verran on pakko korottaa, että en ole Kalajan, nyt on Sievissä.
0: Ai, nyt oot Sievissä, Urjanlinnassa.
1: Joo. Oikein.
2: Urjanlinnassa.
0: No niin.
1: Onko siellä menomeininki?
2: Mm. No on tässä nyt joku 10 astoa tansseissa.
1: Niin, siellä on nyt tanssit par aikaa. Tietysti niin, kun on lauantaa, jos se, kyllä.
2: Jossakin kohtaa alkaa.
1: Joo, hyvä.
0: Onko siellä esiintymässä?
2: Joo, no, Rantsi ja onko se Mojoma-yhtiö?
1: Okei.
0: Okay. Joo, selvä.
1: Kiva.
0: Niin, siis menetkö sä myös tanssimaan?
2: No en mene, kun mulla on tämä ääni painoksissa, niin kyllä mä pysyttelen tällä mökillä.
0: Siis mitä? Sulla ääni painoksissa, niin koivet ei toimi, niinkö?
2: No vois sen näinkin.
0: No ei. Mä muistan tuosta vaan, kun mä muistan sellaisen, kun joku, mä en tiedä, onko se Finkut vai joku on ollut tuossa laivalla keikalla soittamassa. Ja joku nainen on tullut sitten hakemaan tanssimaan jotain.
1: Niin.
0: Ja sanoi, että nyt ei lähde niinku tanssimaan. Mun mielestä joku teistä kertoi tämän.
1: Okei. Okay.
0: Niin sitten se oli sanonut, että et lähde. Joo, nyt ei pysty lähteä. Ai, onko sulla kankkiat koivet vai?
1: Joo.
2: Joo, ei tässä siitä ole kysymys. Meillä on ollut pirutauti, varsinkin Eeliksessä, niin se on riepotellut 103 viikkoa.
0: Ja. Ai, okay, että. Joo, no kuulemma on liikkeellä tosi paha sellaista flunssaa.
1: Joo.
2: Joo, se on hinkuyskä jälkioireita sillä aluja.
0: Oh.
1: Ai.
2: Se on joutunut Oksissakin käymään yhden yön. Ja
0: oi.
2: Et 4 reissua on käynyt Raahessa jo. Tai 4 päivänä Raahessa käynyt. Ja se saa semmoisia hengenahdistuskohtauksia öisin.
0: Joo.
1: Onko siihen jotain lääkettä ollut saatavissa?
2: Ei. Ei. Ja vielä kerran, ei.
1: Niin, se on.
2: Sitä minä ihmettelenkin, että kun ei tähän oteta mitään. Niin, kuin,
0: niin kato, kun jos tuollainen, se on joku viruksen aiheuttanut, niin virukseen ei oikein, että ei pysty muuta kuin lievittämään niitä oireita.
1: Sitä tietysti, joo, kyllä, kenties.
2: Joo, ilmeisesti minusta, sanoiko ne tänne vaimoni, että se oli käynyt sen kanssa Raahessa, että ne odottaa, että kuume nousisi.
1: Okei.
2: Okay. Kato, kun sillä ei ole kuume noussut, no niin, kato, niin mikä, kun sitä ei tapaa mikään sitä virusta muu kuin kuume.
1: Mutta saisiko siihen, jos semmoista hengenahdistusta on, niin saakohan siihen jotain, saisiko avaavaa jotain?
0: Niin.
2: Oli ne antanut sille jotakin avaavaa, ventoliini.
1: Niin,
2: jotakin kortisonitabletkan niin, oli antanut sitä sille, mutta
1: joo.
2: Mutta on se kyllä pirullinen, kun se tulee puolen tunnin välein. Oli tullut viime yönäkin.
1: On ihan kauheat.
0: On ihan. Voi että.
2: Tuommoinen vielä, kun se tulisi nuorelle, pienelle lapselle, mutta kun Eeliskihän kumminkin kohtuu.
0: No Eelis on sama ikäinen kuin Taika.
1: Okei. Okay.
0: Siis on löysi sitten myöskin.
2: Niin.
0: Ja sitten se on
2: noissa. Sarihan niitä kattanut ihistäkin yhteen.
0: Joo, mä sanoinkin silloin, että niin, että kato, jos olisi Kiuruvedet lähtenyt tanssiin, mutta ei se meidän Taika enää. Silloin kun olen niin kauhean teinimeiningin käynyt.
1: Okei, okay.
0: Tässä enää oikein itsekään pysy perässä. Vaikka kaikki kertoo kaikille. Kaikki, vaikka mä ihan välttämättä kaikkia halusi tietääkään, niin kyllä. Kyllä vaan.
2: No, mutta hyvä se on, että lapset on rehellisiä.
0: On.
2: Kyllä minäkin Santerin kanssa oliko viime kesä, niin se mönkiellä siinä äijän satamassa laski venneen alas. Ja siinä oli, se tuli kotiin, jossa oli jotenkin outo se poika. Ja mä kysyin, että sattuiko sillä mitään, sanoi, että ei.
0: Joo.
2: Ei tunnustanut mitään. Sitten 2 viikon päästä sanoi, että rajavartiosta jututtiin hän tätä. Muistapa iskälle kertoa, että tämä on mönkijä vakuutus.
0: Aha,
1: no, tulihan se
2: mutta
1: siihen.
2: Näin isänä, kato, kun mä oon itse poikien kanssa paljon tekemisissä, mä huomaan sen, kato,
1: no niin,
2: kun ne käyttäytyy ouvosti.
0: Joo, joo, kyllä.
2: Niin siitä heti näin kossista, että nyt on jotakin sattunut, mutta no. Sitten sanoo kaksi viikkoa, niin sanoo perässä, että tuota, ja kyllä ne rajavartijat, että huomautti, että no niin, pitäisi ottaa mönkin ihan vakuutus.
0: Mm.
2: Vaikka se ei siitä nykyään 150 metriä, mutta mä oon tuolla normimönkillä, että saa siitä.
1: Okei.
2: Niin, että laskee edes.
0: Se on ihan totta, no, pitää olla kaikki, ne, joka asia on sitten erilainen tämmöinen lisenssi.
2: Tää on sitä pirullista. Niin. Vakuutusrumppaa, sanotaanko näin, ja turhaa rahastamista tuomana. Mutta eipä siinä mitään. Jos sattuu jotakin, niin sattuu.
1: Niin, ja täytyy tietysti pykälien
2: mukaan. Sen takiahan ne sen haluaa sen vakuutuksen. Mm.
0: Joo. Joo, ei kyllä ne ihan hyvät on tuota, olla olemassa kaikki sellaiset, että jos jotain tapahtuu.
2: Niin, kuka sulla Sari oli nyt vieraana siellä?
0: Kuka vieraana vai?
2: Niin.
0: Siis Hartelinin Arne Finlandersista.
1: Moro, moi.
2: Joo, Arne, joo, katsokko. Tota, mä oon kahtanut tuota lentopalloa tuossa lavantailla vihettä ollut siinä. Okay, niin justiin aukasi poki ja tämän tien soitti, niin heti pääsi ekaan läpi.
1: No upeasti. Onko toi lentopallo, onko se kato EM-lentopallo, tuleeko se Nokialta, kun tulee?
2: Joo.
1: No mulla on poika siellä katsomassa tyttöystävän kanssa, joo. Elmeri.
0: Ai niin, he on niin siellä nyt. Oh. Joo.
1: Lähti aamulla matkaan.
0: Joo.
2: Ja kun minäkin olen itse pelannut nuorempana lentopalloa, ja mulla on isäukko ja velipoika on pelannut ja setä on pelannut ja sitten tuo Jyri no en tiedä pelaako se enää, mutta sekin on Suomen mestari lentopallossa.
1: Okei,
2: okay, joo. Meillä suvussa menneen tämän lentopallon.
1: Niin. No teillä onkaan, mullakin on enot pelannut. Joo, kyllä.
0: Joo.
2: Niin eihän sitä malta olla kahtamatta.
1: No hyvä.
0: Ai tämmöstä. Nyt kuule Jari, mitä me soitetaan?
2: No tuota.
0: Tulipas vaikea kysymys.
2: Ei se vaikea ole. Eikö Vinkkola ole semmoinen kappale kuin Punakenkäinen tyttö?
0: Onko?
1: Meillä ei täällä ole semmoista, mutta
0: se on muuten ässien se Punakenkäinen niin, tyttö. Joo. Joo, kyllä.
2: Onko?
0: Joo. No,
1: mutta kiva se on.
2: No.
0: Niin, hyvä.
2: Mutta ei siitä huolimatta. Nyt ei kuunnella kerta, se ei ole Vinkkojen kappale, niin sitä ei kuunnella. Niin otetaan sen verran takaisin, niin Anna Eriksson, että kun Otavasta tähti tipaa.
0: Joo, tiedätkö mitä, että Anna Erikssonin ensimmäinen esiintyminen on ollut Finlanders, kun täytti 10 vuotta.
1: Totta.
0: Ja oltiin Turun konserttisalissa ja minä olin siellä juontamassa, Heikki Hietamies oli juontamassa sitä teidän. Heikki Hietamies halusi, että minä tuun juontaja pariksi.
1: Okei, se meni sillä lailla.
0: Kyllä, ja minä olin siellä sitten Heikin kanssa.
1: Joo, sehän oli kiva.
0: Anna Eriksson oli siellä laulamassa taustoja,
1: oli.
0: Mutta silloin hän esitti myös yhden kappaleen.
1: Kyllä.
0: Ja Esa Nieminen istui katsomassa silloin, eikö ollut?
1: Minkä
2: kappaleen se esitti sitten?
1: Semmoisen kuin Suukko saa siivet, mikä mekin levytettiin. Joo. Tai oltiin levytty. Se on, kato, vanha semmoinen Fairground Attractionin Perfect alun perin, joka suomeksi.
0: Mun me levytettiin Suukko saa.
1: Niin, kyllä. Kyllä, niin Anna laulu sen ja sai valtavat infernaaliset aplodit ja siitä sitten. Sitten myöhemmin ura urkeni komeeksi.
0: Kyllä, loppu onkin
2: komeeksi, mutta jäi vähän turhan lyhyeksi.
0: Niin, tai kyllähän siis edelleen, mutta se tekee niitä elokuvia ja sitten jotain musiikkia, mutta se musiikki on valtavan taiteellista, että välillä niin, että minäkään ei välttämättä ihan ymmärrä.
1: Niin, ja sitten on ylipäätään, kun on resursseja vaikka mihin, niin on niin semmoista monitaiteellista, että on elokuvan tekoa ja,
0: niin,
1: ja vaikka mitä. Että on
0: joo.
2: Mutta minun käsittääkseni, että Anna lopettanut laulamisen, se keskittyy sanottamiseen enemmän tällä hetkellä.
0: Nyt en kanssa sitä, että tohon en osaa kyllä vastata. Se vaan, että silloin kun Anna oli siellä, niin...
2: Mulla on semmoinen käsitys, kun että se tällä hetkellä ei enää tee itselle biisejä, se tekee vaan muille biisejä.
0: Se voi olla hyvinkin.
1: Itse asiassa mä niin. Tiedän.
0: Katos, Annan serkku Erikssonin Jussi soitti silloin. Finlandessa myös.
1: Joo.
0: Ja silloinhan...
2: Mutta nyt jos joku Bokin kuuntelista on tietoinen tästä asiasta, niin vahvistatko tämä asia meille?
0: Joo. Kyllä.
2: Mutta tietenkin terveiset panna, niin totta kai Jormalle ja Maritalle panna terveiset. Jorma taittaa olla siellä jossakin reissussa. Se ei välttämättä kuule. Ja isäukko ja Anja on tietenkin tässä mökille tulossa, niin ne ei kuuntele... Todennäköisesti poikia tässä matkalla, mutta annan heillekin terveiset ja Harille ja Jennille, tietenkin Kalajolle ja Petelle tuonne talliin ja tietenkin sinne Eelikselle, että koittaisi toivoa sieltä.
1: Niinpä.
0: No niin, Eelikselle hei paljon terveisiä, ja... joo. Kyllä. Mutta kuule, me
2: laitetaan tälle, anna Erikssonia kuulumaan.
0: Tulee mainokset ensin ja tämän jälkeen tulee tämä kappale.
2: No niin, hyvä. Kiitos
0: paljon. Moikka.
1: Moi.
3: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
16: Tuossahan se on sun sormen päässä.
15: Täh?
16: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
17: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
18: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
19: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Anna, siinä jos Otavasta tähtiputoa. Hei, tuo oli ihan hyvä, kun tuossa oli se, puhuttiin siitä, että he teki näitä talkoita ja näitä, niin tässä sitten tuli vielä, että BC Nokian 2011 pojat kiittää tästä mainoksesta. Mä oon, kun Taikaa pelannut tuota futista silloin Liedon pallossa ensin ja Tepsissä ja niin mä... Kyllä me kuule tehtiin, voi että, kerättiin omenoja, tehtiin joo. Omenamehuja, tehtiin kuule, me ollaan vaikkapa mitä tehty ja musta se on hieno homma, että tehdään niitä talkootöitä ja se, että ne nuoret on siellä itse tekemässä.
1: No joo.
0: Että silloin opitaan myös sitä, että ansaitaan asioita ja se on hirveän tärkeää se liikuntahomma. No nyt tuli viesti, että Annan konsertti oli ainakin Helsingissä.
1: Joo.
0: Joo, ja... Ja tuota, mitä tuossa Tampereella pelataan miesten EM-kisat?
1: Suomi voitti Tanskan 3-0 ja Belgian 3-2.
0: Niin, nyt tuli kyllä, että on Belgiakin. Joo, Kaitsu Kokkolasti pisti viestiä, että
1: Suomi,
0: hieno.
1: Niin, Suomi voitti Belgian 3-2. Kyllä oli hieno tapahtuma, Nokia Arena tupa täynnä. Terkut legenda Sarille, Radio Pooki on paras. Toivoo Kaitsu Kokkolasta.
0: Oo, kiitos. Joo. Elikkä tuota, tässä on tää WhatsApp-numero, tähän voi laittaa viestejä näin.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Ja nyt otetaan sitten myös puheluita tähän vastaan. Ja samaten sitten 0700 392 111. 0700 392 111. Se on studion numero. Eli sieltä saa sitten sitä toivemusiikkia. Miten tuota, Arska, nyt kun ajattelee, että sulla on ihan älyttömän pitkä uraa takana.
1: Se on totta, ihan niin. Älyttömän.
0: Niin. Jääkö niin kuin muusikko eläkkeelle silloin, kun on se ikä? Vai mitä se tekee?
1: En mä osaa sanoa noin yleisesti ottaen, mutta et niin kuin, kyllä mä en kyllä vielä luovuttaisi. Että jos vaan niin kuin jaksaa
0: niin.
1: Ja vähänkään toimii, niin kyllä mä koitan könytä sinne.
0: lavalle siellä. Aina.
1: Joo.
0: Niin. Niin, se on ihan totta.
1: On se semmoinen elämäntapa ja sitten siihen liittyy aika paljon semmoista, että tietysti se bändiporukka ja se on semmoinen, ja kun muuten sitten sitä ehkä siitä syystä taas, että on tuommoinen ammatti, niin ja sitten se tapahtuu aika keskeisesti viikonloppuisinkin, jolloin sitten taas normaali ihmiset on vapaalla, niin sitten jää semmoinen muu sosiaalinen elämä mahdollisesti rajoitetummaksi, mutta tuossa on tietysti se on kiva, kun soittajat on vähän samanluonteisia helpostikin kuitenkin ainakin jossain määrin, niin sitten on semmoisia kaveruusmeininkejä tuossa, että tulee saman tien.
0: Joo.
1: Ammatin
0: no,
1: ohessa.
0: Sitä mä just ajattelinkin, että niin kuin perheen yhdistäminen ja sitten tuo ammatti.
1: No juu, se on myös yhden lajin sellainen haaste ehkä, mutta sitten taas, että sillä on lähdetty aikanaan liikkeelle, niin ei ole semmoisia yllätyksellisiä.
0: Aivan, ehkä. Totta.
1: Sitten pikkusen maltillisempia määriä on noi, nykyisellään noi keikkamäärät kuin mitä joskus oli.
0: Joo, niin ettei tule sitten sitä, että lapset on nukkumassa, kun tulee keikalta kotiin ja sitten sitä...
1: Onne joo.
0: Itse nukkuu.
1: Aika useasti. Useimmat niistä, joo.
0: Niin, no entä sitten siinä kohtaa, kun on sitä vapaa-aikaa, aikaa olla perheen kanssa, niin mitä kaikkea sitä silloin tekee?
1: No siis aika paljon pojillakin on noita harrastuksia, että semmoisia, että niitä on päässyt seuraamaan. Joku, että kuka pelaa sulkapalloa ja... Ja joku fribaa ja soittoharrastuksia on ja näin poispäin, niin niitä pääsee seurailemaan. Ja sitten on tietysti tommosia, että jos käydään kulttuurinautintoja, voisi olla kiva kans käydä katsomassa. Mä olin tuossa, kun oli TFO 1952, oli niin kuin Turun konserttisalin ikään kuin ulosvihkiäiset, että se sama ohjelma oli siinä konserttiohjelmalla kuin silloin vuonna 1952, kun se valmistui. Mm-hmm. Ja siihen mä pääsin kattoon Frouan kanssa. Sitä konserttia oli kans kiva, että tämmöisiä jotain sitten mielellänsä vastapainoksi.
0: Niin, käykö siinä sitten välillä sillä tavalla, että kun tulee keikkareissulta kotiin, niin on niin väsynyt, että ei jaksa tehdä mitään.
1: Aina.
0: Onko sulla teidän huushollissa sohvaherruus?
1: No en osaa sitä sanoa. Kyllä se on monesti ehkä sillä lailla vähän vallattukin muiden toimista, mutta kyllä sieltä aina joku paikka tietysti sillä lailla löytyy,
0: niin.
1: Jos malttaa kyllä. Mennä.
0: Niin. Kyllä se varmaan muusikon niin kuin vaimoltakin vaatii paljon se, että, mutta tietysti jos on alusta asti tietoinen siitä, että
1: mielessä, joo, kyllä.
0: Kyllä se vaimo varmaan se, kun aika pitkälti pitää sitten perheen niin kuin normi arjen ja toiminut.
1: Se on totta. Oh.
0: Mm, nyt sä voitkin kehua sun vaimoasi.
1: Joo, Minna on ihan mahtava ja tota, kyllä se on tietysti sen ansio just toi nimenomaan, mitä sä tuossa esitit, että pysyy niin kuin uomissansa ja ja aikatauluissa ja muissa niin kuin muu perhe.
0: Niin, ja kuitenkin sitten, että on mahdollisuus, että on lapsia ja kaikkia tehdä, että kun toinen hoitaa. Mites toi pyykkienpesu teillä?
1: No siis frouva haluaa ne pestä ja morkkaa hirveästi, kun mulla on sellainen tapa, että sitten mäkin jossain vaiheessa, kun innostun pyykkikonetta käyttää, niin sitten mulla on semmoinen ollut vähän huonompi vielä joskus aiemmin kuin nyt, että mä paan kaikki samaan ohjelmaan, villavaatteet
0: joo,
1: ja muut.
0: Juuri tämä, ja kaikki saman väriset.
1: Kyllä, niin. Joo. Niin niistä tulee sitten kaikista loppujen lopuksi saman värisiä. Joo. Ja sitten noista tuli nukevaatteita, noista villavaatteista.
0: Joo, eikö se ole jännä, että sillä tavalla. Kuule, mä ymmärrän Minna oikein, no, koska niin. Meillä ei ole mitään asiaa. Meidän talon isännällä mennään edes koskea siihen pesukoneeseen.
1: No joo, joo.
0: Meillä on pyykkikori ja pyykit menee sinne ja minä hoidan se pyykkien pesu.
1: Joo.
0: Niin.
1: No tällain mekin on noin teoriassa sovittu ja sitten se mun bändikaveri just sanoi toi tuoreen noista mainiosti, että sähän pääsit helpolla tuosta pyykinpesuhommasta, kun pani vaan tosiaan villavaatteet kuivuriin ja näin poispäin. Niin,
0: se oli sillä selvä. Joo, se on. Se on ihan kiva, jos sitten niin pieniä lapsia, kenelle menee, niin ainahan sitä voi hankkia vaikka mäyräkoira, niin se menee loppujen lopuksi.
1: Joo, just silleen joo. Se hämmästyttää paljon esimerkiksi semmoinen mun large-kokoinen villapusero, niin menee kyllä niin kuin yhteen kahdeksasosaan siitä alkuperäisestä koosta.
0: Se tulee aika halvaksikin toi sun vaatteiden peseminen varmaan.
1: No niin.
0: Kyllä mä ymmärrän sen siinä mielessä oikein hyvin tuon. Tuota, me pistetään nyt musiikkia, mutta nyt sinä saa päättää, että mikä kappale täällä soi seuraavaksi. Se voi olla teillä tai sitten se voi olla jonkun ihan muunkin kappale. Onko sulla jotain sellaista kappaletta, joka tavallaan, hei, yhden mä haluan soittaa teidän kappaleista. Mä oon tykännyt tästä kappalesta hirveän paljon. Tämä kappale on tehty siihen 20-vuotisjuhlakonserttikiertueelle.
1: Okei.
0: Mä katson, että mä kirjoitan vaan sen oikein tuohon, ettei tuu. Niin, mä laitan sen kappaleen täältä soimaan. Eli tää on mun mielestä tosi hieno kappale. Tykkään tästä itse kovasti. Se lähtee nyt.

0: enemmän kuin milloinkaan. Tämä kappale tehtiin tosiaan siihen, kun oli 20-vuotisjuhlan kiertue. Tämä kertoo niin kuin teidän elämästä.
1: No joo. Joo, kyllä vaan. Se on mun mielestä, siinä on siis Jorma Toiviaisen teksti tuo.
0: Ja sun sävellys.
1: No juu, se on mun melodia ja semmoinen ihan, must, jos nyt omista voi sanoa, niin aika kiva kappale. Ja,
0: ihana.
1: Ja sitten siinä on tosi hyvä teksti, hieno tommonen.
0: Kyllä. Meillä on kuule täällä soittajalinjoilla. Hyvää iltaa.
2: Iltaa. Täällä on Pirjo Trollhättämistä. Iltaa,
0: Pirjo. No niin. Se tuli sieltä niin semmoinen reipas, iloinen ääni.
2: No niin, just.
0: Teepä kuule joku kiperä kysymys tuolle Arskalle.
1: Älä semmoista. Mistä päin sä soitat?
2: Oi, että.
0: Trollhättämistä.
1: Okei, joo, just. Joo, kyllä.
0: Ruotsista. Joo, äsken tuossa, eikö se ole ihana, että Arska ihan niin kuin sillä tavalla rehellisesti myönsi, että tuosta pyykinpesusta ei tule mitään.
2: joo. No se on kyllä ihan hyvä, joo.
1: No niin.
0: Eikä kaikkea.
2: No vain vielä kuuntele aina.
1: Niin, se on mahdollista.
0: Joo. Kyllä se meillä on vähän tosiaan sama meininki, että siihen pyykkikori ei kosketa.
1: Okei, onko teillä kanssa pantu kuivuriin villavaatteet?
0: Ei, laiteta.
1: Ei, kun mä ajattelin, että jos sitä on edeltänyt tuota päätöstä, mutta sä oot kaukaa viisaasti.
0: Mä oon kaukaa viisas, mulla on niin paljon valkoisia vaatteita, mä haluan, että ne pysyvät valkoisia.
1: Niin totta, se on yksi kanssa, millä pääsee.
0: Mitä Pirjo sulle sinne viikonlopun iltaan kuuluu?
2: No kuule, ihan hyvää kuuluu ja haluaisin toivoa semmoisen levyn Toni Montana, Ikävä mun on sua. Ja sitten lähettäisin terveisiä, että ensi lauantaina nähdään.
0: Oi, tässä oli tämmöinen niin kuin viesti sitten vähän samassa. Joo, no tämähän me totta kai soitetaan.
2: Niin. Terveisiä kaikille, jotka minä tuntee.
0: Onko tässä Pirjo just se niin kuin tilanne tavalla, että on kiva laittaa joku tämmöinen kappale biisi niin kuin viestin viejäksi, että se vähän niin kuin kertoo niitä omia ajatuksia.
2: Niin.
0: Tämä on hyvä esimerkki kyllä siitä. Joo.
2: Niin. On.
0: Tehdäänkö sillä tavalla, että täältä lähtee ihan kohta soimaan. Haluatko lähetellä niitä terveisiä vielä?
2: Vai? No kaikille, joka minut tuntee, ja velipojille ja siskolle Raumalle. Ja.
0: Kiitos. Siinäpä lähti terveisiä. Niin. Pistetäänkö kappale soimaan?
2: Joo, laitetaan.
0: Hyvä juttu. Kiitos sulle soitosta ja aivan ihanaa iltaa.
1: Kiitos.
2: Joo, samoin teille.
1: Kiitos.
0: Hei.
1: Moi.

0: taivempu.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
2: Jukka Lampela tässä, moi. Kun

0: Toni Montana tässä ja ikävä mun on sua. Meillä on tuolla tuli hyviä viestejä. Täällä tuli tässä oli äsken, kun Kaitsu Kokkolasta pisti meille sitä viestiä, niin hänen poikansa on, oliko se niin, että se hänen poika, vai miten se oli, katos nyt.
1: Joo, siinä.
0: Viestiä pojan jalkapallourasta Norjasta. Joo, eli Kaitsun poika on tehnyt pitkän jalkapallouran Norjassa. Miika Koppinen tutustui kuningas Haakkoniin jo pelivuosina. Aha. Kyllä. Joo. Se on ihan hieno, siitä Ylelläkin ollut juttu. Musta se on kiva, kun harrastetaan ja tehdään ja pelataan kaikkea.
1: Niin on hieno.
0: Hauskaa iltaa studion ja terveiset teille sekä kaikille tutuille. Näin Jouni Yli-Iistä, mutta sitten meille tuli täällä, odota missä se oli. No niin, luepa toi.
1: Terveisiä Sarille ja Arskalle täältä Taivassalosta. Kuunneltu teitä täällä paljussa kynttilöiden keskellä. Teitä on ilo kuunnella. Terveisiä mökkinaapureille, kantoloille ja leinikoille. Myös muille, jotka kuuntelee. Terveisin Miksu ja Nipsu.
0: No niin, mahtavaa kuule siellä vähän olla ja paljon.
1: Niin on.
0: Mutta mä kysyin sulta äsken, että joku sellainen kappale, joka ei ole siis teidän omaa musiikkia, mutta varmasti tykkäät monen muunkin musiikista.
1: Kyllä vaan, ja nimenomaankin.
0: Nimenomaankin. Niin. Ja tuleeko sulla vapaa-aikana kuunneltu minkälaista musiikkia?
1: No siis oikeastaan ihan niin kuin kaikkea semmoista ihan laidasta laitaan, täytyy sanoa, että YouTube on esimerkiksi semmoinen tosi vaarallinen paikka, jos illalla menee sinne, kun sit se hoksaa niin kuin ehdottaa semmoista, mistä mä todennäköisesti ja melko varmasti tykkäisin siinä.
0: Se on jännä, että ne osaa lukea sitä.
1: Pitkälle aamuyöhön, niin. Joo, että se joo. Helposti, että ai niin toiki oli kiva ja näin poispäin. Että kyllä vaan kovasti, mutta ihan siis niin kuin klassisesta jazz-musiikista, pop-musiikista,
0: kaikesta musiikista.
1: Mitä vaan, niin kuin, että lähinnä olisi kysymys tosiaan hyvistä biiseistä.
0: Just näin. Meillä tuli soittaja mukaan. Hyvää iltaa. Arska ja Sari, teillä.
2: Petri, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa, Petri.
2: Muistatko minut? Joskus on keskustellut.
0: Kyllä mä jotenkin muistan.
2: Äsken puhutta Miikasta jotain.
0: Miika, oliko se tämä?
2: Koppinen.
0: Niin, joo, tämä jalkapallon pelaaja.
2: Tiedätkö mitä?
0: No?
2: Se on mun serkkupoika.
0: Ai, se on sinun serkkupoika. No niin, kuule, sulla on mahdottoman hyvä jalkapalloilija serkkuna.
2: On, joo. Mutta tiedätkö, mistä nyt keskustellaan tämä jalkapallon sijasta?
0: No, kerro.
2: Kannuksen ura. Oletteko nähnyt mistään, kuullut mitään pientä uutista tällä viikolla?
0: Siis sanoitko sä, että Kannuksen ura vai? Se on pesäpallo?
2: Näin on. Eikö ollut viikolla jotakin uutisia?
0: Hetkonen, mitäs?
2: 5000 hengen, aina puhuttiin näin Kannuksesta.
0: Joo.
2: Noottiin supervesikseen. Hävitettiin punamustat.
0: Kyllä, joo. Nythän mä löysin täältä uutisen, että Kannuksen pelaa noususta supervesikseen.
2: Ei pelaa enää, vaan ollaan siellä.
0: Olette nyt siellä, kyllä. Niin. No,
2: Kiitos. Joo. Jalkapallo vaihtuu nyt pesäpallo.
1: No selkeästi ja nopeasti.
2: Miikaa kunnioita. Miika on huippu. Mies Tromsassa on hoitanut hommat ja muut.
0: Joo. No se on kyllä, juu. Toi on ihan oiskin sille ihan mahtavaa joskus päästä. Mä en ole ikinä käynyt katsoa pesäpalloa superpesiksi.
2: Eikö?
0: Siis onhan mä
2: tervetuloa. Tervetuloa Kannukseen hurmokseen joskus, niin. Kun me oltiin superiin mies.
0: Varmasti löytyy, mutta onko sä käynyt Arskalla?
1: En koskaan.
0: Joo.
2: Ei koskaan. Teillä on paljon kansallispeli.
0: No sepä.
1: Totta, vähän hävettää.
0: Niin.
2: Joo. Niitä löytyy joka puolelta Suomea, mutta se on se, että jo niin kuin väkisten yritetään tehdä Helsinkiin joukkuetta, että saataisiin paljon yleisöä.
0: Mm.
2: Niin, totta kai, siellähän sitä yleisöä on, mutta se, että kulttuuri on meillä tällä maalla.
1: Niin, niin.
0: Se on, ja nimenomaan se hurmos ja se henki.
2: Näin se henki, joo.
0: Niin,
2: joo.
0: Voisin vaan kuvitella, että on aika paljon enemmän siellä.
2: Se oli punamusta peli, se kävi siellä Helsingissä, Meilahdessa, niin Ura otti ryöstön sieltä niin sanotusti siinä yhdessä niiden kotipelissä. Ja sen jälkeen tämä henki kääntyi tänne meidän puolelle.
0: Mm, kyllä. Joo. Ja nyt se on sitten No onko teillä sitten semmoinen stadioni siellä, että pystyy?
2: Pystyy. Kaikkiin lisenssit löytyy, se tullahan lunastahan ja muuta. Että tukijoita löytyy, sponsoreita totta kai tarvii lisää ja muuta. Ja niin stadionit laitetaan kuntoon erillä lailla, kun siellä Helsingissä oli puhe, että 15 miljoonaa stadion rakennetaan Suomen hienoin stadioni, jos Pumu nousee. He aloittaa huomenna pelinsä sarjansa Koskenkorvaa vastaan 5 pelillä, 3 voitolla.
0: No niin.
2: He voi päästä vielä jatkoon, mutta se, että niin Helsinki rakennettaisiin 15 miljoonaa stadionia, niin tämä on vähän semmoista meille utopiaa täällä, kun täällä tehdään talakoilla touhun.
0: Joo, voi että. Kyllä, joo, kuulostaa kivalta. No nyt kuule, mikäs kappale me sitten laitetaan?
2: Mitähän tuohon sanoisin? Pistä Sykeeltä jotain, hyvä biisi.
0: Sykeeltä jotain,
2: tuota niin.
0: Arskala, mitä mielessä, mikä on?
1: Niin on paljon hyviä biisejä.
0: On.
2: Paljon hyviä biisejä, jotakin, sanopa jotakin sieltä, mitä näkyy, niin.
0: Oli niin paljon, no se ainakin se yhden kesän rakastin ja kahden ja.
2: Laita se tuota niin.
0: Paljon.
2: No ootapa tuota niin, ootapa. Sykkeeltä se.
0: Noussut on kuu.
2: Joo, siinä vanhempia biisejä niitä. Ei nyt ole yhtäkkiä tuu mieleen. Pistää jotakin sykkeeltä semmoista.
0: Siellä on aika paljon näitä kappaleita heillekin, että nyt
2: joo, näin on,
0: yhtään
2: näin
0: osaat on sieltä. Mun vatta muuten pitää kauheita kurina.
2: Ei kuulu tänne.
0: Jos kuulee sinne joku kurinamurina, niin se tulee mun vatsasta.
2: Joo, joku tuo hetkurista.
1: Jos ehdottaa saa, niin toi Ihanuutenikin voisi olla.
2: Ihanuuteni, jees. Kyllä, hieno kappale. Niin. Vanha koulukappale. Joo, pistä sitä.
0: Joo.
2: Mutta niin, hyvää illan jatkua. Kiitos teille.
0: Siis Ihanuutenihan on ässien.
1: No juu, mutta sitä on sekään ei ole alkuperäinen, mutta joka tapauksessa on kiva.
2: Joo, ei, mutta löytyy hyvä biisi. Joo, sitten sen tekee. Joo.
0: Mä ajattelin, että jos Sykettä piti saada, niin.
1: Mutta Sykkeellä on siitä levytettynä.
2: Sykkeellä on levytettynä, joo.
0: Ei löydy meiltä.
2: Ei löydy. No löytyykö Hannu Luostarin yhtyeen kappaleita mitään?
0: Jaa, kuule. Mikäs mä kirjoitan tuohon noin? Siis ihan sellaisenaan niin kuin.
2: Joo.
0: Ei löydy kyllä meiltä.
2: Joo, Purjeni vie. Eikö Purjeni, mikä tämä oli? Mirja Vorsel, löytyykö?
0: Ei, nyt on kyllä niin tuntematta.
2: Anna Purteni viedä.
0: Purteni.
2: Löytyy.
0: Katsotaan sillä sanalla. Ei löydy.
1: Entäs
0: kyllä.
1: Noussut on kuu, jos vai etsikö jotain toista Sykettämää vielä jäin?
2: Joo, sitten Sykkeestä, joo.
0: No Sykkeellä on ainakin tämä Noussut on
1: niin,
0: kuu.
1: Se on kans kiva.
2: Joo, anna mennä. Joo, sillä kuunnellaan. Selvä
0: juttu, minä pistän täältä.
2: Joo, kiitos.
0: Noussut on kuu, tulee seuraavaksi.
2: Näin on, joo, selvä.
0: Kiva.
2: No niin, moi.
0: Moikka, moi.

0: Siinä se oli sykettä sitten ja noussut on kuu. Meilläkään ei ole kuule tässä enää kuin ihan hetki aikaa, tätä yhteistä aikaa. Mä voinkin sulta kuule Arska samalla kysyä sellaista asiaa. Katos, kun meillä on maanantai- ja tiistai-iltaisena Salovaaran Pertin kanssa, me ollaan aina täällä. Ja no, meillä on aina joku aihe. Ja nyt meillä on tänään, tai siis tänään vaan maanantaina semmoinen aihe kuin katoava kansanperinne. Joo.
1: No niin.
0: Olisiko sun mielestä jotain sellaista katoavaa kansanperinnettä, joka liittyy musiikkiin? Joku soittotaito tai joku soitin tai joku semmoinen, mikä sun mielestä silloin joskus, jos mennään muutaman kymmentä vuosi taaksepäin, on vielä ollut ihan yleisesti matkassa mukana.
1: Toi on hyvä kysymys. Mulla on kadonnut kaikki kansanperinne päästä.
0: Onko? Pää.
1: Mikä niin? Mutta hei, semmoinen joku, mikä, no joo, mutta mä en tiedä soveltuuko tämä, pitäisikö se olla oikein kaukaisesta historiasta vai miten. Mutta esimerkiksi semmoinen, mikä äkkispäin tulee mieleen, mikä on muuttunut ihan tuosta 80-luvulta, kun mä sain aloittaa ton muusikon uran, niin ravintolamuusikoita ei ole enää laisinkaan, kun silloin oli, niin kuin, oli voi olla kuukausbändi ja vähintään viikkobändejä oli ravintoloissa monissa eri paikkakunnilla, niin se ammattikunta niin kuin kokonaan pyyhkästy
0: niitä pois. Niitä ei ole laivalla enää, ja ne on
1: no joo, ja nekin on niin kuin, no joo, totta, joo, lähinnä varmaan paljolti. Mutta silloin joo, oli oikein, että kaikissa pienemmilläkin paikkakunnilla, mutta näissä isoissa kaupungeissa oli useampi ravintola, missä soitti, että saattoi olla tosiaan kuukausibändi, vähintäänkin viikkobändi.
0: Totta. Nämä on just niitä asioita, mitä me sitten tuossa maanantai-iltana. Ja niin kuin mulla tuli se siitä mieleen, kun mä rupesin miettimään sellaista asiaa, että mä en ole kuullut varmaan enää ainakaan 20 vuoteen, ehkä 30 vuoteen, että syntymäpäivä sankarille laulettaessa sä kasvoit neito kaunoinen.
1: No joo, ei oikein serenaaria varmaan, mutta niin kuin paljon onnea vaan kylläkin.
0: Se
1: niin
0: tulee, joo. Mutta onko, silloinhan laulettiin aina, kun oli joku naisen, että sä kasvoit neito kaunoinen.
1: Joo, vai joo, varmaan.
0: Mutta en minä enää kuullut kenenkään laulamasta.
1: Joo, se on totta tommoset.
0: Niin, tämäkin on sellainen, mitä

0: mitä oli silloin joskus. Sitten just tällaiset vanhat niin kuin konstit ja sanonnat ja uskomukset. No sitten entäs tämä, kato, kun koulu ja kasvatus ja tämmöinen, niin miten sinä, Arska, sen näet, niin onko sun
1: se on, mielestä... Se on muuttunut varmaankin aivan mahdottoman paljon, että mullakin on frouva on opettaja, eikä hän nyt niistä kauheasti juttele, mutta se on ilmiselvästi muuttunut, mitä nyt lehdistäkin lukee, että silloin niin kuin opettajia... suorastaan pelättiinkin, niin kuin kun mä kävin koulua.
0: Ja kunnioitettiin ja arvostettiin, mutta nyt on vähän toista päin.
1: Kyllä.
0: Tämä on varmaan vähän semmoinen esimerkki, tai ihan hyvä tämä kouluhomma just, että jos ajatellaan, että ennen vanhaa, kun lapsi tuli koulusta vaikka kotiin ja sanoi, että voi että niin kuin opettaja huusi mulle. No mitä sinä olet oikein tehnyt siellä, että opettaja sinulle huutaa? Mutta tänä päivänä, jos lapsi tulee kotiin ja sanoo, että opettaja huusi mulle, jaha, minäpä soitan sille opettajalle ja haukun sen, että minun lapselleni ei huudeta.
1: No niin.
0: Niin. Eikö te ole mennyt vähän?
1: Mä luulen, että toi aika hyvä kuvaus.
0: Niin. Eli yksi katoava tämmöinen kansanperinne on kasvattaa lapset siihen malliin, että myös opettaja kuuluu arvostaa ja kunnioittaa. Ja se, että on auktoriteettia. Mä oon ajatellutkin, että olisi hyvä, pitäisi olla semmoinen, kun meillä on musiikkiluokkaa ja on urheiluluokkaa ja on taideluokkaa ja erilaisia Steiner-kouluja ja kaikki. Niin miten olisi semmoinen koulu kuin peruselämän koulu? Elämän peruskoulu,
1: niin.
0: Mihin menisi kaikki, että siinä olisi kovat testit sekä oppilailla, opettajilla, että vanhemmilla, että ketä tähän kouluun ja luokkaan pääsee, että nillittäjät ei pääse ollenkaan sinne.
1: Okay, joo.
0: Että se olisi hyvin tämmöistä perus niin kuin juttua, että koulutöitä tehdään niin kuin ennen vanhaa. Ja
1: niin, mutta haluaisikohan sinne?
0: Kaikki.
1: Okei.
0: Okay. Mä vähän veikkaan, että aika moni jo tänä päivänä haluaisi, että kyllä tuolla on paljon meitä vanhempia sellaisia, jotka edelleen kasvatetaan sillä tavalla niin kuin vanhaa mallia maalaisjärjellä.
1: No, joo.
0: Joo, että esimerkiksi jos mun tytär tulisi kotiin ja sanoisi, että opettaja huusi hänelle, niin kyllä mä olisin heti, että mitä sä oot mennyt tekemään, mitä sä oot sanonut tai tehnyt.
1: No niinpä.
0: Niin, että eihän se nyt aiheesta sulle huuda. Mutta mä tiedän, että on niitä vanhempia, jotka soittaa koulukolle, että mun lapselle ei sanota sitten
1: niin,
0: mitään.
1: Kyllä.
0: Niin. Tämmöinen. Mutta nämä on tämmöisiä katoavia kansanperinteitä. Luetaan vielä tuossa oli, että muistan huivisi, että se olisi ollut joku täällä. Luepa tuo.
1: Joo. Iloista iltaa, Sarja Arska, studioon Turkkuseen. Meillä täällä on ollut pieni hulabalo-päivä. 3-vuotias pikkuvanha onnipoika on ollut koko päivän ajan ulkotouhussa ulkona täällä Kuusamon mökillä. Vaarin koneet kiinnostaa kovin. Ja löytyypä 2 vanhaa Volvo-puukuorma-autoa, äidin serkkupoikien tekemiä vuodelta 1994. Voi veljet, nyt jo pieni nukahtanut yöunille.
0: Oi, ihana viesti.
1: Joo.
0: Oi, siellä...
1: Kiitoksia tästä illasta. Palataan syksyn mittaan, kun saadaan taas porukka kokoon.
0: Ai, mitäs tuolla vielä tuosta? Niin, no toivottavasti ei ole katoava kansanperinne nuo tanssilavat.
1: Niin.
0: Mutta nekin on varmaan muuttunut jollain
1: tavalla. No joo, aina vaan ehkä semmoisiin, että välimatkat pitenee ja sitten on semmoisia isoja jättimäisiä keskuksia, tanssikeskuksia, mitkä... paljon ihmisiä vetää ja sitten ne on etäällä toisistaan kuin ennen. Niitä oli tosiaan lukumäärällisesti tosi paljon, niin kuin tämä viestikin, että kyllä nuo tanssilavat on hävinneet, kun oli melkein joka kylillä ennen 60-luvulla ainakin 1000, nyt yli 100. Eki A.
0: Niin. Ja no mä en tiedä tanssi, että onko jotain semmoisia tanssityylejä tai lajeja, jotka tuntuu, että voisi olla myös vähän semmoinen niin kuin katoava kansanperinne. Tanssitaanko vielä polkkaa?
1: Joo.
0: Niin.
1: Joo, noi on kyllä noi on suorastaan ehkä hiukan niin kuin muodissakin.
0: Joo.
1: Noi kansantanhut.
0: Niin.
1: Ja sitten on tullut jotain tommosia uusia alinomaa, vaikka joku, mun mielestä vaikka joku, mä nyt vähän ehkä huono tuommoista, mutta bachata esimerkiksi on semmoinen, mitä kovastikin toivotaan. Ja...
0: No mä oon kas kuullut, että sellaisia jotain on. Itsekään en niistä oikeasti tiedä varmaan, että mikä se on se tanssi. Mutta täytyy ottaa selvää. Kuule, tiedätkö mitä? No. Minä rupean kiittelemään sinua. Kiitän kaikkia teitä kuuntelijoita. Kiitoksia kaikista viesteistä, soitoista. Tosiaan maanantai me kuullaan sitten. Sen verran vielä, että maanantai tosiaan, että meillä on tämmöiset kaikki katoavat kansanperinteet. Mutta tiistaina meillä on sanavapaa. Meillä on mielipideilta.
1: Okay.
0: Nyt saa kuuntelijat kuule sano ihan mitä vaan.
1: Älä.
0: Ja saa laittaa mielipiteen ihan mistä vaan. Että siitä voi tulla hauskaa ilta myöskin.
1: Onko se ollut aiemmin semmoinen?
0: Ei, meillä ei ole ennen ollut sellaista. Meillä on yleensä aina ollut joku aihe, mutta nyt meillä on niin, että vähän niin kuin tämmöinen lehden mielipide. Sana on vapaa, että katsotaan. Voi tulla hauskaa, mutta voi tulla aika totistakin.
1: Niin.
0: Saa tulla ihan mitä vaan.
1: Okay.
0: Sehän sitä illasta tekee mielenkiintoisen. Mä oon laittanut tänne viimeiseksi kappaleeksi. Tai sä oot valinnut tämän kappaleen.
1: Okay,
0: tämä on se Kasevan kappale.
1: Kiva.
0: Kun maailma elää.
1: Kyllä.
0: Miksi sä halusit just tämän?
1: Siis se on mun mielestä aivan ihana laulu. Ja sit jotenkin tällä kun tämmöiset kovasti sydämeen käyvät tekstit. Tämä on Asko Raivion biisi Kasevan tuotannosta. Ja mä oon aina tykännyt. Mä itse asiassa siihen, mulla on semmoinen sukulaisyhteys oikeastaan siihen, että noin Jokelan velikset on niin kuin avioliiton kautta mulle sukua ja on nyt sitten kuullut joitain niitä ensimmäisiä ennen kuin ne on julkaistukin niin koelevynä aikanaan ja Tampereen seudulla ja se ensimmäinen just silloin kun levy, niin mä ihan siihen ihastuin ja rakastuin siihen, eikä se ole loppunut koskaan. Aivan hienoja, kauhean hienoja biisejä ja hienoja lauluharmonioita, ja tää on yksi niistä mun mielestä parhaimmasta päästä, tää Kun maailma elää, ja kun sitä tekstiä kuuntelee ja tällä, kun tietysti itsellekin kertyy ikää ja hyvä kun kertyy, niin kauan kun kertyy, niin se on niin kuin aina vaan sydämeen käyvempi. Se tekstin sisältö siinä, että tuommoisen vanhenevan ihmisen arjen kuvaajainen, niin se on upea.
0: Nyt mä en huomannut, nyt menin äsken vasta ne viesteihin kattoon. Me laitetaan, täältä tulee tää Kasevan, kun maailma elää. Tämän jälkeen tulee vielä Finkkujen semmoinen kappale, kun taas tässä kävi näin.
1: No niin, hyvä.
0: Se on vissi aika hauska kappale.
1: On.
0: Joo. Arska, niin mahtavaa, kun pääsit tänne. Me ollaan kyllä koitettu tätä aikaisemminkin, mutta lauantai-illat, että et olisi keikalla, on erittäin hankalaa.
1: No joo, että tämä osui tämmöiseen siirtymävaiheeseen, just kun kesälavat on menneet kiinni ja sitten talvilavoja ei vielä oikein välttämättä niin ole kauheasti auki. Tämä oli oikein tosi kiva. Kiitos sulle kauheasti,
0: kiitos,
1: kun kutsuit.
0: Kiitos, ihana, ollut tosi ihana kiva.
1: En ole koskaan ollut tämmöisessä pitkässä sessiossa aikaisemmin.
0: Niin. Mutta se oli ihan mahtavaa ja hauskaa. Tosiaan kiitos, kun tuli niin paljon tänne kaikenlaisia viestejä.
1: Ei, kiitos.
0: Joo, mahtava juttu.
1: Kiva.
0: Niin, kaikkea hyvää tähän sun syksyyn.
1: Samoin, sulle.
0: Oli kiva nähdä ja me nähdään taas. Ja kaikille kuuntelijoille tosiaan aivan mahtavaa iltaa. Täältä tulee Kasevan, kun maailma elää. Ja sitten tulee vielä Finlandersin taas. Tässä kävi näin. Ja sitten me sitten se on hyvät työt. Hyvät työt jo tässä kohtaa kaikille. Ja maanantai. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Moikka, moi kaikille. Nyt kun mä löydän täältä oikein hiiren.
1: Ai niin, kun sulla on niin monta.
0: Mulla on niin monta hiirtä täällä.

0: koti.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Punaiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö, ympärillä metsä linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Tervola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Loue, Peura. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Loue, Peura. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Pookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.